0: AIRK, c'est digital et c'est en DAB+.
1: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irrati Digitala.

Ben Sevilla.

0: AIRK irratia. AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.
1: Girl, what you doing? You getting up? Yeah. You got to go.

0: garde, puisque te voilà, te voilà.
1: AIRK entzuten ari zara.
2: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

desires.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irrati Digitala.
1: AIRK, la radio numérique par Antxeta Irratia et Radio Kultura.

0: AI Erika, la radio DAB+, par Anchieta Irratia et Radio Cultura.
1: AI Erika, saletuak irudikatutako irrati digitala.

AIREK irratia baino gehiago. AIREK DAB Plus frekuentzietan zuendako.

0: Merda.
1: AI Erika entzuten ari zara. AI Erika nahi duzuen bezala.

0: love you.
1: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala. AIRK entzuten ari zara.

0: Vous écoutez AI Eureka.
1: AI Eureka, liluratzen zaituen irrati digitala.

AIRECA, la radio. AIRECA, et pourquoi pas ?

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.

0: IRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.
2: Pesa gisa, Zumarraga, Amarmila, Eriko, Amarmila biztanleko herria delarik. Solasa beraz laster, Jose Luis Aizpuruk ere manik. Momentuz, sortziak dira Euskal Irratietan berrietaz puntua egiten daukuzu Lorea Maia Ranzen.

0: Kaliforniako kase eta kanto blokatuak ziren eta gazte asko Logan elkartu dira, laueun bat, anandana bat polizia agente ziren eta gaztek ezin izan dute sartza blokatu, sare sozialetan beste blokatzak behiz ere iragarri dituzte Baionan. Prokuradoreak atzo Lapurdin zazpi adingabe atxilotuak izan direla dirazidu, hiru Baionan eta lau Hendaian, poliziaren aurkako indarkeria suntxiketak edota sua egiteko tresnak ukaitea leporatzen zaizkie, besteak beste. Duela haste bat pasa liceoko ikasleak mobilizatzen direla ikasteko baldintza duinak eskatzeko mobilizazioen arira istiluak badira poliziarekin eta horien artean jakin egoa etxepare liceoko ikasleak jasanduen polizia bortizkeriagatik haren gurasuek zailtasunekin plenta pausatu dutela. Lilia egoaren amak beste gurasoi bortizkerien salatzea eskatzen die, xehetasuna kurrengo berri sailan. Frantzian ere kariketan milaka ikasle izan dira atzo, urriaren amairurako elduden asteartean behiz mobilizatzeko deia egin dute, anartean ikaslen mugimenduen aurrean, Edouard Jeffrey Frantziako Hezkuntza Nazionaleko ministroak, 3000 irakasle ordezkari izanen direla gaurtik goiti, iragarri du zailtasunetan diren ikastetxeetan. Kabala asko ernari diren denbora hoietan, etxaldeetako bazkak biziki xur dira eta presioak azkarki goratzen ari dira idortearen ondorioz, gastuak mugatzeko lurberriko operatiba diagnostikoak egiten ditu bazken eta kabalen arabera aholkuak emaiteko, gehienek ez dute xorik edo ardailarik egin eta hartu ustak oikoaren erdira baizik ez dira iritsi, pentseako beki balioztatu behar direla diote eta ragitako behien azle batzuek kabalen parte bat txaltza aipatzen dute. Aldudeko Ibarriko ate irekitzeak ere dira gaurtik igandera, bi urtetarik antolatzen duen itzordurako ekitaldi andana prestatu du Aibak, kabalaferia, gazna lehiaketa, hartzain txakur txapelketa, kintua kurri lasterketa, pilota partidak eta kultur ekitaldiak, xehetasunak eskualijatien webgunean dituzue. Bukatzeko kiroleko itzorduetan jakin errugbian miarritzeko BO joanen dela urriaken aurka jokatzera gaueko 9etan gaur Prodebi txapelketako 6. Egunakari. Urrengo berriak 8:30.
1: euskalirratia.eus
2: euskalirratien webgunea.
1: Egan bezala alkateak mintzo sailean gaur Zumarragako auzapeza den Mikel Serranorekin da Jose Luis Aizpuru euskalirratietako kazetaria.
3: Mikel Serrano, egunon?
4: Kaixo, egunon.
3: Beraz, mila esker zure etxean, hemen Zumarragako herriko etxean guri harrera egiteagatik.
4: Eskarrik asko zuei, aukera eskaintzagatik, eta bueno, azken finean ebai erresa da niretzako, zuen etxe hontan ebai, Zumarragan zuen etxe hontan hartatzea, ez?
3: Bakizu, hasi gara egite, beraz, goaldeko alkate edo auzapezen bueno, ezagutza eta itzuli bat, oi hartzunekin hasi ginen irailean eta horren Zumarraga abiatu dugu urri hontan eta pentsatu genuen Zumarraga egitea zu Mikel, beraz alkate gaztea zarela erran genezake,
4: bai.
3: Euskalduna eta sozialista, beraz sozialista izate horrek eman digu beraz arreta espaitzarete auzapezo alkate sozialista euskaldun ainitz hegoaldean. Eta beraz pentsatu genuen interesgarria dela zurekin hitz egitea. Eta hortik hasi nahiko nuke herrien ezagutze egin aurretik, ez? Sozialista euskaldun nola daramazu adibidez hori? Pentsatzen du jaanik ja urte batzu mamazkizula alkate bezala zenbat urte?
4: Aurten uztailak 11an 18 urte alkate bezala. Hau da ne 5. legealdia. Lehenengo legealdia 2007koa ez nun ikasi, nire aurretik ibili izanak arek hasi zuen eta 2008an hartu nion testigu eta oin arte Gipuzkoako barnekaldean daukagun herri badegu. Esan dezake gure bai Euskadiko ba pixkat abia puntu edo ertainan edo epizentroan daukaguna. Hemendikan Donostira 55 bat kilometro ditugu, hemendikan Gasteizea 71 bat, hemendikan Gasteizea horren beste, eta bai egia dela barne kaldean sartuta, eta ezoiko bezala batzuren batek, bai askok, batzuren batek askok esan izan diatela, ez? Ezoikoa dan honelako gauza arraro bat dala, ez? Azken fin ere bai sozialista izateak hemen barne kalde hortan, betidanik politikoki ikusi izan ditugula, eta hemen inguruan daren hainbat eta hainbat herri, bai plataforma herrikoia zaparte, baino gehien bat eta bolada batzutan izan dira bildukok inguruenean izan direnak, gaur egun bildu eta PNV-ek, EAJ-ak bai izaten dula, eta medikan gertuen daukaguna herria Eibardegu, sozialista dana Eibardegu eta nazional bata. Zuekin kontaktua jartzeko, ez iparraldekin pixkate arutza gerturatzeko ere bain nazel bat hori pixkate errepidea hori hartuta gertuen dako aguna Lasarte dugu, eta mendikan 50 kilometrora olako badeko gu, ez?
2: Eta urrengo litzateke Irun.
4: Eta urrengoa Irun.
2: Ja, muga inguruan.
4: Hori da,
2: kokatzeko Zumarraga, ez? Bera, Zumarraga, zemak biztale ditu?
4: Marmillera ez gai iristen gutxigatik, bai egia dela, zerbitzu prestazio horietatik gane betidanik esan dugu Zumarrake bai bokazio hori daukala, 10.000 inguruko herri batek dauzkan behar horiek azaletetzeko onelako plangintza bat bideratzen dula. Garai baten bai 10.000-tik gane 10.000 eta gutxi izan genulako eta zerbitzu guztik horren ingurun baitan izaten direla.
2: Beraz, 10.000 inguru auzo herriak rangnezake urretxu Zumarrarekin itxatzita da honen herria dela, Legazpi duzu hemen hurbil baita ere, beraz Goierri eta Urola Bailaren arteko tartean zaudela Zumarraga, eh?
4: Hori da, abia puntu bezala erreferentzizkoa izaten dela, Beasain CAF, horren beste itxatutako
2: trenak egiten dituen enpresa.
4: Trenak egiten duen enpresa, 19. mendeko hasera hortatikan, eta CAF daukagu bertan, hemendikane 13 kilometroa, gero, bai ondo esan dezun bezala, aurretxu gainea Urola ibaiak zeharkatzen gaituen, Urola ibaiak batzen gaitu, beti esetetez batzen gaituela, baina bai egia dela, presentzia eta politikoki presentzia PNV eta Bildu nartzen izan dira, bertan bai aginte lanetan ibilitako, eta Legazpin gauza bera, ez?
2: Zumarragak industria, zerbitzuak, ze motateko ekonomia du Zumarragak momentu ontan?
4: Historikoki industrial izan dan enpresa bat izan da. 2006an kolpe izugarri izan genuen, bertan Arcelor geneukan
2: Altzairuarekin
4: bilderatutakoa, eta honekin bai automobiletara bideratutako hainbat eta palierrak eta honelako elementuk eta egiten zituenak, eta honekin batera binkulatutakoa Esteban Orbegozo gari baten 1980an hemen finkatutako enpresa bat izan zen, Altzairu gilakin egindakoa, eta 1950 enpleo zuzen zeuskan, zeharkako beste 500 bat, eta horak, enpresa multinazionala izan da, ArcelorMittal, itxizunen, kriston paliza eman zon, ez? Kolpea handia izan zon. Bai egia dela, erresilientziari erreparatuz, berriz ere bai aurrera ateratzeko aukera izan genuen, eta gaur egun badare enpresak, enpresa agune badaukagu, 360 langile dauzkienak 27 enpresa txiki horren ingurun, eta horrekin batera. Eta gero bai egia dela referentzizko hospital bat daukagula, ez? Zumarrako hospitale daukagu, zerbitzua 100.000 biztanleari ematen diola.
2: Historikoki, erran daiteke Zumarraga izan dela Espainiatik etorritako etorkinak errezibitu dituen herri bat, garrantzia handia izan du emigrazio, Espainiako emigrazioak Zumarragan?
4: Erabatekoa eta horren adibide ni neu naiz, ez? Nire aita Zidolarrekoa da, Espainia garaian ola terminoietan erabilitare bai Madridikan pixka beratxun dagoen beste erkidego batena, eta ama Zumarratarra zan, eta bilen arten proiektu bat egin zuen, aita zanak 17 urtekin etortzeko intentzioarekin bideratu zuen bidea, hemen ama ezagutu zuen, eta hori da pixkate Zumarragaren gaurko egoera, eta garaia haietako egoera, ez? Bertakoak eta kanpotik etorritako horiek ustartutako herri bat, eta landutako herri bat. Baina nik uste etorrek aberaz egin gaituela, hein handi baten, albidetu degulako eta aukera hori bideratu izan dalako, horietan bakoitzaren onena ustartuaz, herri resiliente, potente, aberaz bat sortzeko. Uh-huh. Eta horren adibide, Neroni, izan leiket neizela, azken finean bai ingo komplejo hori gabe, esatetelako, eta gero beste gauza bat, eta esanguratsua izaten dala, ez? Azkenen aldarrikapen asko dare, zuek esate zuten bezala anitz dare, bertakoentzako aldekoa, ez? Baina nik ebai askotaren komentatze detena kanpotik etorritako jendea ugari, Espainiko estatuko beste erkidego batzuetatik, eta gaur egun migrazioa dala, kanpotik etorritako jende askok egiten dutela handi herri bat. Eta horren adibide Zumarraga dugu. Azken finean ebai, nire kasuan, kasu propioan, aita etorri zanen, ama ezagutu zun, baino aitak inungo komplejo hori gabe, anai, bi anai gea, eta biok ikastola jun izan gea, ikastolan ezitako eta zitako gea, irurtetik ane mesortzi urte bitarte hortan, eta biok eskaldun zarrak era.
5: Euskal Irratia.eus Euskal Irratia webgunea.
3: Mikel Serrano, beraz, Zumarragako alkatea, Zumarragako auzapezarekin dugu itzartuak eta solasaldia ostiral goizontan. Mikel, aipatu diazu pilotaria,
4: bai.
3: Izan zinela, zarela,
4: bai.
3: Euskalduna,
4: bai.
3: Ikastolan azitakoa, baina ez abertzalea. Nola bizi da ez abertzale izate hori olako kontestu batean?
4: Nik uste eta askotan hori ere bai, askotan maire ekartzen den gaia izaten dela, ez? Garai baten entzun nionik, eta hori nerek egite ditut, ez, deniz jaso, zailburuari, eta arek esatezu.
3: Hemen zontan kontxellari dara,
4: kontxellari dara, zailburu dana da.
3: Sozialista.
4: Sozialista, eta arek esatezun, ez?
3: Euskalduna, baita ere.
4: Euskalduna, pasaian azitakoa eta ezitakoa. Eta arek bai askotan esan du, eta askotan berakin konpartitutako momentu askotan, eta arek esatezun, abertzale izateko era asko darela. Ez daula era bakarra. Zergatik esaten dut hau, kulturarekiko guk eta nik sozialista izan da, herriarekiko daukaten begirune hori, herritarekiko dauzkaten begirune horiek, eta kultura hainbat esparrutan bideratzen diran guztietan, izaten ditugun begirune horiek guztio konpartitzeko aukera daukagu. Eta horren adibide gukera, ni naiz. Nire partetik hori esan da, batzuentzako igual arraro dana, nik uste bai urten poderioz, eta gaur egungo egoera ikusita, normaltasun osoz ikusi daike, abertzale bere kontzeptu itxi hortan, abertzale izatearen bere kontzeptu itxi hortan, haratago, itxi hortaz haratago, badaola jendea, euskalduna dana, euskaldu kulturaz parteekatzen duena, baino hala ere abertzale kontzeptu itxi hortan senditzen ez dana. Mm. Eta nik uste dut hori evoluzio garapen baten ondorioko badala jakinda abertzaletasun kontzeptu itxi hori zergati bat izan zulako 19. mendeko bukaera hartan eta gero arek izan dakon garapen hori, ez? Eta bai egia dela egunerokotasun hortan ez dala ikamika kontu Zumarragan esateten bezala, eta Zumarragan esaten duen bezala, eta Zumarragak esaten duen bezala, azken finean ebai aldarrikatzen dulako, ozen, Zumarra daukala aukera guztion herria izateko, bakoitzak sentitu nahi dan bezala sentituta, eta bakoitzak bere aldarrika beti ere errespetoz, egin izan da.
3: Zuk alkate sozialista gixara, garaian Bizkartzainek behar izan zenuen etaren borroka armatu garaian zen eta momentu batzutan autetxi sozialistak iltzituen etak taldeak.
4: Bai.
3: Zure kasuan?
4: Gure kasuan, Zumarragan, bueno, Zumarragan kasuan, bai ontzan, 2000 urtean, abuztuako 29 iltzun etak, PP-ko ordezkaria zan zinegotzi bat. Horrez geroztik, nik legealdi hortan, 1989-2003 urretxun zinegotzi nintzen. Alderdi Sozialistako zinegotzi nintzen. 2003 Zumarraga pasatu nintzen, bozera maile eta bertan zinegotzi bezala, eta gero 2008 sartu nintzen alkate, bueno, autotu ninduten alkate. 2001-ko apirilaren 11 Bizkartzaina jartzen ziaten, eta hori izan zen, ba, tregua edo dana dalako hori 2010ean izan 10 urte zibiltzan bizkar zainekin. Eta esanguratsua zan, Zumarragako garai hartako argazkia, plenoak izaten genitunen, orduan Zumarragako 17 zinegotzi zeuzkan. Hoietatik an 11 gean zie sozialista bat zeon Partido Popularrekoa eta esanguratsua zan 17 zinegotzi plenoaretoan, hemen daukagun plenoaretoan izan da, plazan 24 bizkarzainek itxoiten gintuela. Egoera hortan, horregatik esaten eta askotan, politika egiteko, politika kudeak eta mailan, politika egiteko momentu oso zaila pasatu izan ditugula, Zumarraga, Gipuzkoako barnekaldeko herri bat izan da, abertzalea, kontzeptu itxi hortan, abertzalea ez izatearen pagatu beharreko faktura hori pagatuta. Esan bezala, amazazpi zinegotzi genen, zinegotzi talkatea, eta kanpon 24 bizkar zain, zeren gure zain. Honela egin izan dugu politika, honela iritsi izan gera gero etak bere autua egin bitarte hortan, 2018ko maiatzaren 4an ustet izan zala, 3an, 4an publikatu zan, 3an izan zan, eta bitarte hortan, azken finen etzeon, etenik, hau da, kudeaketak ez zeukan aukere egizateko, bueno, momentu ontan gaur txani jo, eta bihar arte txoin, ez kudeaketak etenik etzeukan. Eta eragozpen guzti horiekin, ulertuta eragozpen kondizio guzti horietan, zinegotzio gartuko nero erantzukizun bat gizartearekiko, eta horrekin baterare bai horrega segitu gero.
2: Zuke deitzen diozuna, abertzaletasun itxi hortako populuak nahiko balu, kaso hontan Euskal Herriaren, Ego Euskal Herriaren autodeterminazioa, soberanismoa, independentzia aldarrikatu, nola ikusten duzu eskubide hori legitimoa da, ez da legitimoa, egingarri da gaur eguneko marko juridikoan?
4: Askotan, bueno, gaur eguneko marko juridikoan zail ikusten da, azken finean ebai, zuek, bueno, ondo komentatu izan dezu, Ego Euskal Herriak daukan pixkate arau hoiek albidetzen dutelako gauza badala Euskadik zer esaten don, eta gero beste hori ratifikazio hori Madrilen eman behar dula, ez? Bai edela, ez dala zai guztia baino, onelako kontzeptuetan, eta nik izate duten, pixkata bertzaletasun kontzeptu itxi horre kontutan eta erreparatuz, gaur egungo munduak, gaur egungo globalizazioak, baino gaur egungo Euskadik, ebai, ez dakiz zer punturaino horren besteko aukerarik izango luken. Eta ez dut esaten honekin baterare bai ados egon nintzateken konsulta egiteko arena edo ez egiteko arena. Autodeterminazioa beti ere izan da garai batean bere kabuz bideratutako herrialde batzuk koloniarik izan baldin badira, eta egoera hori Euskadin ez da inoiz eman. Orduan, hasierako oinarrizko premisa horiek ondo argitu beharko litzateke, eta kasunetan horiek ondo argituta helburu batera iritsiko ginean, non esango zan, onelako koloniarik Euskadi inoiz ez dala izan, parte izan dala, estatuko parte izan dala, estatuko kontzeptu hori, espainiko kontzeptu hori, ere bai, 18. mendeko kontu bat izan da, eta gero, eta garai baten eta askotan komentatzen dut, ez? Historikoki ibilbidea ikusita, inoiz gertatu izan da, lurraldeak, lurralde bezala, Gipuzko, Bizkaia eta Araba, aliatuak izan dira Kastilako erreinuarekin Naparrokoaren kontra. Eta nik ikuste dut kalean, ez? Kalean, por ejemplo, onelako errebindikazori, onelako komentario horik eta ez degun. Beste erabateko gaitasun eta beste erabateko lehentasuna dauzka Zumarrako herriak, Euskadiko herriak, gizarteak, orotara, etxebizitza dala, lana dala.
2: Alderi sozialista Eusko Jaularitzan EAJ-arekin batera gobernu aliantza batean zaudete.
4: Bai.
2: Zibilan egiten duzu aliantza horri buruz, beti badira tentsiogune o badira kalapita eztabaida batzuk.
4: Askotan esaten dana eta nik uste dut oso ondo definitzen dula, ez? Pixkatego era. Gu paktuaren kompromesu daukagu, paktuarekiko kompromesu daukagu, ez daukagu alderdi o PNV-rekiko kompromesurik, ez da PNV-gurekiko, eta horrek jakinda bat abertzale konzeptu itxi hortan abertzale izategatik, eta gu sozialista nire aburuz, pixkat konzeptualki asko ze aberatsagoa eta eskuzabalagoa izan da, beti izaten dira ikamikak, baina hori inkluso partidu barnean gertatzen dira honelakorik. Orduan, gu akordiaren aldeko eta konpromesu horren aldeko apostua eginek, hori fiel izaten gea, eta nik ebai ikusi dut, eta ikusten ari naiz, 18 urte hauetan, Patxi Lopezekin ebai, bueno, gobernuan bakarrikan egin izan genuen da ondo egin genuen, eta gero beti ere Euskadi aurrera bide hortan emandako pausoak beti ere alderdi sozialista gobernuan izan da. Konke horren aldeko apostua beti ere.
3: Zuek hemendik adibidez, Gipuzkoatik, Pedro Sánchezen gobernuaren inguruko iritzi bat galdetuko banizu, batez ere legegintzaldi honen bukaera honetan, zer erango zeniake?
4: Ba, esango nizuke, Pedro Sánchez presidentea denetik, berak sufritutakoa inungo presidenterik ez dula sufritu. Bakoitzak garaian garaiko kontuk izan da, eh? Felipe González garai baten, eta astapen berri hortan, Espaini berri hortan, diktadurak etorritak gero, 82an sartu zanen, eta 86 arte bideratutako ibilbide hortan gauza asko egin izan zitula. Baina Pedro Sánchezek bidirea izan duta eta sufritu behar izan duna, eta tarteko darenak, ez? Eta nik uste dute bai, egoera, minoriko egoera hortan, albideretu izan dula, Euskadin horren normaltasunez ematen dana. Euskadin zai izan da inoiz gehiengo absolutoz gobernatzea. Eta horrek eman du paktuaren politika hori edo paktuaren tradizio hori. Hori Espainia Madridea iritsi izan da. Eta nik uste dut hortan, orain arte egindako ibilbide hortan oso ondo ibili dela, bideratu izan ditula, eta gehien bat herritarrentzako babes eskubideak diren horietan apostu firme indala eta gauza asko lortu direla.
3: Felipe González aipatu diazu orantxe, eta batzen turri zait, Felipe González garaian izan zela, azken finean, gal taldearen burutzat jotzen den politikaria, eta justuki iparraldean gal taldeak hainbat pertsonel zituen, zuek sozialistek, hortaz, gibelerako bideo hontan ze kritika egiten duzu gai hortaz?
4: Bueno, ni egia da honelagotan eta ez dakit zergatikan igual ejemplo horregatikan aitzaitu izan deten Felipe González, baino bai egia da lan eri garde baten eta nire intentzioa izan zan. Intentzioa ez, ni garaia hartan askotan esate detena, ez? Plakamotxakin jazten nintzen, pelotan izaten nintzen ni nire abia puntu nagusik izaten zienak, eta bai egia da la zeharka hemen bizi genuna, ez? Nik bai bata, eta nik, por ejemplo, Galen aktuazioak nik espreski pertsonalki alkate bezala, eta alderdi sozialista bezala denuntziatu egin izan da, eta evidentzi guztioek izan zen Zumarrako pleno ezberdinetan. Horren kontra izan ginen, hori izan zalako estatuak, supuestamente, daren dokumentu ezberdin guztioek kontutan hartuta, eta horren kontrako aldarrikapen zuzen izan degula. Nik espreski alkate bezala, eta Zumarrako herria eta Zumarrako udala plenoan agerian egin izan degun bezala.
3: Azken galderat, Mikel Serrano, ze harreman mota behar du izan hegoaldeak, kasu honetan autonomia erkidekoak iparraldearekin? Bueno, nahiko zenukete, ze harreman mota, ze gurutzatze, ze harreman?
4: Nik alde hortatik gain erlazioa zuzena eta proiektu ezberdina dauzkagu lehenengo sektorearekin, bideratu egin izan ditugun prozesu ezberdinak hemen, lehenengo sektore horren ingurukoa gertatzen ari dalako, hemen iparraldean gertatu izan dan bezala, eta gertatzen pentsatzen gertatzen dan bezala, generazio aldaketa badago jubilazio asko dare, erretreta hartuta jende asko hartzen ari dala testigo hori, baino bai egia dela etxean jende askok eman izan dako estudio eta ikasketa guzti horiek bideratu izan dut dako lehenengo sektore hori alde batea utzita dagolako, eta
3: laborantza zari naiz,
4: eta kinka baten gare. Eta orduan, alde hortatikan bertako esperientzia ezberdinak ekarri izan dira, eta Zumarra parte izan da horren ingurukoa.
6: bai da nekazaritzak ez dauka horrenbesteko indarrik hemen, eta beltzantzak ez dauka horrenbesteko, ba, bertan orografia Gipuzkoa dana eta Zumarraga tarteko, baina bai egia da laforez berdinetan gare, aman komunian lan keta hori egiten deguna, goi herri aldean eta guzti hori, eta badakit izan geralako eta esperientzia kontontu izan direlako, iparraldeko elkartez berdinak etorri izan direla. Honelako ekimen guzti horiek balorean jartzeko, eta aldea antziz, iparraldetik hemen egokikus izan baldima dira, nik uste eta honelako lankidetza horiek positiboa dire danentzako.
3: Ba, Mikel Serrano Zumarragako alkatea, mila esker.
6: Mila esker zuei.
3: Eta ondo segi.
6: Mila esker.

8:35 dira, goiz berri bururatzen ari dela, 8:30. Berri sai nagusi aukanen duzue, Lorea Maia Hansenekin.

0: guztiei. Duela aste bat pasa Lizeoko ikaslak mobilizatzen direla ikasteko baldintza duinak eskatzeko. Mobilizazioen arira istiluak badira poliziarekin eta horien artean jakin egoa Etxepare Lizeoko ikaslak jasan duen polizia bortizkeria gatik haren gurasoek zailtasunekin planta pausatu dutela. Kabala asko ernari diren demora hoietan, etxaldeetako bazkak biziki xur dira eta presioak azkarki koratzen ari dira idortearen ondorioz, gastuak mugatzeko lur berriko operatibak diagnostikoak egiten ditu, bazken eta kabalen arabera aholkuak emaiteko. Pilotako munduko txapelketa heldu den astean abiatuko da Argentinan eta Uruguayan. Aurten, 128 eskual erritarrek parte hartuko dute, horietarik 40 Frantziako selekzioan ariko dira titulua ukaiteko esperantzarekin. Eguzkia gurekin ukanen ote dugu, Jone, egun.
1: Egunan, bai, guzieri eta funtsian ikusten ari da. Eguzki hori ari dela altsatzen, baina momentuz temperaturak aski freskoak gelditzen direla. 10-12 grado itxas bazterian, barne aldean 11 grado eta mendi aldean 6-7 gradoko temperatura momentuz. Eguzkia istantian altsatuko eta 21 grado ukan behar ginuzke.
0: Atzo, Baionako kasen eta kanto blokatuak ziren eta gazte asko logan elkartu dira, 400 ziren, anandan abat polizia agente ziren eta gazteak ezin izan dute sartzea blokatu, sare sozialetan gaur berriz ere blokatzeak iragarriak izan dira, prokuradoreak atzo Lapurdin 7 adingabe atxilotuak izan direla adierazidu, 3 Baionan eta 4 Hendaian, poliziaren aurkako indarkeria suntxiketak edota sua egiteko tresnaku kaitea leporatzen zaizkie besteak beste, jakin joan den astean 20 adingabe eta 2 heldu atxilotu zituztela.
1: Egoa Etxepare Lizeoko ikasleak jasan duen polizia bortizkeriagatik haren gurasoak zaitasunekin pausatute salaketa.
0: Lehen egunetik ikasketa baldintza onak eta eskuaraz ikasteko eskubidearen galdegiteko ikasleen mugimenduan parte hartu du Egoa 15 urteko ikasleak. Baionako istiluetan zauritutako ikasleen artean zen Etxepareko ikaslea eta poliziaren bortizkeriaren biktima izan dela salatu du, bere aitamek salaketa pausatu dute. Arantxa Idieder.
2: Urriaren lehenean Lizeoko ikasleen manifestaldiaren ondutik istiluak izan ziren Baionan, poliziak negargasa erabili zuen eta hainbat ikasle zauritu ziren, horien artean Egoa Etxepareko ikaslea. 15 urteko ikaslearen arabera euskaraz hitz egin ondutik bi agente oldartu zitzaizkion, belaunean borra kolpeak eman eta aurpegira negargasa bota zioten. Ospitaleko bilanak erakusten du konortea galdu zuela gasarengatik eta belaunean traumatismoa duela. Elementu horiekin haren aitamek plenta pausatu dute, baina Lilia haren amak kontatu digu lehen polizia agenteak ez zuela plenta hartu nahi.
3: On lui a dit non, on voudrait porter plainte maintenant, son père et moi-même.
2: Erran diogu plenta pausatu nahi genuela, haren aitaketanik, orduan joan da. Ondotik berriz dinda eta erran digu buru gogorra ginelako norbait ikusiko genuela, baina ez segidan. Galdegin diogu noiz, erantzun digu, etzakiela, baina ez segidan.
3: On lui a demandé quand, et nous a dit, ben je sais pas, j'en sais rien, mais pas tout de suite.
2: Azkenean, beste polizia agente bat hurbildu da eta onartu du plentaren hartzea. Egoak segitzen du manifestatzen, baina beldurarekin gaur egun.
4: Etxeparen egon niz, joan niz justu aldi batez behitz bainan, baina ez niz bate aintzinan egon, justu joan niz eta salatzen dut, oino, eta taruntzen dut, baina besnaz etxeparen egon niz. Txatzen gaituzte izapaltzen, pertsatzen dut, eta ejaten... Beti haiek irabaziko dutela, gure ikuspundua ez dela entzuna, baina ez gira usten.
2: Egoaren gurasoek salatzen dituzte adingabeen aurka izan diren proportzionaltasunik gabeko erasoak poliziaren gandik. Galde egiten dute, beste gurasoek ere urratsa egin dezaten adingabeek pairatu dituzten bortizkerien kontra salaketak pausatuz.
0: Asteuntan egoaren kasuaz galdezkatu du Frantziako barne ministroak Colette Capdevial diputatuak erantzun dio afera ez duela ezagutzen eta so eginen duela, jakin Baionako sektorean plainta pausatu duela beste adingabe batek. Frantzian ere, kajiketan milaka ikasli izan dira atzo, urriaren amairurako, elduden aste artean behiz mobilizatzeko deia zabaldu dute, anartean ikaslen mugimenduen aurrean, Edouard Geffrey Frantziako Hezkuntza Nazionaleko ministroak, 3000 irakasle ordezkari izanen direla gaurtik goiti iragarri du, zailtasunetan diren ikastetxeetan.
1: Datorren udaberrian eta udan pentsiak albezain emanko ratxikitzia etxaldeetako helburu nagusietan izanen da.
0: Idortearen gatik etxaldeetako bazkak biziki xur dira eta presioak aztan izanen da. Idortearen gatik etxaldeetako bazkak biziki xur dira eta presioak azkarki goratzen hasi dira, saltza ere ez denez.

0: keago ikertuz, berbada, pensiak ahal bezain untsa jabegituz, eta pensia horiek behar diren buanoak edemanez. Berdin hainitzak ungarriekin eta etxeko ungarriekin lanian ari dira, normalden bezala. Benan ungarri horien ikerketak ere egin behar ditazke, ikusteko zer balio duten eta zer indar ikarriko duten pensia horiek. Nihundik albada gehiago belar altxatzeko pensetan heldu den primaderan.
1: Ikusi dutenaren arabera gehienek ez dute sorik edo ardailarik egin eta hartu ustak beste urteetakoaren erdira baizik ez dira iristen. Kabalak ernari direnez ez daurain bazken kopurua paltzeko garaia, baina ahatik pentsiako beki balioztatzeko beharra ikusten dute. Aragitako behien azlean ara artean batzuek kabalen parte bat saltzea aipatzen badute ere, iparaldetik kanpoko ere muetan deskapitalizatzea ainitzez gehiago aipatzen dela dioti.
2: Kirolan, 60 pilotarietatik berroi euskal herritarrak dira Frantziako selekzioan.
1: Eldu den ostegunean abiatuko da 20. Munduko txapelketa urriaren 24an bururatzeko Argentinan eta Uruguayan. Aldi honetan Frantziako selekzioari beako bat eman diezago jogun, duela lau urte ipar eskualegian iragan munduko txapelketan galdu zuen titulua Frantziak eta Espainia nagusitu zen, zein modalitateetan irabazten alko lituzkeen urrezko medailak Frantziako taldeak galdegin diogu Jon Belli DTN edo kirol zuzendariari.
3: On a des spécialités où c'est vrai que c'est assez impératif.
4: Modalitate batzuetan baitez badakoa da urrezko medailak ardiestia, trinketian bezala, gure gutxorlekoa baita. Atik beste pilotalekuetan zailago izanen da bai, beraz modalitate batzuetan urrea beharko dugu bai ala bai.
3: C'est vrai qu'on a quand même pas mal de spécialités où il faut impérativement qu'on aille chercher l'or. Parce qu'on va dire que derrière...
4: Nasu berena bukatzeko, emaitza horiek lortu behar ditugu, jakinez konkurrentzia izanen dela.
3: Mais bon, la concurrence va être sérieuse, surtout qu'au final l'Espagne reste très forte comme concurrent.
4: Espagne a favorito atanda, eta orain Euskadi ere hor da, bereziki eskuzkan ezkerparetan.
3: Ça rajoute une concurrence très forte.
4: Eta Argentinan ere etxean ariko da, beraz konkurrentzia handia izanen da, egia hori dela bilatzen duguna, baina helburua ez da txipia.
3: C'est ça aussi qu'on cherche, mais c'est vrai que le challenge va être quand même de taille.
1: Eta Lilu Etxeberria FFPB Frantziako Pilota Federazioako lehendakariak bere pronostikoa ere eman digu.
5: Nous sommes en Argentine, on va finir premier, l'Espagne troisième, l'Argentine seconde, je sais pas.
1: Orotara 128 eskualegitar lau selekziotan banatuak izanen dira, 40 Frantziaren dako hariko dira, 41 eskuadiko selekzioan, 44 Espainiarekin eta 3 estatu batuen izenean. Pilotako emaitzetan barda makeako joko berri lehiaketako finalerdietan aurrek Koetxea eta Gixandutek irabazi dute 40 eta 26 Elizalde eta Alduntzinen aurka, eta Maiz eta Murriak irabazi dute Mariluz eta Rekalderen aurka 40 eta 29. Finala iganean izanen da goizeko 11:00. 21. Zuraideko Alex Herveti trofeoaren finalerdiak izanen dira egun arratseko 6:00. Etxeberria eta Luro Lafit eta Laskanoren aurka, Taiori eta Ugarte Lajetxea eta Gixanduten aurka, finala igandean goizeko 11:00. Urrengo berriak 9:00.
6: Urriaren 11:00 Luoson Dominique toute seule ikusgarria. Dominikek lana eta gero etxe bizitza galtzen ditu, kasik ikusezin bilakatu arte. Au détour du Kern konpainiaren antzerki eta kantu ikusgarri gizatiarra, humorez eta finesiaz egina, 7 urtetik goitikoendako. Argibideak eta txarteldegia kultura@peibask.fr Euskal Elkargoak antolaturik.
2: Eta obra batean murgindu aintzin, denbora hartzen bagin hurbilagotik begiratzeko. Hori da orkestraren fabrika formatu berriak proposatzen duena. Orkestra zuzendariak bere makila pausatzen duen hitzordua, zuzenduko duen partituraren sekretuak zuekin partekatzeko. Urriaren 10an larunbataekin Baigorin eta 11an igandearekin Kanbon, Beethovenen 5. sinfonia ezagutzeko aukera paregabea. urririk

0: hogeita bi urtez beherakoentzat, informazio eta erreserbak osepb.eus webgunean.
1: Prezioa palean eta nahi bezain bat ibiltzeko behar aduzu? Txik-txak libre txartelarekin, autobusez edo trambusez ibiltzaitez nahi duzularik, eta erabiltzen duzun hurapaga ezazu, euro bat eta bostendako bakarrik bidaia bakoitz. Txik-txakekin, libertatea, simple-simplea da. Se eta sunak txik-txak.fr webgunean.
2: Euskalihatek.eus
3: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
4: 17 minutu goizeko 9ak izateko, egun honen entzule, egun honeta ongi etorri berriz ere Antxete Irratira. Fresko gaurkoan, 11-12 gradu besterik ez, hor dauetan Hendaian. Baina guraldiak egonkortzera egingo du gaur, eta bihar, ba, temperaturen gorakada espero da ere. Hala ere, gaurkoan gehienez ere 18 gradu izango ditugu. Eta esan bezala, zeruaren urdina garbi baldin badu gordauetan, eskualdeko errepidetan aldiz, bi istripu aipatu behar ditugu, bata D810 errepidean, ba, urruñerako norantzan pausutik hartuta, beno, ba, goiko biribilgunera iritsi aurretik, bide bazterrean da autoa, eta bestea A63 errepidean ere, ba, biriatuko ordainlekutik, ba, iparralderako norantzan bizpairu kilometrotara, beraz, atenta handiz, ibili, gainerakoan ez du inolako eragozpenik ordauetan. Eta aktualitate gaietan, beno, ba, etxe bizitza izango dugu izpide lehenik eta behin batetik Irunen, ba, Irungo udalak, ba, Irunbiren bitartez jakitera eman duenagatik, beno, gogoratuko duzue, Irungo etxe bizitza plan edo larrialdi planaren baitan 1000 etxe bizitza eraikitzea aurreikusten bituela Irungo udalak, ba, hiru urtetan, gehienak San Miguel Anakan, ba, izango dira, baina kale nagusian 7. eta 9. zenbakietan dauden, beno, ba, lurtzoruetan edo, ba, utxunetan babes publikoko 14 etxe bizitza itza sustatuko bituztela iragarri du Kristina Laborda alkateak, beno, ba, logela bateko 4 etxe bizitza eta bi logelako 10 etxe bizitza izango dira guztira, ez da gauza handia, baina bada urrats bat. Eta Hondarribian aldiz udalak etxe bizitza babestuen publikoen kudeaketan sujetu aktibo izatera pasa nahi duela abitzera eman zuen atzo. Espainiako estatuko etxe bizitza legeak eta Euskadiko araudiek mugatzen dute, baina dagoen araudi markoak albidetzen duen enean herriko etxe bizitza babestu mota ezberdinak nork eska ditzakeen eta zein baldintza bete beharko bituen ere arautu nahi dute Hondarribian. Hortaz, hausnartzeko herritarrekin partaidetza prozesu bat abiatuko dute urriaren 15ean itsasetxean goizeko 11etan eta arratsaldeko 6etan, beno, ordutegia arazoa izan ez dadin. Igorren Paran alkateak argitu duenez, udala ezin delako soilik lurtzoru antolatzera eta bitartekali lanak egitera mugatu, arautu, kontrolatu eta propioak dituen eta izango bituen balea bidez arduratu beharra duela herritarrek etxe bizitza duin baterako sarbidea ukan dezaten.
5: Etxe bizitza da gaur egun gure gizartean kezka nagusietako bat, nagusien ezpada. Hondarribian ere etxe bizitza eskuratzeko zailtasuna gero eta handiagoa da. Etxe bizitza merkatuaren eskaintza eta eskariaren arteko desoreka gero eta nabarmenagoa da, eta horrek bereziki eragiten die gazteei eta diru sarrera ertain eta txikiak dituzten familiei ere. Horregatik, etxe bizitza udal gobernu honen lehentasunetako bada. Helburua da, merkatu librean etxe bizitza bat eskuratzeko aukerarik ez duten herritarrentzat benetako sarbidea bermatzea. Horretarako ordea, ez da nahikoa parke publikoa handitzea. Eta hor sartuko litzateke udal etxe bizitza parkearen kudeaketari dagokiona. Beharrezkoa da etxe bizitza horien sarbidea, esleipena, kalifikazioa, erabilera eta kontrola modu antolatuan eta gardenean arautuko duen sistema bat izatea. Udalaren esku geratuko diren etxe bizitzen funtzio soziala bermatzeko haien kudeaketa ere arautu eta kontrolatu egin behar da.
4: Ara, beraz, gauza asko arautu nahi bituzte, baina bereziki esan bezala nork eska ditzaken etxe bizitza publikoak Hondarribian eta zein baldintza bete beharko bituen etxe bizitza publiko motaren arabera. Ez ditu Urtiz berea hirigintza arloko zinegotziak abitzera emandu, merkatuak agintzen duen alokairuaren eta jabetzaren dikotomia zaragoioa nahi dutela, Hondarribiko herritar askok duten arazoari erantzuteko, izan ere 700 bat eskatzaile daude gaur egun etxe bizitza sozialak ofizialetan edo publikoetan, baina hauetarako parametroak betetzen ez dituzten beste asko daude ere, merkatu pribatuan ere erosterik ez dutenak. Beraz, nolako etxe bizitzak edo zein etxe bizitza mota erregulatuko bituzte? Hauxe, aipatu digu, ez ditu urtiz bereak.
6: Ze motatako etxe bizitzak arautuko ditu ordenantza honek? Bueno, hasiko naiz esaten oso ambiziosoa dela planteatzen dugun dokumentua, izan ere, apoaren prozesuaren baitan egin ditugun partaidetzak edo eremu tentsionatu izendatzeko egin zen diagnostikoan ikusi duguna da, merkatu libreraren presioa dela eta sarrera oso zaila dela poblazioaren zati handi batentzako, baina Hondarribian gertatzen zaigu ere, naiz eta agian baliabide eskasia ez eduki famili unitate batek ezin dula merkatu librera ejo, baina babestutako etxe bizitzen parametro horietatik kanpora gelditzen dela. Beraz, bai apoak aurreikusten ditu, nolabait, esango genuke, segmentu ezberdin guztientzako babestutako alternatiba bat. Beraz, Hondarribiak etorkizunean edukiko dituela babes sozialeko etxe bizitzak, hemen barruan batzuk dira regimen orokorrekoak, beste batzuk dira sozialak, benetan zaurgarritasun egoera larrian dauden kolektiboentzako, baina horrez aparte ere aurreikusten ditugu alokairu asekibleak, diru sarrera pizkat altuagoak dituzten pertsonentzako edo etxe bizitza tasatuak, eta horretaz gain aurreikusten dugu ere bai nolabait alokairu eta jabetza dikotomia horretaz haratago ere beste eredu batzuk. Adibidez, kooperatiba eredua ere, lanean gaude horrelako formatuekin. Beraz, ikusten dezute, ordenantza honek guzti hauek jaso eta erregulatuko dituela.
4: Ara, beraz, eta hori arautzeko esan bezala, araudi marko orokor bat bada, Euskadi mailan, Espainiar Estatu mailan ere, baina udalak badu nola zorroztu edo irizpideak egokitzeko aukera, herritarren adostasuna bilatu nahi dute horretarako, esan bezala urriaren 15ean parte hartze saio bikoitza antolatu dute, Itsasetxean goizeko 11etan eta arratsaldeko 6etan, goizez izan ala arratsaldez, herritar orori aukera emateko eta arratsaldean zaintza zerbitzua ere eskainiko dutela iragarri dute, hondarribia.eusen izen eman beharra dago, bertan parte hartu ahal izateko modu batean zein bestean, esan bezala arau marko orokor bat dagoelako, baina udalak zenbait irizpide zorroztu edo egokitu ditzakelako asko dute bilera hoietan erabakitzeko.
6: Agian mamitsuena izango den zatia da eta segurazki partaidetzan ere horrela reflejatuko da, da nork eska ditzazke etxe bizitza hauek. Noski, markoa nahiko itxita daukagu, baina hainbat erabaki ere hartzeko ditugu, ez? Lehenengo filtroa izango da, nork egin dezake eskari hori. Hori, erabaki beharreko gauza bada. Behin filtro hori pasata, adostu beharko ditugun kontzeptuak dira kupoak eta baremoak. Zer dira kupoak? Kupoak dira, nire eskaera onartu da, baina ni orain talde baten barruan egongo naiz. Eskatzaile orokorra, edo familia monomarentala, edo agresio matxistaren biktima, edo, bai, orduan talde horiek, denon artean erabaki beharko ditugu, eta behin, kupo horren barruan, nola barematuko diren dauden eskariak. Diru sarrera dela, Hondarribian erroldatuta zenbat denbora, edo, gai konplexuak izango dira.
4: Ara, beraz, asko erabakitzeko, esan bezala, etorkizunean udalak, eskuratuko bituen, etxe bizitza babestuak kudeatze aldera, udal ordenantza edo araudi berria garatu nahi dutela. Bien bitartean, etxe bizitza zarrei dagokienez, termitak edo pipiak jota dauden etxeekin kezkatua daude, Hondarribian ere, jabek ez ezik udal agintariak ere. Atzo arratsaldean, aldezarreko bizilagunei, abian jarritako azterranaren emaitzaren edo diagnostikaren berri emateko bilera publikoa antolatu zuten, eta batozen egunetan emango dute horren berri, ez da berria kontua, izan ere 2013 urtean jada Tecnalia enpresa, Aldezarra eta Portu auzoetan termiten kontrako tratamendua hasi aurreko ikerketa sakona egin zuen, udalak 60.000 euro bideratu zituen horretarako, baina ondoren etzen tratamendua modu integral batean egin. Tecnaliako abituek diotenez, termitak naturan haien lana egin ohi dute, hildako egurra deskonposatzen, arazoa eraikinetako egituretan sartzen denean ematen da, ez da oharka pasatzen, altzarietara ere jauzi egin ohi dute eta izurritea handia denean, zergatik ez ba etxeetako abetan gora eta bera egurra jaten entzun ohi dira ere. Maider Arana, Teknaliako abitua.
7: Kontua da, termitan biologia ezagututa komeni dela herri guztia aztertzea, izan ere, bueno, beraiek abiak lurrazten dituzte, milioika eta milioika individu egon daitezke, kolonia bat baino gehiago egon daiteke leku berean lanean, daukate abia lurrazpian eta bertatik ba egur bila abiatzen dira, ez? Karo, hauek basoan ez dute inungo arazorik sortzen, egurra deskomposatzen dute, baina, klaro, dauzkagunean herrietan ba berdin egiten dute eta ba sorditzake arazoak. Eta orduan, ez dute etxe bakar bat jotzen, baizik eta inguruan dauden ba etxe bizitzetara joan daitezke. Orduan, gure lana da ikustea ze etxe bizitza dauden termitak jota eta beraien egoera estrukturala zein den, gero tratamendu integral bat egiteko herri guztian. Eta gero etorkizunera behin tratamenduak egin ostean zelan egin beharko lirateken kontutan hartzeko adibidez etxe bizitza horrek estruktura ongi du eta tratamendu egin ostean ez dagoen jengo arazorik, baina beste horri ikusi diogu ba hori arazoak izan ditzakela eta orduan komuniko litzake analisi sakonago bat egitea behin tratamenduak bukatuta.
4: Ara, beraz, ba, Hondarribian hortan hasiko dira berriz ere, esan bezala markada luze baten ondorik, horretara hasiko dugu Irunen 2017an ere hasi zutela lako lanketa bat, Santiago Kaleko egurrezko egitura buten etxe bizitzetan zehazki, Teknaliarekin batera Rehabite, enpresak burutu zuela plana, ba, hasierati buru, epatu bezala, honen berri ere emango bizuegu, Hondarribiko termiten arazoari buruz, gehiago batozen minutuetan, edo ordue eta egunetan. Bestalde termitarena ez, baina inurri lana egin dute dudarik gabe Hendaiako Borderline fabrikan azken hamarkadan, kultura eta arte sormenaren alde, tren geltokian dagoen Borderline fabrikan, eta urtez urte, honako auspatzen dute, bai eta arte estenikoen topagune, bilakatu ere, Borderline fabrikaren aretoa, tren geltokiaren plaza eta avenida zubia ere, gaur hasi eta igandera bitartean 8. harria festivala ospatzen dute hain justu horren arira, denetarik biltzen du. Jaialdi honek dantza, performantzak, zirkua, zuzeneko musika ere eta mailinguru eta bestelakoak. Esan bezala aski eklektikoa da arte sormenaren topagune denean, Ander Fernandez, Borderline fabrikako kideak aipatu digu zein den haien filosofia.
8: Guk beti izan dugu hor gure aktibitaten arteko talka edo baita ere azaltzeko zailtasuna, ez? Ba gurea ere espazio ezohiko espazio bat delako, baina batez ere lantoki bada. Horregatik baita ere fabrika izena, ez? Lantoki bada, baina hasieratik gogoa izan genuen lantoki horretan langile direnak sortzen dituztenak partekatzeko espazioa edo parada izateko ere bai parada gaina izena hitz polita iruditzen zait gu gauden lekua adierazteko eta ez bakarrik bertan langile direnek baizik eta nolabait ere sintonia berean edo aldugun neurrian jaso ditzazkegun artistak, ez? Sintonia berean dauden edo aldugun heinean gure alekin jaso ditzazkegun artistak eta hor bai proposamen mota edo hildo batzuk baditugu eta horiek segitzen saiatzen gara, esan bezala aldugun ahal ekonomiko, indar eta barrekin.
4: Ara, beraz, gogoratu gaur hasiko dela arratsaldeko 7 urtero egin ohi duten bezala, Irun eta Hendaia arteko avenida zubian, ikusgarri, dantza ikusgarri batiekin, Ziemen Ulis, konpainiaren bota, obraren estreinaldia izango da, aurrena eta ondoren iluntzeko 9, Borderline fabrikan, Siete Pac de Fo, konpainiaren obra, txiki bat, eta jarraian Nerea Gurrutxaga, artistaren eskutik duela gutxi estreinatu zuen Furfuria, bakarkako lana ere, bihar eta etzi borobilduko dute jaialdia. Eta Hendaiatik atera gabe oroitarazi ere lanetik egina elkarteak Metalowin jaialderen 14. edizioa antolatzen duela gaur eta bihar Hendaiako Gazteluaretoan bi egunetan zehar metal musikaz gain zinema eta gel market azokare ere izango da eta aipatu bi egun hauetarako espreski ekoiztutako kanetako garagardogilaren garagardoa dastatzera ere emango dutela. Beste zenbait musika proposamen ere izango dira asteburu honetan eskualdean, baina aurretik itzordu hau kontuan hartu.
9: Aurkezten du 14. Metalowin jaialdia.
10: Urriaren 9 eta 10 Hendaia metalaren hiriburu bihurtuko da.
9: Gaztelu aretoan Euskal Herriko eta inguruko 15 talde. Killers,
10: Ozta,
9: Loko Muerte,
10: Sugoi,
9: Pussy Miel,
10: Muchikor,
9: eta beste asko.
10: Tokiko ekoizleak, Ostatu, Janari eta El Market azokan.
9: Karakardo berezi bat izanen dugu.
10: Dagoeneko, erosi zuen sarrerak metalowin.com webgunean.
9: Prestal zaude, metalaren festarik ilunena bizitzeko.
10: Urriaren 9 eta 10, Metalowin jaialdia, Hendaiako gazteluaretoan.
9: Informazio gehiago, Metalowin sare sozialetan.
4: Ara beraz, ba, gaur eta bihar, izango da hori gazteluaretoan, eta Hondarribian, Hondartzako aparkalekoan bihar, arratsaldeko 5 ba, izango dira fenomena jaialderen 11. edizioaren lehen notak, 5 hasi, eta gauerdira bitartean izango da musika, horretaraziko dugu, Aire Zabalean eta Ate Zabalik dela, ba, jaialdi guztia, baina izen handiak ere izango bira, Norvegiatik, Trondheimiritik, Espreski, Hondarribira, ba, baitator, ba, Motor Psycho taldea, bere azken disko aurkeztera, hori xebera ipatu digu Ernesto Villarrek, ba, fenomena kulturelkarteko kideak.
11: Bai, bueno, kelarrea musikalki, hau dire, Motor Psycho, Norugako talde bat, eta kelarrea, bueno, horri idatzi dugu itzori, gehien bat, ba, beraiek jorratzen dutelako oso musika estilo desberdina jorratzen dituzte, oso libreak, oso deskonzertanteak ere, eta hola, de repente, beraien nortasuna beti mantenduz ba, rockaren historiaren estilo bos, garrantzitsu batzuk nahazten dituzte, ez dakit nola, eta horregatikan musikalki da hola pixkat potaje potente bat, igual akelarrearen pozima hor, hor hiltzearen hori ba, pixkat elikagaia hori, uste dute bueno, hori dela beraien ezaugarri nagusien.
4: Eta disko berria gainera, ez? Aurkeztuko dute.
11: Bueno, hori beti, zeren talde hau itun urtero.
4: Disko bat.
11: Disko bat. Hasi ziren 1984an uste dut, 1993. Eta urtero, disko bat. Horren horre bai ikusten da, beraien nola, beraien zat musika zer den, eta nola, bueno, musikaz murgildu hori bizi direla, eta hori bere musikan nabaritzen da. Eta hori Hondarribin ikusteko aukera daukagu.
4: Entzuten ari zaretena Motor Psycho taldearen azken lana da, Europako rock musikan aparteko kasua, 1983az geroztik urtero disko berria plazaratu duen talde bakarra baita, Hondarribian euren azkena aurkeztuko dute. Kontzertuak doaini dira, baina antolatzaile gogoratu dutenez, urtero txosnan edalontzi solidarioa saltzen dute 2 €. Aurten Euskadi Surflari erakundea lagunduko dute Donostian bazterketa sozialean dauden gazteekin lan egiten duen elkartea. Ara beraz eta gogoratu era berean, ba, Hendaia Irun eta Hondarribiko udaletako euskararloekin lankidetzan bestalde, Bidasoa Txingudi Mugazgaindiko partzuergoak Txingudiko Lore Jokoak jaialdiaren lehen edizioa ospatuko duela bihar larunbatarekin eguerditan abiatuko da, Sargia Parketik, Kale Nagusian eta San Juan Plazan zehar herri kantuekin girotuko dute eta arratsaldean 6:30 Iztilaga Plazan Bertso Eskolako, eskualdeko Bertso Eskolako kideen emanaldia izango dela, bai eta, beno ba, hainbat animazio ere. Goizeko 9 dira berriak Euskal Irratietan.
12: Atzo Baionako kazen eta kanto blokatuak ziren eta gazte asko logan elkartu dira, laueun bat, anandana bat polizia agente ziren eta gaztek ezin izan dute sartzea blokatu, sare sozialetan gaur berriz ere blokatzeak iragarriak izan dira, prokuradoreak atzo Lapurdin 7 adingabe atxilotuak izan direla adierazidu, 3 Baionan eta 4 Hendaian poliziaren aurkako indarkeria suntxiketak edota sua egiteko tresnak ukaitea leporatzen zaizkie besteak beste. Duela haste bat pasa beraz, liseoko ikasleak mobilizatzen direla ikasteko baldintza duinak eskatzeko, mobilizazioen arira estiluak badira poliziarekin eta horien artean jakin egoa Etxepare liseoko ikasleak jasan duen polizia bortizkeriagatik, haren gurasoek zailtasunekin plenta pausatu dutela, Lilia egoaren amak beste gurasoei bortizkerien txalatzea eskatzen die, haste untan egoaren kasoaz galdezkatu du Frantziako barne ministroako letkap de Vial diputatuak erantzun dio afera ez duela ezagutzen eta so eginen duela, jakin Baionako sektorean plenta pausatu duela beste adingabe batek. Frantzian ere karriketan milaka ikasle izan dira atzo, urriaren amairurako elduden asteartean berriz mobilizatzeko deia egin dute, anartean ikasleen mugimenduen aurrean Edouard Geoffrey Frantziako Hezkuntza Nazionaleko ministroak 3000 irakasle ordezkari izanen direla gaurtik goiti iragarri du zailtasunetan diren ikastetxeetan. Sibertako golf elkarteak erriko etxeari ordaintzen dion alokairua biziki apala dela salatu du Angeluko oposizioak. Eskualdeko kontuen auzitegiaren arabera elkarteak urtean 85.000 euro inguru ordaintzen ditu, naiz eta 2024an 145.000 euroko irabaziak izan. Ezkerreko oposizioak uste du gehiago ordain dezakeela eta golf zelaiak uraren erabileragatik dituen abantailak ere kritikatu ditu. Claude Oliva Usapesak aldiz hitzarmena defendatu du. Kabala asko ernari diren denbora hoietan, etxaldeetako bazkak biziki xur dira eta prezioak azkarki goratzen ari dira idortearen ondorioz. Gastuak mugatzeko lurberriko operatibak diagnostikoak egiten ditu, bazken eta kabalen arabera aholkuak emaiteko. Gehienek ez dute xorik edo ardailarik egin eta hartu ustako hiekoaren erdira baizik ez dira iritsi, pentseak obeki balioztatu behar direla diote eta aragitako behien azle batzuek kabalen parte bat saltzea aipatzen dute. Ikusi mikusi aur eta gazte literatura festivala izanen da egun eta bihar saran, seigarren edizioa erri osoan zabaldua izanen da, tailer ikusgarri ipuinkondak eta eskualiburu azoka izanen dira, egitarauan nerabei ere pentsatu dute, Amaia Enebut antolatzaileak xehetasunak emaiten dizkigu.
13: Nerabeen dako aurten dugu asisko, gure gaia urte guziz badugu gai bat, eta aurten da zerk irri arazten zaitu.
14: Tu?
13: Beraz, orra, importantea da irri itia, justut gaur egun uste dut, eta beraz, ba, orra, hori proposatuko du marazki, ilustrazio, irria, umorea, eta gehiago nerabeei zuzendua izango da. Idazle ilustratzaileetan badugu Isabel, Agirre Sarobe, Yolanda Arrieta, idazle ezagutua, Aitziber Alonso, ilustratzaile, zaile famatua ere egualdean. Iparaldetik dugu Josian, aurten Josian Ager Valencia, bere show liburuarekin, gehiago tipia izuzendua. Kirika kompainia bere txontxongilo iraldoiarekin, sortu zuten mendi, da hor bat zakuarekin ta liburuz betea, eta horra, bera ere ibiliko da eskuin ezker, eta ikusgarriak. Pons, Makila Kiski, Nadi Zubeldia eta Bernadette Iratzoki, ari dira, hori da gehiago tipientzat, ama eskolentzat eta ninientzat badugu Babes.
12: Egun profesionaleri eta eskoleri idekia da eta biharko eguna familia osoan egin daiteke xehetasunak ikusimikusi.eu webgunean. Kirolarekin bukatzeko izotzokean gaur Angeluko Ormadi joanen da Zergiren aurka jokatzera gaueko 8:30 Magnus Ligako 9. egunakari. Bermomentuan saskibaloian Gasteizko Baskoniako gizonak ariko dira Turkiako Besiktas taldearen aurka Euroligako 4. egunakari. Urrengo berriak amiketan.

0: Euskal Irratia. Puntu eus.
1: Euskal Irratia webgunea.
2: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.
3: Egunon entzule, egunon eta ongietorri berriz ere Antxeta Irratira. Goizeko ia behatzeak eta 6 minutu ditugu amarrak artean goizeko kafea duzute. Hementxe, beno, asteburu luzea bator askorentzat, Irunen eta Hondarribian, asterena jai dela kontuan hartuta, baina bereziki, ba, kultura arloan asteburu luzea izango delako. Hainbat musika, jaialdi eta kultur festival, ba, ospatuko baitira Hendaia, Irun eta Hondarribian, asteburu honetan, eta errepasoa egingo dugu, era berean gogoratu, Mugazaindiko Bidasoa Txingudi Patzuergoak antolatuta, Irun, Hendaia eta Hondarribiko Euskara Arloek, ba, indarrak bat eginik, beno, ba, Txingudiko Lore Jokoen lehen edizioa ospatuko dela bihar, hau aipatu ba, ba erdigunean izango dela, guerdian, ba hainbat animaziorekin, ba kantugirarekin, baina bereziki arratsaldeko 6:30etan Iztilaga plazan, beno, ba Irungo Santiago Zoko frontoian, izango dela ba bertso saio eta bestelakoekin. Bueno, hauek guztiak izango ditugu izpide, baina gaurkoan bereziki etxe bizitza izango dugu izpide. Hondarribian, beno, ba, etxe bizitza babestuen kudeak eta, beno, ba, hasieratik buru, ba, kudeatu nahi baititu Hondarribiko udalak. Sujeto aktibo izatera pasa nahi du etxe bizitza publikoen arloan. Espainiako estatuko etxe bizitza legeak eta Euskadiko araudiek mugatzen duten noski, baina dagoen araudi marko horrek ahalbidetzen duen enean herriko etxe bizitza babestu mota ezberdinak, nork eska ditzakeen eta zein baldintza bete beharko bituen arautu nahi dute Hondarribian. Hortaz hausnartzeko oroitarazten dugu herritarrekin partaidetza saioak antolatu bituztela. Lehen itzordua urriaren 15ean itsasetxean izango da, goizez 11:00etan eta goizez ezin duenak arratsaldez 6:00etan izango direlarik, arratsaldekoan gainera, beno, ba zaintza zerbitzua ere, antolatuko du udalak. Bere ala, xetasun guziak bilduko bitugu, honen arira, baina funtsean, beno, ba, ipatu dutenez, alokairu eta jabetzaren ba, dikotomiaz arago joan nahi dute, eta etxe bizitza publikoaren arloa, baino, etxe bizitza babestuen, beno, ba, alternatiba ezberdinak gogoan hartu nahi dituen udal ordenantza dela, ba, aipatu dute. Izan ere, gogoratuko dugu Hondarribiko herritar askok duten arazoari erantzun ezinean dabilela etxe bizitza publikoaren egungo formatua, edo, 700 bat eskatzaile daude etxe bizitza publikoetan edo sozialetan, baina hauetarako parametroak gainditu arren, ba, merkatu pribatuan ere Hondarribian erosterik ez duten, ba, herritar asko dago. Beno, ba, honen inguruan, hausnartzeko tarte hartuko dugu ere, aipatu bestalde, beno, ba, zentzu honetan ere, termitak izango ditugula izpide, kasu honetan etxe zaharren kasuan, egurrezko egitura buten, etxeak dituzte, Hondarribian alde zaharrean bereziki, baita portu auzoan ere, eta aipatu beharra dugu jada 2013 urtean, aurreneko aldiz egin zutela alako diagnostiko bat, Teknalia enpresaren eskutik, termiten kontrako tratamendu auzia aurreko ikerketa sakona egin zuen udalak orduan, 60.000 € bideratu zituzten horretarako, baina ondoren etzen tratamendua modu integral batean egin. Eta orain, esan bezala, 13 urte beranduago berriz ere azterlana egin eta diagnostikoaren emaitzaren berri eman zieten atzo aldezarreko bizilagunei, beno, ba, xetasunak ere bilduko bitugu honen inguruan berehala. Baina aurretik, beno, ba, eskualdeko errepidei ere begiratu bat, aipatu Irunen, ordu hauetan trafikoa oso motel dabilela Elizatxo hiribide inguruan, eta aipatu beharra dugu, ba, oraintxe bertan, ba, saio hasi eta oraintxe bertan eman den istripu baten berri jaso dugula Gipuzkoa 636 errepidean, zehazki gantxurizketarako igoeran, beno, ba, igotzen hasi eta bezain pronto, ez du honek momentuz dirudienez trafikoan aparteko autolerrorik sortu, baina tento handiz ibili esan bezala gantxurizketarako norantzan baldin bazoazte. Eta egunaldiari dagokionez ikusten duzute. Ba, goiza fresko, 13 gradu ditugu ordu hauetan, gaur 18 ikusiko ditugu gehienez ere, baina beno, ba, egonkortzera jo duela eguraldiak eta joko duela bihar ere, ba, temperaturak zertxobait gorago, ba, eta eguzkia izango baitugu. Ba, goxatzeko, gaurkoan horrela esnatu gara ere, ba, zeruaren urdinaz gozatzeko tarte batekin gutienez. Ara beraz, hauek eta beste hainbat kontu izango ditugu izpide, baina berehala etxe bizitzari begiratu bat emango diogu Hondarribian, esan bezala udal ordenantza, etxe bizitza babestuak edo publikoak arautuko dituen udal ordenantza bat garatu nahi baitu Hondarribiko udalak eta asteko herritarrekin partaidetza saioak antolatu dituzte urriaren 15ean itsasetxean goizeta arratsaldez. Berehala, emango dizuegu horren berri, baina aurretik eta iragarriz ere, diagnostikoak zer dion, datozen ordu edo egunetan emango dugula horren berri, baina termitak edo pipiak jota dauden etxeekin kezkatuak daude Hondarribian, jabek ez ezik noski udalagintariak ere. Atzo arratsaldean aldezarreko bizilagunei abian jarritako azterlanen diagnostikoaren berri, emaitzaren berri emateko bilera publikoa antolatu zuten udaletxean. Esan bezala, honen berri emango dugu, baina ez da kontu berria, izan ere berez 2013 urtean Tecnalia enpresak jada aldezarrean ez ezik Hondarribiko portu auzoan ere termiten kontrako tratamendua hasi aurreko ikerketa egin zuen. Udalak 60.000 euro bideratu zituen horretarako garaia hartan, baina ondoren etzen tratamendua modu integral batean egin. Tecnaliako abituek diotenez, termitak naturan haien lana egin ohi dute, ongi gainera, hildako egurra deskonposatzen, arazoa, eraikinetako egituretan sartzen denean ematen da, eta ez da, oarkabean pasatzen, askotan, eta eraikinak benetan pipiak jota baldin bada, etxetako abeetan gora eta bera, egurra jaten entzun ohi baitira. Maider Arana, Tecnaliako abitua da.
4: Kontua da, termitan biologia ezagututa komeni dela herri guztia, aztertzea, izan ere, beraiek abiak lurrazken dituzte, milioika eta milioika individu egon daitezke, kolonia bat baino gehiago egon daiteke leku berean lanean, daukate abia lurrazpian eta bertatik egur bila abiatzen dira, ez? Karo, hauek basoan ez dute inungo arazorik sortzen, egurra deskonposatzen dute, baina, klaro, dauzkagunean herrietan berdin egiten dute eta sor ditzake arazoak. Eta orduan, ez dute etxe bakar bat jotzen, baizik eta inguruan dauden etxe bizitzetara joan daitezke. Orduan, gure lana da ikustea ze etxe bizitza dauden termitak jota, eta beraien egoera estrukturala zein den gero tratamendu integral bat egiteko herri guztian. Eta gero, etorkizunera, behin tratamenduak egin ostean, zeilan egin beharko lirateken kontutan hartzeko adibidez etxe bizitza horrek estruktura ongi du eta tratamendu egin ostean ez dagoen jengo arazorik, baina beste horri ikusi diogu hori arazoak izan ditzakela eta orduan komuniko litzake analisi sakonago bat egitea behin tratamenduak bukatuta.
3: Ara beraz, hori da komenigarria, 2013an lehen fasea egin zuten Hondarribian, bigarrena erdipurdi utzi zuten eta gaur da eguna, pipien kontua, termiten kontua arazo bat dela, aldezarreko diagnostikoa aurkeztu zuen atzo udalak, esan bezala, eta datozen egunetan izango dugu horren berri, nola nahi ere gogoratu, ez dela Hondarribian ematen den arazoa, soilik, Tecnaliatik aipatu digutenez, Azkoitian, Orion, Santurtzin, Mendaron ere, eta Irunen ere egin bituzte alako termiten kontrako plan integralak, Irunen zehazki 2017an hasi zuten lanketa hura, Santiago Kaleko egurrezko egitura buten etxe bizitzetan zehazki, eta Rehabite enpresarekin burutu zuten gerora plana, esan bezala, hortxe, etxe bizitza zarrekin, egurrezko egitura buten etxe bizitzekin, ematen den zailtasuna. Bestalde aipatu, Hondarribiko udalari dagokionez ere, etxe bizitza berrien eta etxe bizitza publikoen inguruan hitz egin beharra dugula. Izan ere, Hondarribia bizitegi merkatu tenkatuko, edo etxe bizitza gune tenkatuko, eremu izendatzeko prozedura bizkortzeko eskatu dio Denis Itxaso etxe bizitza sailburuari justu, azken ordu hauetan plazaratu duten ohar baten bidez, baina hortik haratago joan nahi du Hondarribiko udala, gune tenkatua izendatu ala ez, hainbat ardatz baititu Hondarribiko udalak etxe bizitzaren arazoari aterabide bat emateko etxe bizitza politiketan. Aipatu dizu egun bezala, atzokoan abitzera eman zuten Hondarribiko udalak etxe bizitza babestuen, publikoen eta babestuen kudeaketan, sujetu aktibo izatera pasa nahi duela, egia da, Espainiako estatuko Estatuko etxe bizitza legeak eta Euskadiko araudiek ere mugatzen dutela, baina udalak badu, irizpideak nolabait ere zorroztu bota egokitzeko tarte bat eta horri begira, urriaren 15ean itsasetxean goiz eta arratsaldez, partaidetza prozesu bat abiatuko dute herritarrekin, esan bezala, bereziki zertarako, erabakitzeko besteak beste nork eska ditzakeen etxe bizitza publikoak herrian, bai eta zein baldintza bete beharko bituen ere. Horren berri ematen dizuegu berehala.
5: Lanetxik egina elkarteak aurkezten du 14. Metaluin jaialdia.
6: Urriaren 9 eta 10ean Hendaia metalaren hiriburu bihurtuko da.
5: Gaztelu aretoan Euskal Herriko eta inguruko 15 talde. Killers,
6: Sta,
5: Loko Muerte,
6: Sugoi,
5: Pusimiel,
6: Mutxikor
5: eta beste asko.
6: Tokiko ekoizleak, ostatu, janari eta elmarket azokan.
7: Karakardo berezi bat izanen dugu.
6: Dagoeneko erosi zuen sarrerak metalowin.com webgunean.
5: Prestal zaude metalaren festarik ilunena bizitzeko.
6: Urriaren 9 eta 10ean, Metalowin jaialdia Hendaiako Gaztelu aretoan.
5: Informazio gehiago Metalowin sare sozialetan.
8: Antxeta irratia, goizeko kafea. Koldo Nausia.
3: Espainiar Estatuko eta Euskal Autonomia Erkidegoko araudi markoak ahalbidetzen duen enean, herriko etxe bizitza babestu mota ezberdinak nork eska ditzakeen eta zein baldintza bete beharko bituen arautu nahi dute Hondarribian. Hortaz, hausnartzeko herritarrekin partaidetza prozesu bat abiatuko dute, urriaren 15ean itsasetxean. Igoren paran, alkateak argitu duenez, udala ezin da soilik lurtzorua antolatzera eta bitartekari izatera mugatu, arautu, kontrolatu eta propioak dituen baliabidez arduratu behar erradu, herritarrek etxe bizitza duin baterako sarbide aukan dezaten bermatzeko. Izan ere, orain artean bigarren transmisioetako etxe bizitza publikoen bitartekari gisa aritu daudala edota udal titulartasuneko etxe bizitzak alokabideri lagatuz, sujetu pasiboa izanda. Alkateak dio, sujetu aktiboa izatera pasa nahi dutela, ardura beste administrazioei, edota partikularrei utzi beharrean udalak kudeatu ditzaken baliabideak arautu eta etorkizunean herriak lortuko duen etxe bizitza babestuen eta sozial enparkea kudeatzeko udal ordenantza berria garatu beharra dagoela.
9: Etxe bizitza da gaur egun gure gizartean kezka nagusietako bat, nagusien ezpada. Hondarribian ere, etxe bizitza eskuratzeko zailtasuna gero eta handiagoa da. Etxe bizitza merkatuaren eskaintza eta eskariaren arteko desoreka gero eta nabarmenagoa da. Eta horrek bereziki eragiten die gazteei eta diru sarrera ertain eta txikiak dituzten familiei ere. Horregatik, etxe bizitza udal gobernu honen lehentasunetako bada. Helburua da, merkatu librean etxe bizitza bat eskuratzeko aukerarik ez duten herritarrentzat benetako sarbidea bermatzea. Horretarako ordea, ez da nahikoa parke publikoa handitzea. Eta hor sartuko litzateke hirugarren ardatza ere. Udal etxe bizitza parkearen kudeaketari dagokiona. Beharrezkoa da etxe bizitza horien sarbidea, esleipena, kalifikazioa, erabilera eta kontrola modu antolatuan eta gardenean arautuko duen sistema bat izatea. Udalaren esku geratuko diren etxe bizitzen funtzio soziala bermatzeko, haien kudeaketa ere arautu eta kontrolatu egin behar da.
3: Alde horretatik, Hondarribiar askok aparteko egoera bizibutela diote udalagintariek. Hondarribian babes ofizialeko etxe bizitzak eta sozialak egin ditzaketelako, baina diru sarrera eskasak ez dituzten, herritar askok ez dute bizitoki pribatu bat erosteko aukerarik eta etxe bizitza publikorako parametroak ez dituzte betetzen. Hortaz, aipaputako araudi markoak ahalbidetzen duen enean, udal mailan ordenantza bat nahi dute.
10: Ordenantza honen filosofia da, pertsonak Hondarribian beraien bizi proiektua egin ahal izatea, alegia, gazte batek Hondarribian bizitzen jarraitzeko aukera izatea, familia batek hemen bizitza proiektuari eutsi ahal izatea, izan familia hori ohikoa den nukleoa edo izan monomarentzala. Baita dauka helburu diru sarrera txikiagoak dituzten pertsonak etxe bizitza duin bat euskaratzeko aukera izatea edo zaurgarritasun egoeran dauden pertsonak etxe bizitza duin bat eta egonkorra izatea. Orduan, Hondarribiko udalak noski badauka arau esparru eragiteko marko bat, baino ezin dugu ahaztu bai estatu mailako eta baita Euskal Autonomia Erkidegoko hainbat legek jartzen diotela marku hori, bai, esan nahi dut, nahiko araututa dagoen markoa dela, baina hala ere, ba, eragiteko daukagun esparru horren barruan eragingo dugula.
3: Estitxu Urtiz bereak aitortu du, proposatzen ari diren araudia oso ambiziosoa dela, arautuko bituen etxe bizitza mota anitz kontuan hartu nahi bituelako.
10: Ze motatako etxe bizitzak arautuko ditu ordenantza honek? Bueno, hasiko naiz esaten oso ambiziosoa dela planteatzen dugun dokumentua, izan ere, APOaren prozesuaren baitan egin ditugun partaidetzak edo ere mutentxonatu izendatzeko egin zen diagnostikoan ikusi duguna da, merkatu libreraren presioa dela eta sarrera oso zaila dela poblazioaren zati handi batentzako, baina Hondarribian gertatzen zaigu ere, naiz eta agian baliabide eskasia ez eduki familia unitate batek ezin dula merkatu librera ejo, baina babestutako etxe bizitzen parametro horietatik kanpora gelditzen dela. Beraz, bai APOak aurreikusten ditu, nolabait, esango genuke, segmentu ezberdin guztientzako babestutako alternatiba bat. Beraz, Hondarribiak etorkizunean edukiko dituela babes sozialeko etxe bizitzak, hemen barruan batzuk dira regimen orokorrekoak, beste batzuk dira sozialak, benetan zaurgarritasun egoera larrian dauden kolektiboentzako. Baina horrez aparte ere, aurre ikusten ditugu alokairu asekibleak, diru sarrera pixkat altuagoak dituzten pertsonentzako edo etxe bizitza tasatuak. Eta horretaz gain, aurre ikusten dugu ere bai, nolabait, alokairu eta jabetza dikotomia horretaz haratago ere beste eredu batzuk. Adibidez, kooperatiba eredua ere, lanean gaude horrelako formatuekin. Beraz, ikusten dezute ordenantza honek guzti hauek jaso eta erregulatuko dituela.
3: Aipatu bezala, udal ordenantzaren lehen urratsa besterik ez da izango, herritarren adostasuna bilatu nahi dute horretarako, eta etxe bizitza horiek nork eskaditzaketen eta zein baldintza beharko bituzten argituko duen araudiaren irizpideak zehaztuko bituzte urriaren 15etik aurrera. Parte hartze saio bikoitza antolatu dute egun horretan, Itsasetxean, goizeko 11etan eta arratsaldeko 6etan, goizez izan ala arratsaldez, herritar orori aukera emateko, arratsaldeko saiorako gainera, zaintza zerbitzua eskainiko dute. Aipatu bezala, arau marko bat dagoela, gogoratu du Urtiz bereak, baina horren barruan udalak zenbait irizpide zorroztu ditzake bistan denez.
10: Agian mamitsuena izango den zatia da, eta segurazki partaidetzan ere horrela reflejatuko da, da nork eska ditzazke etxe bizitza hauek. Noski, markoa nahiko itxita daukagu, baina hainbat erabaki ere hartzeko ditugu, ez? Lehenengo filtroa izango da, nork egin dezake eskari hori, hori erabaki beharreko gauza bada. Behin filtro hori pasata, adostu beharko ditugun kontzeptuak dira kupoak eta baremoak. Zer dira kupoak? Kupoak dira, nire eskaera onartu da, baina ni orain talde baten barruan egongo naiz. Eskatzaile orokorra, edo familia monomarentala, edo agresio matxistaren biktima, edo, bai, orduan talde horiek, denon artean erabaki beharko ditugu, eta behin, kupo horren barruan, nola barematuko diren dauden eskariak. Ba, diru sarrera dela, Hondarribian erroldatuta zenbat denbora, edo, gai konplexuak izango dira.
3: Udalari etzaio oharkabean pasatzen garaibatean Hondarribian bizi ziren gaur egun 30 eta 45 urte arteko herritarren ia 140ak herria utzi duela eta haiekin ere pentsatzen dute. Hoietariko asko gaur egun ez dituzte behar bada etxe bizitza publiko bat eskuratzeko baldintzak betetzen, dagoeneko kanpoan etxea erosi butelako ebota errolda baldintzak betetzen ez dituztelako, baina herrira bueltatu daitezken zenbaitzuei aukera emanez nolapait erreparazio bat bilatu nahiko lukete. Nolanahi ere Hondarribiko udalak hainbat urrats eman ditu agintaldi honetan etxe bizitza arazoa arintzeko helburuarekin. Igor Enparan alkateak nabarmendu du hirigintza antolamendu plan orokorra onartzerako udal ordenantza prest eduki behar dutela, izan ere udalak handituko duen etxe bizitza publikoen parkea kudeatu beharko duelako. APOari itxaron gabe agintaldi honetan ere etxe bizitza duin baten sarbidea bermatzeko abian jarritako zenbaiten neurri gogoratu ditu.
9: Gobernura iritsi ginenetik lehentasun hori hainbat ardatzen bidez ari gara garatzen. Lehenengo ardatza dagoeneko eraikita dagoen etxebizitza parkeari eragitea da. Horren barruan kokatzen da bizitegi merkatu tentsionatuko eremu izendatzeko maiatzean egin genuen eskaera. Udaletik eskaera eginda dago eta Eusko Jaurlaritzaren etxebizitza sailaren ebazpenaren zai gaude. Honez gain, udaletxeak lau etxe bizitza erosi ditu legealdi honetan, udaletxe bizitza parkea osatzeko helburuarekin. Bigarren ardatza, etorkizunean garatuko den herriaren izaera eta etxe bizitza politika planifikatzea da. Horretan, hirian tolamendurako plan orokor berria funtsezko tresna da. Apo berriaren garapenak eta aurreikusitako etxe bizitza berrien aukera emango dute datozen urteetan udalaren etxe bizitza publikoaren parkea handitzeko. Gure aurreikuspena da apo berriari urte amaierako behin betiko onarpena ematea. Hori gustatuko litzaiguke, izan ere, ja aspalditik ditugu zenbait urratseginak eta momentu honetan kosta zen ebazpenaren zai gaude. Honez gain dakizuenez, hitzarmenak sinatuak ditugu besteak beste Montañenean eta Madalenako kuboan etxe bizitza garapenak egiteko. Eta eremu horietan udalak babes publikoko etxe bizitzak jasoko ditu. Beraz, udalaren esku geratuko den etxe bizitza publikoaren parkea nabarmen handituko da.
2: Goizeko kafea.
11: Goizetik arrats, Hurbilekoa Antxetan.

0: Ara, beraz, dagoizeko batzak eta hogeita sei minutu bitugu, etxe bizitza kontuak alde batera utzi baino lehen, oroitaraziko dugu, eh? Beno, ba, zentzu honetan, Hondarribia gune tenkatua edo tentsionatua izendatzeko ba, prozedura hori, ba, bizkortzez galde egin duela, Hondarribiko udala, gogoratua maiatzean, egin zutela azken ba, eskaera eta oraindik ere ez dutela erantzuni jaso, gogoratuko dugu horrek, beno, ba, etxe bizitza publiko gehiago eta azkarrago eta neurri gehiago hartzeko aukera emango liokela Hondarribiko udalari, ba, Irungo udalari eman dion edo ematen ari dion bezala. Gogoratuko dugu zentzu honetan Irungo etxe bizitza arazoari aterabide emateko larrialdi planak mila etxe bizitza aurreikusten bituela gehienak San Miguel anakan, baina ba, gutxi batzuk ba, irian zehar solte ere izango bira. Hoietariko 14 Irungo kale nagusian, 7. eta 9. zenbakietan, babes publikoko 14 etxe bizitza sustatuko dituztela iragarri baitu. Ba, Cristina Laborda alkateak Irunbiren bitartez, hori bai, aipatu ba, 4 etxe bizitza bi logelakoak izango direla eta edo 4 bakartu logela batekoak, bakarrekoak izango direla eta beste 10ak bi logelatakoak. Etira. Eta asteburua dakarrenari begiratu bat emango diogu berehala, ba kultura agendari dagokionez astean zehar aipatu dizuegu Metalowin jaialdia gaur eta biharren daian, gaur hasi eta igandera bitartean Borderline fabrikan eta Avenida Zubian ere. Beno ba, 8. harria festivala edo bihar Hondarribiko hondartzako aparkalekuan arratsaldeko 5:00 aurrera, ba, ba fenomena jaialdiaren 11. Baina Hendaian asteburu kulturala izango bada, ba, abendura bitarteko programazioa informatzeko Euskarri Berria ere plazaratu du herriko etxeak. Kultur hatxa, agenda berria, aurkeztu baitu herriko kultur eskaintza bateratzeko. Argitalpenak herriko kulturgune eta jarduera nagusiak dokumentu bakarrean biltzen bitu. Hiru hilean behin argitaratuko da, eta informazio osagarria QR koden bidez eskura daiteke. Irailetik abendura bitartekoa izan da, lehen edizioa, eta besteak beste, zirkoa magia gau beltza, eta dantza eta txotxogi ikuskizunak izango dira, ba, besteak beste, lehen iruileko honetan edo urteko azkenekoan. Nara Pérez Ribas, Mendizolan kulturguneko koordinatzailearekin hitz egin dugu, esan bezala, Euskarri Berri honi buruz.
1: Hori da, bai, irailetik ateratu dugu programa agenda berria eta formatu aldatu dugu. Orain da hiru edo lau hilabetera ateratzen duguna eta deitzen da orain kultur hatxa. Hendaiako kultura zerbitzuan baziren eta badira hainbat zerbitzu, hainbat ekitaldi, ba, bai Mendizolanen, Gazteluaretoan, Mediatekan, Zineman, lankide bat ere bai askolan egiten duena familiekin, eskolekin, eta azkenean baziren hainbat programa, hainbat flyer, eta bueno, ideia zen pixka bat dena ba, dokumentu bakar batean antolatzea, ez? Eta hori lortu dugu egiten, hor atera dugu lehen edizioa. Eta gustatzen zaigun orain programa honekin, ba, adibidez, antzerkizalea bazara, ba, ekitaldiak bilatzen alituzu hemen, baina bai adibidez, ez dakit, gehiago Mediateka edo Zinema edo aurrak dituzu, ba, programa honetan dituzu hori, hainbat proposamen edo aukera desberdin.
0: Ara, beraz, ba, hortxe, Euskarri Berria, eta Hendaiako agenda horretan, beno, ba, hainbat itzordu ditugu esan bezala asteburu honetan, 8. harria festivala zitze egin genizuen atzo, eta gaur, hasi eta bihar amaituko den Metalowin jaialdia, izango dugu izpide berehala, eta ondoren Bortzirietara ere begiratuko dugu, Lesakan kantu zarren eguna, ospatzen baitute bihar, eta antolatzaiekin hitz egiteko tarte bat hartuko dugu.
2: Lanetxik egina elkarteak aurkezten du 14. Metalowin jaialdia.
3: Urriaren 9 eta 10 Hendaia metalaren hiriburu bihurtuko da.
2: Gaztelu Aretoan, Euskal Herriko eta inguruko 15 talde. Killers,
3: Sta,
2: Loko Muerte,
3: Sugoi,
2: Pussy Miel,
3: Mutxikor
2: eta beste asko.
3: Tokiko ekoizleak, ostatu, janari eta elmarket azokan.
4: Garagardo berezi bat izanen dugu.
3: Dagoeneko erosi zuen sarrerak metalowin.com webgunean.
2: Prestal zaude metalaren festarik ilunena bizitzeko?
3: Urriaren 9 eta 10 Metalowin jaialdia Hendaiako Gazteluaretoan.
2: Informazio gehiago Metalowin sare sozialetan.
5: Beraz, Inko Manterolarekin gaude. Inko, zer moduz?
6: Osondo, bai, mi esker.
5: Bueno, lanetik egina elkarteak aurten Metalowin Metal Festivalaren 14. Bueno, ekitaldia edizioa antolatzen du. Eta honetaz, mintzatuko gara. Izan ere, bueno, ba, urriaren 9 eta 10 bi egunetan iragango da, Hendaiako Gazteluaretoan. eta bueno, ba, aipatu dugun bezala, musika, metal musikaz gain, baita ere, zinema eta Hellmarket, azoka ere izanen dugu, egitarra zabal bat prestatu duzute horretarako. Lehenik eta behin, bueno, guazen gogoratzera, noiz eta non ospatuko da aurtengo Metal Ogin jaialdia Hendaian.
6: Horren esan duzun bezala, bai, aurten 14. Edizioa da, urriaren 9 eta 10 izanen da Hendaiako Gaztelu Aretoan. Piskatidei hori hasi da, ba, benetan naizelako ba, musika ekstremoari eszenatoki bat jarri, ezen hori existitzen iparraldean, edo gutxienez bazian gaualdiak edo lako zak egiten zienak ezker eskuin, baina ez benetako jaialdi potolo bat horri zuzendua, eta lanetik eginak elkarteak nahi izan du hori montatu, eta aurten ba, 14 urte egiten du jarraian egiten dugula jaialdi hori.
5: Malo urte ez dela gutxi eta boltza honen gainetik eszena toki honen inguruan edo gainetik baitare, bueno, ba, amarnaka musika talde gerturatu dira urtez urte, bai Euskal Herrikoak eta baitare nazioarteko musika talde ba, oso oso garrantzitsuak ere bai. Aurtengo edizioari buruz arituko gara. Esango dugu, ba, bi egunetan eta bi eszenatoki ezberdin izango ditugula. Piskan nori izango da hor planteamendua antolaketa?
6: Ba, izango ditugu osen duzu bezala bi eszenatoki, bat barruan, Gaztelu Areto barruan, nun sarrerak erosi beharko diren. Sarrerak salgai daude lanetik eginaren webgune ofizialean. Eta ondotik, bigarren eszenatoki bat, kanpoan, hor gehiago, hor benetan kontzertu doainikoak izango dira, esango dugu, aukera izateko ere bai jendeari etortzeko naiz eta ez duen sartu nahi eta diru, hainbeste diru jarri. Eta ba, eta plantamendu hori beretan jarria izan da, ba, 10 talde baino gehiago egin ahal izaiteko, zeren beti bezala, ba, duzu eszenatoki batean kontzertu bat, eta bigarren bat egiteko, ba, buliatuaza.gelitune bat egitea aldatzeko. Eta pixkat jaialdi mugimendu hori ukateko, ba, bigarren eszenatoki bat gehitu da orain dela urte gutxi, eta urtean jartzen dugu, kanpoaldean jartzen dugu, benetan gainekaldean, orduan hor benetan jendia jartzen alko da bat bestearen parentesen artean gainetik,
5: nahi.
6: Eta kontzertua hala ere ikusi. Eta urtengo gure hiru talde buruak, esango dugu, baitugu Kiles, Sta eta Loko Muerte, orduan bat frantsesa, bat Euskal Herrikoa eta bat espainola, hautatu duguna, eta ondotik 11 talde baino gehiago ere bai, ibiliko direnak, metal mota ezberdina guztietatik, orduan bai. Zerbait, esango nuke orokorratik, benetan ekstremora juten den arte, eta hor benetan az gaualdi bukaeran pasako ditugu hoiek, eta hortik 11 talde baino gehiago izango dira, eta hor gehienak Euskal Herrikoak izango dira.
5: Guazen egitaragoan sakontzera, aipatu ditugu zeintzuk izango diren, bueno, ba, bai kartelan izanen ditugun hor bueno, ba, musika talde nagusiak, beste 10 talde ere izango ditugu, guazen orkestera, eta segunetan izango ditugun, eta talde bakoitza baitaren nondik heldu den.
6: Bueno, amar talde horiek pixkat presentatzeko, lehen esondan bezala, Kiloz eta Kiloz taldea espainiarra, industrial metala proposatuko digu, horra nor benetan talde buruetako bat jarri dugu bezala, Loko Muerte traspunkia izango da, horra talde hori agian batzuk ez dira, ez dute asko ezagutzen, baina idei batukateko aurtengo Hellfest jaialdian izan dira, dena mundu mailako metal jaialdirik importanteena eta haundiena. Beste talde bezala jarri dugu ere bai Lotura taldea, hoiek berdin Lotura hoiek metalkorra egiten dute Euskal Herrikoak, Shroud taldea, espero dut ondo bai. Esaten dudala, hardkorra ere bai, beste talde bat jarri barboko bogan genu, haintzinan izango litzateke Puzimiel, Stonerra, Punk Stonerra egitenak, baina berezitasun bat, baina desberdintzen duena bestekiko, daira, bakarrik emakumeak direla talde honetan. Hori ere bai da lanetik eginaren helburuetako bat, ez bakarrik proposatzea eszenatoki bat proposatzeko, baina desberdintasun eta parekietasun bat sortzea, eta horretan izaten da, ba, gutxienez jartzea beti talde bat, emaztez osatua, edo gutxienez emaztea izatea taldearen buru. Eta hortik aurrera, ba, denak presentatzeko oso luzea izango litzateke.
5: Liza luzea da, batzuk aipatuko ditu.
6: Oira, baina bi gauza beste, bi berezitasun jarri beharko bagenitu, izango litzateke alde batetik Aveugle Examen, metal karaoke joku bat montatu nahi duguna. Orduan hori izango da ostiralean, benetan zerbait barre egiteko, eta larun batean izanen da irekitzeko jaialdia, izanen dugu mutxikor, berdin proiektu, aldi baterako proiektu bat izanen dena, esaten zaion izenak dion bezala, izango dira mutxikoak, edo plazadantzak, baina, euskal plazadantzak, baina metal moduan montatzen ditugunak, eta hor berdin lanetik eginako inguruko pertsona batzuen artean montatzen da afera hori. Benetan izateko alde batetik, noski baietz, musika, parentesan artean talde musikoak eta zuzenekoa, eta beste aldetik ere bai gure espiritua pixkat erokeria eta berezitasuna eta zerbait esatea kristona izango litzateke hori egitearen idei.
5: Bueno, musika izango da protagonista nagusia, metala izango da protagonista nagusia, horrekin batera baita ere bestelako, bueno, ekintzak edo ekimenak ere izango ditugu, aipatu dugu bai sinema, bai health market, zentzu horretan, jateko edatekoa egongo da. Hor, badago baita ere, bueno, musikaz gain bestelako eskaintza bat.
6: Bai, health marketa, pixkat esplikatzeko izanen dira, saltzaile batzuk jarriko ditugunak, hola, biegun kat esplikatzeko izanen dira, saltzaile batzuk jarriko ditugunak, hola, biegunez, orban hori dikari gara burutzen norri izango diren, baina

0: Nola?
1: Beleko.
0: Ah, beleko.
1: Beleko. Ados. Eta orduan, ideia da, benetan gutxi egitea, baina, eta jendiak aprotsatzea momentuaz, badela,
0: bai. Jaialdi, egun horretarako.
1: Egun horretarako, jaialdi horretarako izanen da. Bi egunez bakarrik salduko da, eta beste gure beste ekitaldietan ez da agertuko hori, bakarrik hemen agertuko da, eta oso gutxi editatuko ditugu, ez dakigu oraindik osondo zenbat, ehun, berrehun, hirurehun, ez dakigu oraindik, orduan benetan jendia etortzen balin bada, aprobetxatu momentuaz, bai. Hartzeko, beleko garagardo bat.
0: Bai. Edizio esklusibo, berezia, bakarra, esan dezakegu, baitan eskaintza interesgarria dudarik gabe, bueno, guazen gogoratzera baitare, sarrerak erosteko, zein izango zen, modurik zuzenena edo egokiena.
1: Oida, esan lehen esan duan bezala, lanetik eginaren webgune ofizialera juten altzeate, lanetikegina.com, eta ez balin bauzute lortzen, direktoki ere bai, juten zaite sare sozialetara, Instagram eta Facebookera, lanetik egina, simpleki, eta izanen duzute esteka bat, linka bat, juteko direktoki sarreren erostera. Orduan, benetan kontsigatzen dugu jendeari erostea aurretik erostea, jende guzia bezala, ditugu aurre salmentak ideia da gutxiago ordaintzea, eta bertan etortzen zareztenok, bueno, igual pixkat gehiago ordaindu beharko da, ezakigu, baina orduan benetan kontsigatzen dizuegu gogoa duzutenok erosteko aurretik zuen sarrera.
0: Baus ongi, ez dakitinko, badago zerbait gehi horrela garrantzitsua azpin marratzeko, tengo ediziari dago kionez.
1: Ba, orokorren izango litzateke, lanetik egina elkartea ez dela bakarrik musika programazio talde bat, baizik eta musika eskola bat ere bai, eta urte oso ez ditugu bakarrik hoiek egiten, egia da gure potoloena metaloguina dela, musika metala, baina ideia da ere bai urte osoan zehar, gaur egungo musika aurrean jartzea izan dadin metala edo errapa edo musika munduko musika edo euskal musika ere bai eta ez dela bakarrik jaialdi hori ez da bakarrik egina metala maite duten bai. Edo orduan bai noski baietz lehenik eta bain zuzendua da metala maite dutenentzako edo rock extremoa ere bai baina ideia da ere bai espiritu bat sortzea jendea osoari irakustea ez dela bakarrik garagarrok edatea intugun jendi bai. Mozkortuen dantza eta musika bat.
0: Ba oso ongi, gelditzen zaiguna da beti bezala eskualdeko bizilagunak animatzea eta goratzea urriak 9 eta 10 bueno, Metalwin, musikaren festivala izanen dugula Endaian 14. edizioa, gonbidatzen ditugu esandakoa, entzule guztiak, ekimen eta festival honetara parte hartzeko, ezta?
1: Hori da, bai.
0: Ba oso ongi, hitz hoiekin gelditzen gara inko esker mila benetan gurean izatagatik, mil esker.
1: Zueri mil esker.
2: Antxeta Irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
3: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
2: Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan. Helduden urriaren 10 Lesakako 3. kantuzarren eguna antolatu du herriko kantuzale talde batek, erramezala urriaren 10 izanen da, 3. edizioa izanen da, eta berrikuntza bezala Balondegiko arkupetan eginen dute bazkaria, eta ez aintzineko edizioetan bezala koskontan txartelak ere salgai daude, beraz, bueno, herritar interesa duten, herritar guztiek ere aukera dute bertan parte hartzeko. Eta ekimen honen edo ekitaldi honen inguruan gehiago jakiteko Maide Ergoizueta dugu telefonoaren bertzealdean Lesakarra bera eta ekitaldi hau antolatzen duen talde antolatzaileko kidea. Kaixo Maide, zer moduz?
4: Kaixo, egunon, agitzongi.
2: Bueno, aipatu dugu 3. edizio antolatuko duzuela Kantuzarren bazkaria edo eguneko 3. edizioa alduden urriaren 10 izanen da eta aipatu dugu ere, bueno, kantuzale talde batek herriko, ez, bizilagun batzuk elkartu zaretela ekitaldi hau antolatzeko. Hau, ja, 3. edizioa izanen dela, orain dela 2 hasi zineten ekitaldi hau antolatzen. Nola sortu zen pixka bat ideia edo nondik abiatu zineten horrelako zerbait egiteko intentzioa edukitzeko?
4: Niri beti danikan gustatu intzen zaizkit kantu zarrak, eta, bueno, ikusten un ondoko herritan eta inguruan hasiak zirela pixko bat antolatzen eta barreta. Txikitatin, nola afizio izan dugu, pixko bat kantuzaren ingurun eta bertsoak eta bar,

0: aipatu nion hurbileko lagun bati eta berak errantzian baietz bazala. Mino igual erratekin igual bilek bakarrikan hauden antolatzeko igual aitz handia ginen zaigu, ordun erran ginen, aipatu behar dugu, bertze inguruko norbaiti. Eta azkenean, ba, elkartu ginen, sei lagun, eta hortikan sortu zen nagusia.
1: Aipatu duzu, ondoko herrietan eta ohikoa dela horrelako ez, kantu zarren bazkariak, afariak, antolatzea, baino lesakanez, ala ere, bada afizioa, ez, hortan interesa duzuen, ba, talde bat elkartu zarete, eta hortaz gain ere jendea bazkari antolatu dituzuen, ez, bazkarietara joan da, beraz, afizioa badago, ez, lesakan ere?
0: Bai, bai, badago afizioa, badago publikoa, bertze gauzetako bezala, eta adierazgarri izan du da, ba, hasi lemiziko urtetikan hasita, ba, babesa izan dugula, eta jendia hitz eskertua, eta babes guzia eman digula. Orduan, alde horretatikan, aiz konten.
1: Ederki, aipatu dugu, bueno, ba, zuek interesa kantuzarretan eta interesa duzuen talde bat elkartu zinetela, pertsona batzuk elkartu zinetela hau antolatzeko. Berexia da, zen normalean herrian edo herrietan, ez, bueno, ba, kultur taldeak aritzen dira horrelako kontuak antolatzen, baina zuek berexiki, ba, etzarete, ez, hola kultur talde, bueno, da, orain agian bai ja egonkorrak bihurtu zarete, ez, hau antolatzeko bederen elkartzen zaretelako, baina no, bueno, ba beresia da, ez? Herritarren ekimenez edo ba interesa hortan interesa zuten pertsona batzuk elkartu zinetela hortan, ez dakit bertzela ere elkartzen zareten pertsona hoiek bertzeleku batzuetan edo horretarako den.
0: Ez, ez, beresiki kantuzarreko batzarra edo gure talde hau hortako da eta horretarako espreski elkartzen gara urtero. Eta horrek elkartzen gaitu guri badago baten bat baietz, bertze talde bat indagona, bino bertzela ez.
1: Ederki, bueno, ja hirugarren urtea da, elkartu eta hau aintzinera antolat, eramanen duzuena. Lehen edizio hortaz ere galdetuko dizut, aipatu dugu dagoeneko arrakastatxua izan zela, bai lehendabizikoa, bai iazkoa ere, baina nola joan zen lehen edizio hori, nola ikusi zenuten jendeak erantzun zuela, zer izan zenuten egunean zehar, zer egin zenuten?
0: Ba, bueno, egiarran lemiziko edizio hori izan duzen ba, nervio eta beldurra unitzeko edizio bat, elkartzen ginen, bueno, proposatu ginen hau dena egitia jakin gabe terantzune izan den ginen, azteko, eta horrek sortzen du beldurra ondila, ze ja hasiera batetikan ba, daude gasto batzuk fijoa direnak, eta hoieri aurre egin behar zitzaion. Orduan, beldur horrekin, jendean ikustu dut ere bai, uste duela, edo batzutan, ez hor gaudenak badakigu kantu zaharra bakarrikan ez dela bazkari bat. Ez dela hori hutsa. Kantu bazkari bat da egun potolo bat, besta bat antolatzen da egun guzirako, eta hor badaude, ba, liburuxkak, pañuluak, musikari talde potente bat, eta hor buru Angel Marizkurrena horren buru da, Angel Marizkurrena, egiarran lemizikurtin berak piloa lagundu zigun, eskerra berari gure beldurrak eta nervio guziak pixko bat lasaitzeko, eta berari eskerra egiarran lortu ginen antzinera atetzia, gero jendiak ere erantzun zuna gitzongi, eta bueno, zorionez, rifak eta saldu gintun, eta jendeak ere erantzun zun, eta tere ginen antzinera, defizitik gabe, ez? Ze garbi ginuna, da ez ginula ez da ere, gehiegi kobratu nahi horregatik. Eta azkenin, ba, 55 €tan atere gintun txartelak, eta lortu ginen. Bino, ba ginen arrisku puntu hori, ba, galeran ateratzeko. Bino ez, egiarran aitzunkigarria izan duzen lemizko urtia, eta aitz konten.
1: Zegia da, horrelako egun potolo bat antolatzeko, ez lan egin behar dela, gauzak antolatu behar direla, eta zukerran bezala ere, ba, kostu ekonomiko bat ere badu, honek, ez? Eta bueno, horri guztiari ere aurre egin behar zaio, eta pentsatzen dut lehendabiziko edizio hortan erranduzun bezala, ba, etzela erraxa izanen, baina, bueno, ba, poliki-poliki egin duzu aintzinera, eta esperientziakin ere, ba, pentsatzen dut, iazkoa hobeki ere atera izanen zela, edo bederen, ba atera, eta gauzak berriz ere antolatzeko gogoa ere izan zenutela, ez?
0: Bai, jendeak eman zigun indar hori, ateri zelikan, akautu zelikan lehenbiziko edizioko egun hartan, jendea etortzen zen agurtzera, eta erraten zigun mesedez, heldu den urtin berriz ere antolatu. Eta orduan, ja, hortzeudenak fijo bagintzun, orduan, horrek eman zigun indar nahikoa, urren gurtin antolatzeko, ja, lehenbiziko edizio hortako ba, nerbiok eta beldurroiek gabe. Ze bai bihar dela, guk kalkulatu ginen, behintzat 150 lagun bihar gintula, gure gastoiek kubritzeko. Bederen eta rifa batzuk saldu. Orduan, hori dena ginen, igual gehiegi lotua, egiten ginen ere bai, aukere izaten alko litzake ere goitzia pixko bat txartelaren prezioa, bino, ez dakit, iduitzen zaigu, ba egiten altzela, iduitzen zitzaigun, eta, bueno, lortu ginun, eta orduan bigarren edizioa errexago izan zen, eta berriz ere jendeko puru berdintxu alkartu ginen, 160 eta, igual gehixigo bigarrenin, 160 bino gutxixigo, hola, tarte hortan, eta konten, jendia berriz ere aizkonten, egiarran tokia, errandugun bazala, koizkonta izan duzen joan den urtin, eta tokia aitz aproposa da hortako infrastruktura aldetikan dena. Tokia aitz egokia, eta babestu gaude hor barrenin, pixko bat urruti, urruti, errilin dago bertan, erriko aldezarretikan igual urruti xigo, eta igual horregatik izan du da aldaketa urten, bino, bueno, bertze alde aitz positiboak zitun.
1: Eberki, egunaren protagonista noski, ba, musika da, kantua, ez? Eta horretarako ere musikariak ekartzen dituzue bazkarira, ez? Gero bazkalondoa, eta, bueno, ba, egun guztia ere musikaz eta kantuz girotzeko. Hori nola egiten duzue? Beti badituzue musikari berak, edo urtero aldatzen dituzue, edo nola egin duzue hori orain arte?
0: Ba, bai, azkenengu fidelak izan dugu Angel Marizkurrenan taldeari, jendia ere aitz konten dago beraiekin, eta jalkarri zautzen dugu, eta aurten, bueno, Angel beti da pixkoa dinamizatzailea, eta ja, lagundu diguna honitz, eta pila bat balio duna, bino horrere badago gibeltikan musikari talde hau, eta aurten ere torriko direnak, Jalisko, Beñat Michelena, eta Francisco Santxotena. Eta hauek egoten dire gurekin eguerditikan gauer arte, eta gero joan den urtin, izan ginun nobedade izan zen, ba, paratu ginula gero baz, izaten dugu bazkalondun, jailu nabarrin, kantak eta pixkoatak hautzen direlikan, ba, fari gixako bat, opikoteo bat edo, eta horren ondotikan, lemizkurtin ez ginen jausartu musika gehiago paratzera, bino joan den urtin, Santxotena gero gelditu zen arratxena, marrak aldin edo, bedetzi terdi, kamarrak aldin dola, ja falondun, amarrak aldera, edo hasi zen jotzen, eta goizeko biak arte iraun ginunan, eta giro aitz derra sortu zen, jendia aiz gustora, eta konten, bera ere gustora jotzen ari zen, eta hasieran bi ordu izan martziren, ba, bost bihurtu ziren. Eta urten ere ordun pentsatu dugu gauza bera egitea. Ikusuko dugu aldaketa honekin nola gelditzen den, minio, bueno. Bai, ideia bera da.
1: Ederki aipatu dugu hasieran helduen urriaren 10ean ospatuko duzuela eguna urtengoan eta berrikuntzengatik ere galdetu nahi nizun, aipatu dugu hauxe izanen dela horietako bat, ez? Ba, dagoeneko lehengo urtin, baino bantolatu gabea izan zen, ba, musikarekin segitzea arratsean arte, eta aurten hori dagoeneko antolatua dago, bertze berritasuna ere, aipatu dugu, ba, Koxkontotik Lesakako erdigunera edo aldatuko duzuela bazkari hori, hori zergatik izan da, pixkate herrian ere giroa sortzeko edo, balioko du, ez, horretarako?
0: Arrazoi bat bino egu izan ginen, bueno, lehenbiziko arrazoia izan du da, ba, hasieran gu beti urtarrilan edo otsailan hasitzen hasi gara, egun urtegoetan behintzat antolatzen, eta hasiera batetik hain komentatu zigun, jabeak seguraski ezingo zela horregin. Eta, bueno, espetu gino pixkoatu dara arte, eta azkenean, ba, erantzuna ez ez izan zenez, ba, hor ja gelditu ginen pixko bat galduak. Zer egin, zer ez egin. Gero jendia hasi zitzaigun galdezka. Ze aurten berriz ere, eta orduan ginen, pues, planteatu barko da, baietz, ez? Momentu batin igual bai pentsatu ginen, bai igual. Ez du egin, eske horre mertze jendentzako toki bat harrapatzeko aizaila da. Eta hemen ez da golako tokirik, eta orduan ez terez ginen nahi murriztu kopurua, jende kopurua. Ze horrek ere, ba, neri duitzen zain olapak ere, eskertu behar dela guri orain arte babestu diguten jendeari, eta nik ezin diot, hogeita mar edo berrogeita mar laguneri ez etzik erran. Ez zait, jaiotzen hori egitea. Orduan, gogotu zitzaidan, batez ere, beti gazte kantolatu zuen eguna eta gero, ikusi nun, ba, 160 lagun, horko Alondigako arkupean eta kanpoan jaima batzukin, ba, ederki sartu ginela, eta ordun hori proposatu nien. Eta ordun jazta, alde horretatikan, udaletxeakin solastuta, baiezko mantziguten, eta hori proposatu ginun, beti ere, pixko bat beldur horrekin, ba, bueno, igual egun hortan beti gaztegunin jendea gaztexigua da, gure publikoa pixko denetarik dago, bino baita ere badago jendea dintua, eta, bueno, saiatuko gara babesten ingurua, eta momentuz behintzat eguraldia nahiko desentia eman da, bertzela gure aukera izan entzen eguraldia iztxarra ginezkero, ba, frontoian egitea. Bino, ekoaldetikan eta etzaigu sobera gustatzen akustikaldetik, ba, nahiago dugu hor bertan egitea. Horre, bertze ekitaldi bat antolatu ginen guk ere, eta duela urte batzuk, eta egiarran hor akustikaldetikan ta itzona da. Orduan, ba, horrekin, orduan, alde batetikan arrozia hori izan duzen lekuarena,
1: bai.
0: Eta bertzaldetikan ere bai, pentsatuz pixko bat, ba, musika erritikan errira egitea bezala, ez? Eta egun guzian zehar, naiz horre talde bat egon musika ditzen, ba, bertzetan pixko bat gelditzen zen isolatua bezala, eta modu honetan, ba, izango da india pasatzen dena, edo jarrita dagoena nonbait, eta ba, gure musika kutsatuko dugu seinale ere bai.
1: Bai, bazkarira joaten ez denak ere izanen duela aukera, ez? Gero arratsaldean edo ilunabarrean, ba, pixkatzuekin bat egitera eta musika hori eta kantuan aritzera, ez? Zuekin?
0: Bai, bai, horixe. Gainera, goizean, eguerdian kalejira bat egiten dugu, pixko bat herriari buelta emanez, eta aurrere, ba, edo zeinek parte hartzen aldu, eta herri guziari eskeina dago, zabaldua dago, eta gero bazkal ondun ere bai, ez dago problemarikan, eta geroko musikarako ere dena idekia dago eta nahi dunantzat gozatzeko. Gure aldetikan eskertuk egonen gara.
1: Ederki. Egitaragua pixkat nolakoa da aipatu duzu, ez? Hasieran eguerdian elkartzen zaretela, ba, pixkat poteoa edo egiteko edo aperitibo hori hartzeko bazkal aintzinetik. Baina, esplikatu pixka bat, hori, nola izaten den eguna, zer egiten duzuen?
0: Bai, ba, bueno, aurten elkartu garko dugu goizean, goiz, dena tokia tamaiaketan tolatzeko, eta printzipioz ideia da, bertze urtetan bazala, gure bisitatxoa eta portazioa egitea zarretxera, ze hango pertsonak ba ez dute modurik izanen mugitzeko, eta ordun gu joango gara gure musika eta gure poza eta ilusio guzia eramatera arat, eta egiarran aitz eskertuko egoten dire beraiek eta parte hartzen dute dantzan eta bar, eta ordun joanen gerarat bisite egitera, ameka kaldin edola, eta gero etorriko gara amabi kaldeko plazara. Horre ginen dugu saioren bat, plaza inguru, joanen gara gero ba, pixkoat buelta emanez, herriari, eta gero bazkari izanen dugu bitan. Buelta hau kale jiri izaten da, ba, akordeolariekin lagundua, eta joarten gara pixkoat kantatzen, ostatu. Eta girotuz, ostatuko ba, zonalde guziak, eta gero ba, ja bazkarian, biak aldin edo horrela hasiko dugu, eta ja hasieratikan kantuzaren historio guzti hau izaten da, ba momentutiko momentura zaudela bazkaltzen eta kantatzen, eta egiarran nahitz dinamiko izaten da, eta izpolita. Ordun hor tartekatzen ditugu ba musikariak, bertsolariak ere bai, orain dela aurten pixko bat hor bai izango dugu nobedadia, ez dizu dudala utzi behar dut sorpresatxo bat izateko.
1: Eberki.
0: Azkeneko bai, lemiziko da bigarren edizion etorri ziren Manolo Arozena eta Juan Mari López. Ba, beti nahi izan dugu pixko bat herriko jendeakin kontatu eta herriko kultura pixko bat ere babestu eta indartu, eta ordun persolariak lesakarrak izan ziren. Gero ere bai izaten ditugu goitarren ba ekitaldi txiki bat bezala, etortzen dire baita ere bazkaltzera eta atetzen dire ba bere jota eta kriskitxinekin, kastainolakin jotzera, eta izpolit izaten da ere bai. Eta ba, lemizko urtin ere fraindarrak ibili ziren hor, beraien dantzak eta egiten, hori beti izaten da, hori espontanegoa izaten da. Bai, gero baita ere bazkarian zehar, egin izan ditugu irrintzi lehiaketak, zozketa bat ere bai, partaide guzien artean, alde batetikan txartelekin egiten da, eta bertzaletikan rifak saltzen ditugu, eta hoiekin ere aurten gainera zozketa gehiago egingo ditugu, jende gehigori ailetzeko oparia. Eta, bueno, ba, gero hau guzia hau akautzen delikan, iluna barraldera, ba, bor, zerbait ere azaldu ikatuko dugu. Eta ondotikan, Francisco Santxotenak girotuko digu, ba, iluna barrarte. Egun boro bila izanen dugu.
1: Ederki, gitarra bete-betea, eta errandugun bezala edo, iaz ez gertatu zen bezala ordu txikiak arte seguru luzatuko duzuela, ez? Kantu eta musikaz girotzeko momentu hau edo lesaka, ez? Horrela zuen kantuekin eta musikekin girotzeko. Aipatu dugu, bueno, bazkaria egonen dela, hori izanen dela pixkat egunaren erdigunea edo, bazkarirako edo bertan parte hartzeko txartelak ere salgai dituzue, ez? Ez dakit nola dagon hori edo non eros daitezkeen edo nola antolatu duzuen hori?
0: Bai, utzi ditugu txartelak salgai Lesakako izarrokindegian eta teletxea estankoan, eta gaur azken eguna da puntzeko. Orduan ikusiko dugu zenbait jende gauden bazkaltzeko, jasoko ditut gaur bertan.
1: Bai.
0: Eta orduan gaur Ilunabarren gelditu gara pixko bat baia antolatzeko eta Ilunabarreko bafarirako eta gauz guztiak prestatzeko.
1: Hor jakinen duzu ere zenbat izanen zareten, ez dakit dagoeneko aurreikuspen bat edo egiten aldo zuen edo bueno, bai asko beretsuak ere egonen zareten.
0: Ba, bueno, ni gutxi betiko bat bai egin dut. Orduan baze reserva pilo bat jasotzen ditut ni alde zaurretikan. Orduan 120 bat hola beintzat bai. Hori seguro.
1: Ederki, ederki. Ba, horixe, bertzerik, ez, aipatuko dugu, bueno, ba, aste honetan ere, izanen duzuela, ez, gelditzen diren azken egun hauetan urriaren 10 arte zer egina seguru, azken momentuko gauzak ere beti izaten direlako, ez, antolatzeko.
0: Bai, bai, batez ere, baia, Katerinakin eta ziurtatu zenbat garen, eta ba, liburuxkak, bainuluak dena bere tokian egotea, bazken momentuko gauza kantolatuko ditugu, eta pentsatze duia datorren asterako dena preste honen dela.
1: Ederki,
0: ba... Eguraldia behar dugu gure alde.
1: Hori da, hori izaten da, ez? Azken momentura arte, ba, zuen esku ez dagoena eta ikusi behar dena, ez? Zer gertatzen den, baino, bueno, ba, ipatugun bezala soluziori kere bilatuko diozue horri.
0: Hori da, bai, bai, bai. Plan bea badugu, orduan alde horretatikan, ba, lasaitasunen hori ere badugu. Gu nahiko ginuke horregin, hor kanpoan, bino, ezin baldima da, ba, ez da deus pasatzen.
1: Hori da. Ederki, ba, bertzerik ez, animatuko dugu jendea, ba, gaur azken tiketoiek, txarteloiek erostera, eta ez badute aukerarik, edo ez badute nahi, bederen, barratxaldean urbiltzera, ez, alondegira, eta zuekin bat egitera, kantuan aritzeko eta dantzan aritzeko, bueno, izanen duzuen musika horrekin. Ba, bertzerik ez, Maider, mila esker gurekin izateagatik, hau kontatzeagatik, eta ongi pasada dila guztia.
0: Bai, zuri mila esker haunit eta eskerrik asko.

home. Yeah, that ain't your filthy. Hey, hey, hey, hey. Hey.

0: Antxeta irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
1: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
0: Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan.

0: Allez, wikin kantatzeko prestideia zike, ez du da, deitzeko 0-5, 5 bediatzu hoita sortzi, hoita bediatzu sortzi, zazpialat, eta espazide prest kantatzeko prestidea gen, kanto eskentza baten egiteko, lagun bati edo antolatzen duzien hitzordu bati, zentako ez, izaten ahalda manea bat, 0-5, 5 bediatzu hoita sortzi, hoita bediatzu, sortzi, zazpialat deitzen duzien, eta zien mitil humila horniz, prefosta zien zerbutsatzeko. Aitzina jarrikitzen dugu, hamekak behitutugu, rozgin ezkia labantzia, ezkia labantzian berriak hartzen dugu zuekin Lorea Maliaran zengen, hon Lorea?
1: Unan guztiei. Atzo Baionako hainbat liceo blokatuak zirenean gazte asko logan elkartu dira, laueun bat ziren, anandana bat polizia agente ziren eta gazteek ezin izan dute liceoko sartza blokatu, sare sozialetan gaur berriz ere blokatzeak iragarriak izan dira, Etxepare liceoa beti blokatua da adibidez, Kasen liceoan urgentziazko bilkura bat antolatu du zuzendaritzak ikasleen kontseiluarekin ikasleen aldarrikapenez hitz egiteko, Prokuradoreak atzo Lapurdin zazpiadin gabe atxilotuak izan direla adierazidu hiru Baionan eta lau Hendaian, poliziaren aurkako indarkerea suntxiketak edo tasua egiteko tresnak ukaitea leporatzen zaizkie besteak beste. Egoa Etxepare liceoko ikasleak jasan duen polizia bortizkeriagatik, haren gurasoek zailtasunekin pausatu dute salaketa, lehen egunetik ikasketa baldintza onak eta eskuaraz ikasteko eskubidearen galdegiteko, ikasleen mugimenduan parte hartu zuen egoa amabost urteko ikasleak, Baionako istiluetan zauritutako ikasleen artean zen Etxepareko ikaslea eta poliziaren bortizkeriaren biktima izan dela salatu du, bere aitamek salaketa pausatu zuten Arantxa Idieder. Urriaren lehenean liceoko ikasleen manifestaldiaren ondutik istiluak izan ziren Baionan, poliziak negargasa erabili zuen eta hainbat ikasle zauritu ziren, horien artean egoa, Etxepareko ikaslea, 15 urteko ikaslearen arabera, euskaraz hitz egin ondutik bi agente oldartu zitzaizkion, belaunean borra kolpeak eman eta aurpegira negargasa bota zioten. Ospitaleko bilanak erakusten du konortea galdu zuela gasarengatik eta belaunean traumatismoa duela. Elementu horiekin, haren aitamek plenta pausatu dute, baina Lilia, haren amak, kontatu digu lehen polizia agenteak ez zuela plenta hartu nahi.
2: On lui a dit non, on voudrait porter plainte maintenant, son père et moi-même.
1: Erran diogu plenta pausatu nahi genuela, haren aitaketanik, orduan joan da. Ondotik berriz dinda eta erran digu buru gogorra ginelako norbait ikusiko genuela, baina ez segidan. Galdegin diogu noiz, erantzun digu, etzakiela, baina ez segidan.
2: Donc on lui a demandé quand et nous a dit, ben je sais pas, j'en sais rien, mais pas tout de suite.
1: Azkenean, beste polizia agente bat hurbildu da eta onartu du, plentaren hartzea. Egoak segitzen du, manifestatzen, baina beldurarekin gaur egun.
3: Etxiparen gondi ez, joan ez justu aldi batez behitz bainan, baina ez nizbate haintzinan egon, justu joan ez eta salatzen dut, oino, eta taruntzen dut, baina besnaz etxiparen egon ez. Txatzen gaituzte izapaltzen, pertsatzen dut, eta ejaten... Beti haiek irabaziko dutela, gure ikuspundua ez dela entzuna, baina ez gira usten.
1: Egoaren gurasoek salatzen dituzte adingabeen aurka izan diren proportzionaltasunik gabeko erasoak poliziaren gandik. Galdegiten dute, beste gurasoek ere urratsa egin dezaten adingabeek pairatu dituzten bortizkerien kontra salaketak pausatuz.
4: Asteuntan egoaren kasuaz galdezkatu du Laurent Nunez Barne Ministroak Olet Capdevielle diputatuak komisarian salaketari trabak jarri izanaz, ministroak erantzun zion ez zuela gaia ezagutzen eta informazioa bilduko zuela, jakin Baionako sektorean plainta pausatu duela beste adingabe batek, erreportai osoa eguerdi eterdietatik goiti entzuten ahalko duzue. Aludeko Ibarrekoa teirekitzeak dira gaurtik igandera, urtetarik antolatzen duen itzordurako, ekitaldi handana prestatu du AIBak, kabalaferia, gasnaliak eta artzaintzako txapelketa, kintoa kurri lasterketa, pilota partidak eta kultur ekitaldiak, diakin zuzenean izanen girela handik eskuali jatiekin, xehetasunak eskuali jatien webgunean atsemanen dituzue. Eta bukatzeko kiroleko itzorduetan, diakin errukbian miarritzeko beho joanen dela urriaken aurka jokatzera gaueko bederatzietan gaur prodebit txapelketako seigarren egunakari. Urrengo berrizain nagusia, eguarditan.
5: Euskal Irratien.
6: Euskal Irratien webgunea.

Bueltan gaude Antxeta irratian jada goizeko 11ak eta 5 minutu ditugu gurean, beraz iritsi zaigu krakada saioaren tenorea. Ni Lizarre Lixpuru naiz eta ordu betez hementxe izanen auzue konpainia egiten 12ak bitarte. Eta saio ongi hasteko noski eguraldiari astindu bat emanen diogu. Gaurkoa urtzirala dugu urriaren 9a, azkenik iritsi zaigu urtzirala eta eguraldi onarekin gainera eguraldiak egonkortzera eta atertzera egin du. Eta argitzeko joera hartuko du gainera eguraldiak arratsaldean baita ere. Bereziki ostarteak irekiko dira arratsalde partera. Hegoaldean goizean bertan giro eguzkitsuaz gozatu al izan dute eta haizeari dagokionez ba iparraldetik sartuko da eta maksimoak zertxobait altuagoak izanen diren arren eguna freskotik joanen da. Eta biharkoa, larun batekoa ere giro eguzkitsua izanen da. Barnaldeko aranetan goizean goiz behelainoa sortuko da eta altxa ostean giro eguzkitsua izanen dugu. Garrantzi gutxiko goi odeiekin, hala ere kantauri isuri aldean be odeien tarteak ager daitezke. Arratsaldean eta gauean ipar partean be odeiak ugaritu eginen dira eta euria pur bat utz dezake, bereziki kostaldetik hurbil. Norabide aldakorreko haize ahula ibiliko da eta arratsaldean iparraldetik finkatuko da. Temperatura minimoetan ez da gora berandirik izanen, maksimoak berriz apur bat igoko dira. Beraz, gaurko maksimoak 18 gradutan izanen ditugu, minimoak 11 gradutan eta biharkoari dagokionez, maksimoak 19 gradutan izanen ditugu. Ba, entzuleok eguraldia jakinta, orain bai, ekingo diogu argiako efemerideak errepasatzeari, hemen krakada saioan, egunero egiten dugun moduan, eta hasteko duela 23 urtera eginen dugu gibelera bidaia. 2003ko urriaren 9an zehazki Greenpeaceen ekintza Garoñako zentral nuklearrean izan zen. Honen itxiera eskatu zuten, zentralaren errektorearen ontziak egoerak nabarmen okerra egin zuela eta globo aeroestatiko bat aireratuz kezka azaldu zuen talde ekologistak, zentralaren segurtasuna ezbaian jarriz eta horregatik berehala bere itxiera eskatu zuten.

Eta jarraituko dugu efemerideekin, 52 urte atzera, ba, bidaia eginez, 1974ko urriaren 9an, Oskar Schindler hil zen Suedian. Spielbergen filma eskaini zion enpresari alemaniarra, ezagunda batez ere, 1200 judutar inguru salbatzeagatik, historialarien artean kontrobertsia eragiten duen pertsona da ordea. Poloniaren inbasioa planifikatzen parte hartu zuela erakusten duten frogak argitaratu baitituzte. Alderdi naziko kidea zen aurretik haientzat espioi lanak egina. Bere posizioa baliatu zuen bere lantegian lan egiten zuten judutarrak salbatzeko, eta erran bezala 1200 judutar inguru salbatu zituen. Plasouzko kontzentrazio esparruko judutarrak Auschwitzera leku aldatzera zioa zenean bere idazkari hitzak Sternek eta preso Mietek Pemperrek egin zuten judutarren zerrenda famatua. Schindlerren lantegira eraman eta heriotzatik salbatu zituzten beraz. Eta bertze heriotz baten urte hurren batekin jarraituko dugu. Duela 49 urte 1977ko urriaren 9an Ernesto Che Guevara hil zuen Boliviako armadak ziaren laguntzaz. Kubako iraultzan parte hartu eta ministro izan ostean Kongo eta Bolivian ere aritu zen borrokan. Hirugarren munduan zehar iraultza zabaltzeko egindako saiakerengatik da ezaguna besteren artean. Guevara aziak entrenatutako soldadu boliviarrek harrapatu eta biharamunean exekutatu zuten, eskuak moztu zizkioten bere gauzak lapurtu eta trofeo gisa banatu zituzten, eta azkenik bere gorpua markatu gabeko ilobi batera bota zuten. Felix Rodriguez izeneko Kubako erbesteratuak adibidez, Giron ondartzako ziaren inbasioan parte hartu zuenak Boliviako tropei lagundu zien Guevara eizatzen komila artean, eta behin harrapatu eta hil zutenean txeri erlojua lapurtu eta urte luzez jantzita ibili zuen publikoki erakusten zuenez. Eta estatu batuek esan izan duten arren Che hiltzea Boliviako buruzagien erabakia izan zela, gerora argitaratu diren estatu batuetako gobernadorearen dokumentuek frogatu dute bere helburu nagusietako bat izan zela hori zenbait urtez, eta bera hiltzeko ordena zuzenean Etxe Zuritik iritsi zela. Beraz, Che Guevararen gorpua edabideen aurrean erakutsi ondoren, ziak ezkutuan lurperatu zuen gorpu hau. 30 urtez desagertuta egon ziren gorpuzkiak, ariketa 1987ko uztailean bere ezurrak Villegrandeko herriko kanpoaldean aurkitu zituzten arte. Beraz, hauexek Che Guevararen heriotzaren inguruko nondik norakoak eta jarraituko dugu azken efemeride batekin, urriaren 9ko azken efemeridarekin. Duela 85 urte kokatuko dugu gure burua, 1941ko urriaren 9an. Agirre lehendakariak klandestinitatetik atera eta Uruguaira iritsi zela aldarrekatu zuen. Gestapo eta polizia frankista atzetik zituelako Panamako pasaporte faltsuarekin ibili zen 16 hilabetez, Jose Andres Álvarez Lastra izenpean. Uruguai zapaldu ala bibotea kendu eta Jose Antonio Agirre Lekube lehendakari erbesteratu gisa aurkeztu zen jendaurrean. Frankoren gobernuak haserre difamazio kanpaina batekin erantzun zuen. Prentsak Agirreri izugarrizko oihartzuna eman zion ordea eta euskal diasporaren babes osoa izateaz gain nazioarteko hainbat agintarirekin izan zituen bilerak eta ekitaldiak, unkituta azaldu zen
Agirre egunerokoan, kartzelan daudenek ikusiko balute.

Eta tita batean bukatuko dugu efemerideen tartea, hau bai, azkena izanen dugula. 1924ko urriaren 9an kokatuko dugu gure burua, duela 82 urte. Urriaren 8tik 9erako gauean 1924ko urriko greba orokorra ia bukatuta zegoenean eta Gipuzkoa pixkanaka normaltasunera itzultzen ari zenean, tiroketa bizia izan zen iraultzaileen, soldaduen eta guardien artean Pasaiako portuan, langile armatuen, soldaduen eta guardia zibilaren artean. Tentsioa handia zen, grebalariek aurretik portuan guardiekin istiluak izanak baitzituzten eta polizia inguruko muinoetatik hasi zitzaien tiroka. Langileak inguratu, 42 langile atxilotu eta 6 hil egin zituzten tirokatuta eta beste ugari larri zauritu. Onaino efemerideen tartea, oraintxe abesti batekin utziko zaituztet eta 11:15 ditugun hontan, atxeden honen ostean, berriz bueltan izanen auzue.

0: goizetik arrats, Hurbilekoa Antxetan.
1: Jarraitzen dugu krakada hartzen Antxeta irratian, jada 11:19 ditugu gurean, eta berara eginen dugu bidaia. Zehazki bihar ospatuko baitute Espido Baita elkartearen 30. urteurrena. Eta egun osoko egitarauarekin, omenduko dute Espido Baitak beran egin duen 30 urteko ibilbide luzea, Ezkerra Abertzaleko Kultur Elkarteari berako hainbat gaztek eman zioten lehen bulkada 1986an, eta gu Naia Senperrekin elkartu ginen egun honen inguruko xehetasunak jakiteko. Berako Espido Baita elkarteak 30 urte beteko ditu eta larun baterako egun osoko egitaraua prestatu dute. Naia Senper Espido Baita elkarteko kidea da eta hementxe gu telefonaren bertzealdean esperoan berak aipatuko digu zer prestatu duten larun batean. Naia, arratsaldeon, zer moduz?
2: Arratsaldeon. Hementxe, ederki.
1: Poste naiz, ba, erran bezala, 30 urte bete ditu berako Espido Baita elkarteak. Naia, kontatzen aldiguzu zer den Espido Baita elkartea, nondik sortzen den duela 30 urte, eta gaur egun, ba, zertan bilakatu den?
2: Bueno, Espido Baita elkartea, Ezkera Abertzaleari lotua dagoen elkartea da, kultur elkartea da, eta zukeran duzun bezala, duela 30 urte sortu zen, hasi zen legia karrikako pisu batean, eta gero gaur egungo elkartia dagon etxea erosi zen, eta auzolanean sortu zuten gaur egungo elkarte hau.
1: Uh-huh. Aipatu duzu, beraz, kultur elkartea dela ezta, eta Ezkerra Abertzaleari lotuta dagoela. Gaur egun, zenbat partaide osatzen duzue elkartea, eta urtean zehar, ba, zer ekintza prestatzen dituzue edo zertan ibiltzen zarete herrian?
2: Bo, kideak ez dakit izanen gara 80 inguru edo, ez dakit, bola buruz ez dakit. Eta, bueno, ekintza difentiak egin txugu azken urtetan, ez dakit, adiez, Mikel Zabaltzari omenaldia eta aitortza, hori urtero egiten dugu, abenduaren amabortzin arrautu zutelako. Gero, adiez, bertso eskolak kotxosaria Espido Baita elkartean egiten du, bertso saio desberdinak eginez. Egin du itzaldiak, azken itzaldian egon duzen Luka, Palestinan inguruan solasian. Orain urte honetan Tasio Urkiziak bere liburu aurkeztuko du, egin txugu emakume eta historiakin lotutako itzaldiak ere, orain ere Garbine etorreko da Rojabako egoera saltzera, bueno, gauza difente pila bat.
1: Uh-huh. Ba, ikusten da, ba, erreferentzialtasuna ere baduzuela herrian, ezta, eta elkarte eta eragile bezala, urtean zehar garatzen dituzuela ekintzak, eta urtean zehar ere mantentzen direnak, baina larunbata hontan ez ohiko hitzordu bat ere antolatu duzue, urriaren 10 larunbatean, Espido Baitaren 30 urteak omentzeko ekitaldi osoa, egun osoko egitaraua antolatu duzue, nahia ba, zaldu pixko bat zer prestatu duzuen egun hortan.
2: Hala da, bai, 30 urte betetzen txugu, do betetzen txuzte, do ez dakit nola erran, eta ez da kasualidadia urriaren 10 egitea, urriaren 12 hispanidade eguna baita, eta ospakizun eguna izateaz gain, aldarrikapen eguna izatea nahi dugu, eta argi utzi nahi dugu ez garela ez espainolak eta ez frantsesak. Eta horregatik erabaki genuen urriaren 10 egitea. Eta egitaraboari buruz, ba, lehenengo ingo dugu mendi martxa bat, Mandelara joanen gara, eta han ekitaldi xume bat eginen dugu. Gero elkartean bertan bazkaria antolatu dugu, eta atxalderako, bueno, poteoa bazkaria baino lehen, eta arratxerako aurre ikusia genuen katakun kontzertua antolatzea, baino musika teknikarian greban daudenez, elkartasunez bertan berautzi dugu kontzertuaren afera.
1: Aitzon, gerrun zuek ere batu zarete greba ontara, ez? Ba, modu batean errateko kontzertuak alde batera utzi dituzue eta elkartasuna adierazi beraieri ere, soinu teknikariei.
2: Ba, irudi gabe.
1: Aitzongi naia, ba, ez dakit egun honen inguruan zerbait gehiago aipatu nahi duzun, edo ez dakit, orain bozera maile bezala zerbait aipatu nahi duzun espido baitaren inguruan, herritarrak ere animatu egunean parte hartzera, agian?
2: Bueno, hortaz gain, atzendu zaitela erratia, berako gaztiak mural bat egin dute frontoian, Euskal Herriko armarriakin eta gure egunakin lotuta, eta hortaz aparte, guretzako egun hau garrantzitsua da ere, aitortza egin nahi diegulako espido baita sortu zutenei. Orduan izanen da, ospakizun eguna, aitortza eguna eta aldarrikapen eguna aldi berian.
1: Beraz, belaunaldi desberdinetako ba, militanteak ere elkartuko zaret ez da egun hortan?
2: Zaiatuko ara, espero baietz.
1: Aitzongi. Ba, espero dut egun pollita izatea, naia, eta animo, ba, azken prestaketekin eta guztiarekin. Eskerrik asko.
2: Vale. Venga, mil esker.
1: Ba, erran bezala, bihar ospatuko dituzte espido baita elkartaren 30 urteak. Eta jarraituko dugu berako berri gehiagorekin. Berako emakumeek historian zehar egindako ekarpena eta pairatutako bazterkeria agerian uzteko Mugerri Kulturelkarteak landu duen Berako emakumeen arrastoa proiektua gizarteratuko da urrengo asteetan. Urriaren 16an urtziralean izanen da lehenbiziko hitzordua. Proiektuaren izen bera duten liburua eta erakusketa aurkeztuko ditu Kulturretxeko erakusketa gelan eginen den ekitaldi batean Mugerri Elkarteak. Arratsaldeko 7etan izanen da guztia eta enaiz gehiegi luzatuko atzo bertan elkartu ginelako Jon Abrilekin proiektu guzti hau martxan jarri duen beratarrarekin. Beraz, erran bezala, oraintxe bertan ezagutuko ditugu Berako emakumeen arrastoa proiektuko bitxikeri guztiak.

0: Berako emakumeen arrastoa ezagutzeko liburua erakusketa, bisita antzeztua eta bertze hainbertze ekimen antolatu ditu Mugerrik. Mugerri elkarteko kidea da Jon Abril eta berak aipatuko dizkigu proiektu honen inguruko xetasunak, lan handia egon delako guzti honen atzean eta ilusio handiarekin egindako proiektua delako. Ez da Jon, zer moduz daude?
1: Ongi, eskerrik asko, bai, hala da, ilusio handiarekin, eta erran nuke, bueno, proiektu xumea dela batetik, eta egitze tokikoa, baina, bueno, uste dut horrek ere ematen diola berezitasun bat, eta agitze gordean egon den zerbait ere argitarateitzea bezala, ez? Kasik arkeologia lan bat.
0: Bai, agian lurpean gordeta egon den kutxa bat, ba, hartzea bezala izanen da, ez?
1: Gizako zerbait ere, bai, gainera kutsa nontzegoen ere ezin asmatu zaunitzetan, eta arrasto hoiei segika, eta liburuaren eta erakusketaren sarreran justuki hori paratzen dugu, ez dela bat ere erraxa emakumeen biografiak bilatzea eta bautzea, gehienetan etzaielako inolako garrantzirik eman, ondorioz ikusgarritasunik ere ez, eta beraz idatzizko arrastorik ere apenas ez dutelak utzi, eta egiten zuten hori garrantzirik ematen zitzaionez, ba, etzen kontatzen ere ez, eta orduan transmisioa eten haundia egondu da, eta honitzetan ba, puzle osatu gabe baten piezekin egin beharreko historioak izan direla, ez? Hori justuki ideia hori bai azpimarratu nahi dugula ere proiektu honetan eta transmisioak duen garrantzia azpimarratu.
0: Aitzongi Jon, ba, imaginatzen dut beraz eta erranduzun bezala ilusio handiarekin egindako proiektua dela eta zuri piztu zitzaizun momentu batean kuriositate bat edo horrelako behar bat, ez? Zerbait berreskuratzekoa, nondik sortzen zaizu zuri ba, ideia hori, behar hori, interes hori, eta nondik hasten zara poiki-poiki ba, proiektuari hasiera emanten, nondik hasten zara, eta batez ere zer pizten zaizu zuri hori hasteko?
1: Bai, hasiera 2016an dago neskatoak dokumentala egin nuen, nire amatxiren historiari tiraka, bastan bidasotik Ipar Euskal Herrira batez ere eta baita Parisera ere neskatolanetara joan ziren emakumeen dokumentalarekin. Dokumental horrekin Euskal Herri guztia zeharkatu nuen, 80 emanaldi baino gehiago, 3 jaialditan parte hartu izan nuen, zoragarria izan zen, eta batez ere emakume haunitz hurbildu ziren dokumentala ikustera, eta denek errepikatzen zuten nire historio bera da. Ez? Eta denak ez ziren neskato joanak, baina bai lan mundura atei ziren emakumeen historia pila bat aditzeko eta ezagutzeko aukera izan nuen, eta horrekin osatu nuen gero eixildutako eskuak liburua, tene Mujika beka irabazita, eta hor ba, Euskal Herriko emakumeen langileen gan paratu nuen fokua, ez? Eta bueno, ba, horrek denak ekarri nahu, erranen nuke onaraino ba, gogo eta bat, ez? Ze ikusgarritasun gutxi emantzaien emakumei, ze garrantzi gutxi, zenbateko importantzia duen transmisioak, seguraski horretan sekulako suertea izan dut nik nire amarekin eta amatxirekin, biek gauza unitz kontatu izkiatelako, euren bizimodua, zeuren hortzarba, zeuren nola aldatu den bizimodua zera. Eta transmisio horretatik uste dut haunitze dan dudala, eta ikusi dudala ze garrantzitsua den urrengo belaunaldi ere kontatzea nondik heldu garen, ez? Eta hortikan sortu zen ideia, osatu nituen hola, dozena bat biografitxo, ez agitz sakon, baina bueno, behintzat berako dozena bat emakumeren referentziak edo lortu nituen, eta horrekin antolatu nuen bisita gidatu bat herrian barna, eta parte hartu zuen jendiari izugarri gustatu zitzaion, eta bueno, ba, ikusi nuen horrek ematen altzuela jokoa zerbait gehiagorako, azkeneko bi urtetan mugarrin aritu gara batez ere beti ere ba berako historia eta ondarea eta ardatz ditugula herriko etxe eta baserrien izenak berreskuratzen eta toponimi hori agerian paratzen. Proiektu hori nolabaia bukatu genuenez, zeri heldu behar genion edo, eta nik proposatu nuen, ba, lantxo hau nolabait hasia nuela, baina behar nuela igual bultzada bat segitzeko, laguntzak lortu, eta bertzen material batzuen bidez ere, ez, ba, bisita aretako Hernamuño hori ez, loratzeko. Ez. Eta hola xe sortu zen proiektua.
0: Eta emaitza jada segituan ikusi alizanen dugu, urriaren 16an hasiko dira ekintzak, ezta? Eta guztia biribildu duzue berako emakumeen arrastoa izenarekin. Eta izen hori izanen du liburuak, erakusketak, baita ere, ba, azaldu pixka bat biografiak biltzetik hasten zaren hortatik, nola bukatu duzun guzti hontan, eta zer den, ba, zehazki, berako emakumeen arrastoa, azaldu.
1: Bai, ba, berako emakumeen arrastoa da, berako emakumeak argitara ateratzeko proiektu bat, historian zehar izan diren emakumeak, eta pixko bat hor markatu nahi izan dugu, alde batera utzi nahi izan ditugu, oraindik bizirik daudenak, eta erraten dugu, horiek oraindik arrastoa uzten ari direnak, direla. Eta beraz nolabait, ba, ja, hildako emakumeengan paratu dugu fokua. Eta bueno, ba, historian zehar beran egondu diren emakumeak eta arloak itzak diferentetakoak eta gogoeta bat egiteko balioko ziguna, ez? Eta zen zergatik ez dugun ezagutzen berako emakumeen historiarik, zergatik ez ditugun berako emakumeak izendatzen historia kontatzen dugunean, ez? Eta aski da edozein liburutan edo udalaren webgunean bertan herriko pertsonai ospetsuak bilatzea eta ba uste dut udalaren webgunean emakume bakarra dagola, liburutan uste dut emakume bat edo bi bakarrik ageri direla, bueno, sekulako utxuneaz, eta bortziritako berdintasun zerbitzuak ere aldi berean Wikipediarako artikuluak eta egiteko nahi bat agertu zuen, guk proiektuan sartua genuen aldi berean sortzen genituen biografioiek ere Wikipediara eramatea, eta horre ere ikusi genuen sekulako arrakala dagoela, bortziritako ba eunta ez dakitzen bat biografia dauden eta emakumeenak uste dut ez direla 14 jaietzen, ez? Horiek gaur egun bizirik daudenak barne daudela, baina bueno, ba horrek erakusten du ze gizarte dugun, ze gizartetan bizi garen eta bueno, ba bakala hori txikitzeko asmoarekin eta hori ba biografia horiek osatzen joan nintzen proiektuaren ardatza liburu bat izan nintzela. Hasieran liburu xkaz hitz egiten genuen, dozena bat, 14 bat biografi ba, pixkoa txukun edo osatzea zen asmoa, bakoitza bere ilustrazioarekin, eta ba, 30-40 horriko olako liburuxka bat egitea. Eta, bueno, ba, ikerlanak eman ditu fruituak, 27 atale osatu ahal izan ditugu, eta 36 horriko liburu kote polit bat gelditu da, 30 ilustrazio baino gehiago izanen dituena, eta gero bueno ba liburu ardatz hartuta sozializazio lan bat ere haratago egin nahi genuen jakitun bueno ba liburu batekin ere aietzen zarela aietzen zaren jendearengana euskaraz irakurtzeko zaletasuna ba zoritxarrez ez delako nahi genuken bezain zabala eta orduan bueno ba egin dugu batetik erakusketa bat egin dugu eskoletan lantzeko lan kuaderno bat, harik eta diferenteak proposatuz, biografia hauetatik, bueno, aitzakia, ez? Nik uste dut dela zenbait gai ere lantzeko, ez? Ba, zaintza lan eta ze jarduteko, edo emakumeek kulturaren edo kirolaren arloan garatzeko dituzten zailtasunak eta mugak aztertzeko, bueno, horrelako 14 bat ariketa proposatzen ditugu ikastetxean landu alizateko eta erakusketa bera bisitatu alizateko. Bisita antzeztu batzuk ere eginen ditugu, bi, zehazki, horriaren 17-an eta 18-an, ba, pixko bat, bueno, ba, antzerkiaren bidez eta animazioaren bidez, emakume hauen historia ere ezagutzeko bertze manera bat izateko ere bai ez. Eta gero ba, Wikipediarako artikuluak, berako udalaren webgunean ere atal bat izan dute berako emakume hauek, eta atal horretarako testuak eta txukundu ditugu. Eta, bueno, ba, gotik beti hori izanen da ba, proiektuaren emaitza edo ez.
0: Jo, ba, lan izugarria egin duzue, aipatu dizkiguzu ba, proiektu guztiak ez, aintzinera eraman dituzuen proiektu guztiak, eta hau, guztiz positiboa izanen da, berako herriarentzat, zuk aipatu duzu, ba, historia zari garenean beti gogora etortzen zaizkigun lehen izenak, gizonen izenak izaten dira, ez, edo ba, gure apaletan ikusten ditugun liburuetan gehiengoen izenak gizonezkoenak dira baita ere, eta zer egin izanen du lan honek berako gizartean, euskal gizartean baita ere, baina aipatu zer egin izaten aldu institutuetan emakumeen izenak ere jakiteak horrek denak zer suposatuko dio ba, norbanakoari?
1: Bueno, nahi nuke gutienez jabetzea ze desberdintasun dagoen, ze importantzia eman diegun gizonen ibilierei edo gertaerei, eta normalian, eta oraindik ere adibidez Wikipediarako gaur egungo emakumeen biografiak biltzen saiatzen naizenean, lehendabiziko erantzuna da, nik ez dut nahiko meritu, eta hori agitze zabaldua dago, ba, nereak ez zuen importantzirik, ez zen hain garrantzitsua, eta maila berean gizonen aldetik normalean erantzun hori ematea zailagoa izaten zaigu. Eta beraz, jabetzea ez dela kasualidadea. Ez dela kasualidadea hogei gizon ezagutzea eta emakume bat bakarrik ezagutzea. Egia da, gizartaren kontestuak, legeek, araudiak, arau sozialek, zutela albidetzen emakumeek hainbat arlotan ibilbide profesional bat garatzea, baina horrek ez du erran nahi, ez dutenik bertzea lor batzutan behar bada lanik egin, edo ez dituztela sufritu gizarteko hainbat bada lanik egin, edo ez dituztela sufritu gizarteko hainbat bazterketa, eta ez direlako denak biografiak,

0: gizarte hori ere ulertzeko. Eta orduan, bueno, nahi nuke nolabait proiektu honekin jabetze hori, ez? Joatea kontziente izatea eta gaur egun oraindik ere ba berdin gertatzen zaigula kirol arloan edo kultur arloan edo oraindik emakumeek aunitzez ere zailtasun gehiago dituztela ibilbide horiek garatzeko eta garatu dituztenean ere onartuak izateko, ikusgarritasun gehiago emateko, aitortuak izateko, eta horretan desberdintasunak ditugula, eta bueno, ba, itzakia ere izan dadila hortaz solaste egiteko, ez?
1: Mm-hmm. Bai, aipatu izkiguzu jada bi historio interesgarri, ikerketa prozesua nolakoa izan da? Ez, erraminta erabili dituzu eta nola llegatu zarete ba, garai horietaraino sakontzera, eta nola egin duzu topo emakume horiekin?
0: Ba, egia ban, nahiko bilaketa kaotikoa izan du da. Agian referentzi batzuk banituen ba, liburutan edo arraututako zenbait edo prentxartikuluren batian. Bueno, ba, lehendabiziko etxean edo inguruan nituen referentzi horiek bildu ditut. Eta gero internetek haunitz erraztu dizkite gauzak. Gauza haunitz etxetik, internetetik bilatuz, batzutan kasualidade hutsa, ba, bilatzen ari nintzelako demagun Espainiako Gerra Zibilean errepresioa pairatu zuen emakume baten historia, eta kasualidadez horko oinoat batian agertzen zen kontu batek eraman hau berako bertze emakume baten gana, bueno, horrelako kasualidade haunitz egondu dire eta ba, horrela joan naiz pixko bat osatzen artxiboetan ezin izan dut nahi baino gehiago ibili eta segurazki Nafarroko artxiboan egonen dire orainik deskubritu gabeko emakume gehiago edo bakarren bat topatu dudanean agian ez zuen ez nuen informazio nahikorik historia bat osatzeko da ba, 15. mendeko emakume batek auzi bat edukizuela eta bakarrik informazio hori edukitzea ez da nahikoa idatzerrak idatzea izateko, ez? Baina bueno, saiatu gara behintzat alden neurrian izenak biltzen eta izenak ekartzen, ba, batzuen historiak oraindik antzinago bilatu aldizateko edo landu aldizateko edo bederen testimonialki agertu daitezen, ez? Eta horrela, ba, liburuetan kontsulta egin, bueno, ba, eta unitzetan biografia bat prestatzen ari zarenean, arek bertze emakume baten gana eraman zaitu, horrela izan da, pixko bate osatzen joatea, uste nuen ja 23 geldituko nintzela eta batian ba bertze lau azkeneko orduan agertu ziren eta badakit horrengo aste eta hilabetetan agertuko direla oainik gehigo eta horregatik ere erraten dugu lehendabiziko ale bat dela auskalo etorkizunean ba baldin badago materiala gehiago argitara ateratzeko ba lehendabiziko urratxo bat izan dadila eta itzaki izan dadila emakume hauetaz ere solasteko, ez?
1: Eta seguru berako herriak ere gero eskertuko dula, ez? Emaitza ikustean eta seguru eskiagian ere hasiko da pentsatzen, ez? Ba bere etxeko historian ze emakume kutzu duten arrastoa, ez? Hori gertatzen alda, eh?
0: Bai, dudik gabe eta hori ariketa hori niretzat da gertatzen alden politena. Eta nik beti eta bereziki gazteekin, antzineko bi proiektuekin egokitu zaidanean, bai dokumentalakin eta bai liburuarekin, beti erran diet, galdetu etxean. Eta adineko jendeari erran diet, kontatu itxean, kontatu, galdetu, kontatu niretzat. Eta pentsa, ba, hemen bertan ere emakume baten zera biografia osatzeko etxekoen gana jo dudanean behar badata. Ai, ze pena ez niola galdetu. Ai, ze pena ez geniola orduan zuen balioa eman. Eta bai, oroitzen ez noiz batxe kontatu zuela hori, bino, ez badiozu importantzirik ematen, ez? Eta, bueno, ba, adibidez, nik ama hil bino hilabete lehenago grabazio luze batzuk egin izkion, mil aldiz kontatu zizkian horiek ez nitulako baina

0: Degradatak eta grabatuak gelditzen nahinelako, eta ba, horre uste dut azkenean denbora erken krisen altxor bihurtzen direla, ez? Eta importantzia ematea, eta agian zure amatxiren, zure amaren, zure biramatxiren historiak ez da, ez dakitze emakume ospetsu izateko historia bat, baina azteko zuretzat uste dut kriston balioa duela, eta orokorrean gizartean entzatere baduela, ez? Eta nik uste dut transmisio horrek haunitza elikatzen digula, eta gainera ulertzera ematen digula, eta balioan balioa ematen digula ba, gauza haunitzeri edo lorpen haunitzeri edo ulertzen laguntzen digu zergatik aietu garen ere gauden egungo egoerara, ez? Eta gehiago, baldu zaizkigun giro eta mezu zerekin, ba, uste dute inoiz bine importantzi gehiago duela. Eta gainera bada, agian orain adinean gotxi dagoen belaunaldi hori da, azkeneko belaunaldia, benetan ba, mundu bat, ez, gerra ondoko urte horietako mundua, edo gerra garaiko eta gerra ondoko urte horietako mundua ezagutu duena, gero gelditzen garen belaunaldiak ja bueno, ba, bertze historiaren bertze parte bat bizitu dugu, bertzelako aldaketa kultural eta sozial batzuk, eta baino haien gizarte eura joaten ari zaigu, eta hori biltzea ere uste dut importantea dela.
1: Aitongi. Ba, Jon, ez dakit, aipatzen diguzun zu pertsonalki konkistatu zaituen historia bat, emakumeren bat, agian zure familiakoa ez daten alda.
0: Ba, begira, hoxe aukeratuko dute, ez da baxa, baina adibide bezala egitz historia xumea nola bai da, etzelako izan emakume bat kriston gauza pila egintzitun da, nire bi ratatxiren arreba bat zen, nire amatxiren izeba, eta bueno, gure familian haunitz solastu izan da beti, beran bada oraindik jende haunitz ezagutu zuena, Maximina beratzen Elizondo, eta emakume honek 1928an bere 50 urteak ospatzeko besta bat antolatu zuen, neskazar izateaz harro zegoela adierazteko. Eta hori eskandalu bat zen garai hartan, neskazar izatea hitz gaizki ikusia zegoelako. Eta gonbidapen bat egin zuen, eta gonbidapena gainera gorde egiten da oraindik. Gonbidapen bat egin zuen ezkontza baterako bezala, ba, lagunak eta gonbidatuz, errenez, 40 urtez saiakera antzuak egin ondotik, ohartu naiz neskazar naizela eta harro, ez? Eta bueno, ba, ze ausardia, ez? Garai hartan agitzen emakume beresia mentzen, zera. Eta gero, ba, emakume berak, adibidez, 60 urte bete zitunean bizikletan ibili nahi zuela erabaki zuen eta ikasi zuen bizikletan ibiltzen.
1: Pentsa, bizikleta zibiltzea, ikastea. Gaur egun denak dakigula, baina garai hortan.
0: Eta 60 urtekin, justan gerra bukatu berritan. Eta gero, bueno, ba, horrek adibidez eraman ninduen, batera, jakinda egitzen emakume antifrankista zela, zergatik, eta justuki garai hortan frankismoak garrantzen emakumeak bizikletan ibiltzea lizuna zela. Eta erantzun bada, ez dut zalantzarik, ez dut evidentzirik, baina ez dut zalantzarik hortik ere gontzen zela, ez? Eta ba, berak ere zera, ez? Ba, gerra garaian zaurituentzako ospitale bat improvisatu zen beran, eta hor voluntario gisaritu zen, eraman nahi izan zuten gerrako frontera erizain bezala, eta berak ez, etzela erizaina, etzela erizain bezala hariko, men laguntzen egontzela, baina etzela erizaina. Oparitu ingo zutela titulua, eta bera xerretu egin zen, izaera hundiko emakumea zen, eta ez, etzela joanen, eta gainera, antifrankista izan da frankista egin dutzen dut, zer jakin ez. Da, bueno, ba, holako historiak eta badaude ez. Hau agian eretzat ezagunena zen, etxean transmisio hori jaso dudalako, baina badaude ez. Lehen hau aipatu dizkizu dudan, ba, prostituzioaren historio hori epaiketaren agiria bakarrik dago, ez dago bertze duz ere, baina, wow, ikaragarria da. Eta imaginatzen alduzu ez, emakumeak ze bizitzu izan zen, 18. mendean, Ibarringo lehendabiziko benta emakume batek ideki zuen, eta, bueno... Ba,
1: guzti zaintzindaria izan da, eta berako ekonomia markatu duen
0: pentsazu,
1: ekintza.
0: Ez, pentsazu, eta inork ez dakigu kasik emakume bat izan zela, ez, 1917.
1: Pelikulak egiteko biziak.
0: Hori da, ez? Eta bira, emakume horren kasuan adibidez, izugarria da zen, bera zen langile bakarra hasieran, handik amabortzortera ezkondu eta senabarekin batera benta haunditu egintzuten, eta senabaren izena paratu zioten bentari, eta senabaren izena gelditu da gaur egun dut arte.
1: Bada adibide bat, ez? Bai. Nola emakumeen historia beti gelditzen den alde batera, gero gizon batek hartzen duelako horren izena, irudia, bai, pasartea dena.
0: Haren birbilobak kontatu zidanean historia, erantzian, holkoak omentziren garaiak. Bai, bai, baina, eta kasik segitzen dugula holakoak izaten, ez? Bueno, ba, holako historio Ameriketara joan dako emakume baten historioa, sorginkeria prozesuek beran ere izan zuten eragina biltzen da, bueno, historia, kultura eta kirol arloko lauzpagoz persona, hiru bat monja daude adibidez, bakarren batek da monja, benetan monjen historiak, ba, bueno, pentsatu behar dugu gure gizartean, hori izan dela kasik emakumei emantzaien espazio bakarra etxetik ateri eta lanbide bat
1: izateko,
0: eta hori
1: ikasteko,
0: da,
1: ez?
0: Eta ikasteko, eta adibidez, emakume horietako batzuk erizaintza ikasi ahal izan zuten, erizain bezala ospitale batzutan buru izan ziren, eta, bueno, ba, horrelako historioak eta biltzen dire, eta, bueno, nik uste dute gauza politak eta harri-garriak arrautuko ditu
1: irakorleak. Bai, seguro baiet. Nik orain txertan kriston gogoa dut, ja, urriaren 16a izateko. Eta datez ari garela, ba, bukatzeko aipatu ze data diren garrantzitsuak, eta ze ordutan izanen diren erakusketak, guzti hori.
0: Bai, urriaren 16an eginen dugu aurkezpena, idekia da edozein herritar joateko moduka, arratsaldeko 7etan kulturetxean, hau da, tzirala 16a, eta hor, liburuaren aurkezpena eginen dugu, azalduko dugu, ba, pixko bat proiektua zer izan den, eta liburuaren nondik norakoak, eta erakusketaren idekitzetan, bertan ja erakusketa ikusial izan da. Erakusketa idekia gonen da urriaren 16tik, azaroaren 13ra arte, astelenetik ortziralera, arratsaldeko 8:00-8:00 egunero.
1: Zehazki, non errandu
0: barkatu? Kulturetxeko erakusketa gelan ere bai. Eta gero, bisita antzestuaren bi aukera ikusteko, bat aurriaren 17an bertan, larun bata arratsaldez, arratsaldeko 6:00, eta bertzia, bigarren azaroaren 8:00 igandea, goizeko, eguerdiko 12:00. Bisita iguala da, bi emanaldiak igualak dire, baina bueno, ba, bi aukera jendeak ikusi alizateko, herriko, bueno, ba, herriko txeko plazatik Legia kale inguru hori hartuko duena, ordu pasatxoko ibilalditxo bat, eta ba, 10 bat emakume beratarrek aktore lana ginen dituztenak, eta hori, eta hori ere prozesuak itz polita izaten ari da, ba, gainera egitz emakume desberdinak adinez, izaeraz eta zera, eta bueno, ba, batzuk antzapken esperientzik egiko, batzatzen gutxiago, eta egitz polita izaten ari da hori ere osatzea. Eta jendearen txatidekeak nola baita, horiek dire, aurre ikusi ditugun ekitaldiak, eta gero arrendakoa ba, Wikipedian artikuluak egongo dire, egongo da udalaren webgunean ere irakurgai ba, liburuaren bertsio laburtuan nola baita, artikulu motz batzuk, pertsona hauek ezagutzeko, eta bueno, ba, orain goza hauek, eta gian aukera baldin badago, ba, emanen diogu bertzelako segidaren bat.
1: Bai, bai, nabaritzen da, saiatu zaretela modu haunitz lortzen jendearen gana ailegatzeko, ez? Ba, antzerkia bada bertze modu bat, ez da zukerran bezala ez da liburu bat, ba, hori ere bada pedagogikoa ere bertze modu batean.
0: Bai, nik uste dut importantea dela, ez? Bueno, niretzat agian bide erraxa da idaztearena, baina konstiente naiz, jende haunitz gana etzarela aietzen edo muga bat badela, ez? Eta, bueno, ba, beti iruditzen zaite eskaini behar ditugula bertze erraminta batzuk ere lan hori ezagutzeko, ez da sakontasun berarekin ezagutzen, baina agian pizten diozu zerbait ere pertsona horri ere bai, edo bertze emozio batzuk ere mugitzen alditu, eta uste dute hori ere importantea dela, eta gero sormen prozesua bera, uste dute agitza berazgarria dela, mar emakume horiek momentu enten astero elkartzen egotea, eta eurek ere hartzen dute, wau, ez genitxun ezagutzen emakume horiek, zergatik ez ditugu ezagutu orain arte, eta bueno, ba, horrek bakargia balio duen guziarekin, ez? Emaitza ba, polita izanen da, ez dut dudikan, bine prozesuak berak ere zen bat aberaztuko ditun emakume horiek, edo alduntzen ere lagunduko diela ez dut zalantzarik, eta bueno, uste dut hori denare balioan paratzea, eta bai, ba, alik eta jende desberdinen gana, eta gehiagon gana aietzeko alegin hori, ez?
1: Bukatzeko, aipatu nahi nuen, horlako hausnarketa bat, garai hauetan, ba, mezu geroz eta kontserbadoreagoak edo jasotzen ari gara, eta badago horrelako atmosfera bat feminismoaren aurka, ez, guzti hori bizitzen ari gara, eta ez dakit, beran proiektu honek seguraski eragin positiboa izanen du honekiko, baina proiektura ere gizonak hurbiltza ere, bada beharrezkoa, ez? Edo
0: ezin bertzekoa.
1: Ba, hau ere zabaldu nahi diezu herriko gizonei eta pixkat interesatu daitezen, ze batzutan pasatzen da horrelako kontuetara emakumeak hurbiltzen direla gehien bat, baina gizonak ere beharrezkoak dira, noski.
0: Bai, bai. Eta gainera, bueno, berez ja badago arrakala bat ere kultur kontsumoan, emakumeak onditzez ere gehiago kontsumitzen duzu gizonek baino. Hori ikusi dut argita garbi nik bueno, kulturarloan daramazkidan 20 urte baino gehiagotan, baina zer erranik ez ja emakumeen gaia lantzen denean, gizona unitzek ez dute inolako interesik agertzen, eta justuki uste dut hori ere azpimarratu behar dela, ez hau gure herriko historia da. Eta denoi eragiten digu, eta denok ezagutu beharreko historia bat da, emakumeek eta gizonek. Eta seguraski batzuentzat eta bertzentzat sortzen alduen edo pizten alduena desberdina izanen da, bakoitzak duen ibilbide eta motxilaren eta zeraren arabera, bino uste dute badagoki gula gizonei ere irakurketa kritiko bat egitea, eta zer erranik ez, ba, idazle bezala ere, bakarrik gizonen historiaz idatziko dugu, bakarrik gizonak protagonista diren gaiak landuko ditugu. Nik aspalditik egina dute irakurketari, eta horregatik nire sormen guzian badu importantzia handia gai honek, uste dudalako, bueno, nire burua feministatzat dut, batez ere sinisten dudalako emakume eta gizonen berdintasunean, aukera berdintasunean, eta orban, alde horretatik badagokigula gizonei ere ba, emakumeak plazara ateratzeko laguntza, bide lagun izate eta konplize izate. Nik uste dut, bat zer uste dut, konplize izan behar dugula, aditu behar ditugu emakumeak, aukera eman behar digu, eta bueno, ba, ikasi, ez, niretzat ikasketa prozesu bat da, eta noizbait emakume bat deseroso sentitzen baldin bada zerbaitekin ere jakin nahi dut, edo zera, ez, eta badagokigu, ez, eta guk ere balioa eman behar diogu emakume hauek egindako lan hori, eta nahi nuke, ba, gizon bat baino gehiagoren zerari ez astinduko balu egitasmoak, eta benen nuke bat baino gehiago dagoeneko argitaratu antzinetik ja, ba, bat ezer joan izenean euren izebaz, euren amatxiz, euren zeraz galdezka, uau, bapatian tokatu zait gizon bat baino gehiago hori galdetu behar izatea, eta bapatian zerbait mugitu zaiela, aiba, eta garrantzitsua zen, eta egia da, ez diogu importantzirik eman emakumea zelako. Eta ba, eskerren mezuak aietzen dire, ez? Holakotan jendeak, bai, eta, bueno, ni horrek hau nitza jetzen hau.
1: Ba, jope, posten aiz bilat, eta eskerrik asko egin duzen lana, lan guztiagatik. Bukatzeko, ez dakit zerbait gehiago gehitu nahi duzun?
0: Ba, agitz, berako proiektu bat badela, ala da, baina uste dut, kontatzen diren historiak nahiko unibertsalak direla, edo zein Euskal Herritarrentzat interesgarria izaten aldela. Bizitara ere ba inguruko herrietatik etorri nahi duenak etorri daila aberasgarria badelako zera, ez, emakume hauek zera eta ba arrasto hau inguruko herritan ere zabaltza ze proiektu polita litzateken, ez?
1: Ba, bai,
0: edozeinek ba bere herrian ere lantzeko eta edatzeko eta gonbidapen alde horretatik.
1: Ba, honekin utziko dugu guztia. Mila mila esker tarte honengatik eta zorteon 16erako.
0: Eskerrik asko zuei tartea egiteagatik.
2: Goizetik arrats, Hurbilekoa Antxetan.
1: Jada eguerdiko 12ak ditugu gainean, beraz krakada saioari amaiera emanen diot. Ni Lizar Leixpuru naiz eta astelenean berriz ere izanen duzue itzordua nirekin. Asteburu polita izan dezazuela eta segituan albistegia adituko duzue.
3: Kantua entzuten giroen berriak Lore Amaiaren zenekin eguerdion. Eguerdion.

0: Duela aste bat pasa, Lizeoko ikasleak mobilizatzen direla ikasteko baldintza duinak eskatzeko, mobilizazioen arira istiloak badira poliziarekin eta horien artean jakin Egoa Etxepare Lizeoko ikasleak jasanduen polizia bortizkeriagatik, haren gurasoek zailtasunekin plenta pausatu dutela, Egoa entzunen dugu. Kabala asko ernari diren denbora hoietan etxaldeetako bazkak biziki xur dira eta presioak azkarki goratzen ari dira idortearen ondorioz. Gastuak mugatzeko Lurberriko operatibak diagnostikoak egiten ditu bazken eta kabalen arabera aholkuak emaiteko. Pilotako munduko txapelketa heldu den astean abiatuko da Argentinan eta Uruguayan, aurten 128 eskualegitarrek parte hartuko dute, Christopher Arrotzarenak xehetasunak emanen dizkigu. Eguzkiak ageraldiak eginen ote ditu egunean zehar hainize.
1: Eguerdion Lorea Maia Jansen eta entzule guziak eta bai iduzkia jadanika ateraia dugula eta olola segituko duela txalde untan ere bai, baina ez du hainbeste berotuko, beroenak 18 gradura arte iganen baitira eta denean barna kosta nola barne kaldean 17 18 graduak ez ditu gaindituko eta biharko ere 14 eta 16 graduen artean iratzarriko dela biharko eguna, egun bezalatxu odeitxu eta iduzkia gerra aldi zonbaitzuekin eta 19 gradu arte baizik ez du berotuko bihar atxaldean ere bai.
0: Errobi errekan erori den 19 urteko gizon baten gorpua atseman dute Baionan joan den gauan, bihotza gelditua zuen eta suhiltzailean erreanimazio saiakerak ezin izan dute gaztea salbatu. Atzo, Baionako hainbat liceo blokatuak zirenean, gazte asko logan elkartu dira, 400, han andana bat polizia agente ziren eta gazteak ezin izan dute liceoko sartzea blokatu, sare sozialetan gaur berriz ere blokatzeak iragarriak izan dira, Etxepare liceoa beti blokatua da, dibidez, Kasean liceoan urgentziazko bilkura bat antolatu du zuzendaritzak ikasleen kontseiluarekin, ikasleen aldarrikapenez hitz egiteko, Prokuradoreak atzo Lapurdin 7 adingabe atxilotuak izan direla adierazi du, 3 Baionan eta 4 Hendaian, poliziaren aurkako indarkeria, suntxiketak edota sua egiteko tresnak ukaitea leporatzen zaizkie besteak beste, jakin joan den astean 20 adingabe eta 2 heldu atxilotu zituztela. Egoa Etxepareko ikasleak jasan duen polizia bortizkeria gatik haren gurasoak zailtasunekin pausatu dute salaketa. Urriaren lehenean ikasleak manifestatzen zutenean Baionako istiluetan zauritu zen 15 urteko ikaslea. Euskaraz hitz egitea eskatu zuelarik bi polizia agenteak oldartu, belaunan borrakolpak eman eta negar gasa bota ziotela salatu du. Ospitaleko bilanean belauneko traumatismoa eta gasaren ondoriozko konorte galtzea agertzen dira, haren amak kontatu du plainta pausatu zutela, baina komisarian lehen agenteak ez zuela amaita mentsalak eta hartu nahi izan, Egoa etzelako haiekin din, alta gaztea hor izan gabe egiten ahalzuten, Egoa Etxepare Lizeoko ikaslea.
2: Nire aita amak joan dira plainta bat pausatzera, be estapenan egin zuten ez bainua da hor zuen auja, zinuzue pausatu, Erten dute bebai, egin tuture legalak gira, orduan haizu dugu, eta ez da heldu. Orduan bai haizu dugu, orduan izten du mintzatzeko pareta. Eta bost minutaren burian edoela, heldu da berriz, jaten du, frantxez, hau zetez antete. Orduan norbaitek hartuko zaituzte, orduan zaten mintzatzeko. Eta bost minuta edoela geroago, norbait heldu da sandwich batekin, egin ez bon jaten dut, behin. Jende gero hartzen zituztet, eta gero untxapastu zen. Baina nire joan izan behar nintzen jatsalde honetan, ospitalera, nintzatzeko nire traumatizazioaren zat, edo nola nahizen gaur egun, eta joan behar koniz komisarriara nik ere esplikatzeko.
0: Egoaren gurasoek salatzen dituzte adingabean aurka izan diren proportzionaltasunik gabeko erasoak poliziaren gandik. Asteuntan egoaren kasuaz galdezkatu du Laurent Nunez Barne ministroa Colette Capdevielle diputatuak komisarian txalaketari trabak jarri izanaz. Ministroak erantzuntzion ez zuela gaia ezagutzen eta informazioa bilduko zuela. Jakin Baionako sektorean plainta pausatu duela beste adingabe batek. Erreportai osoa eguerdi eterditatik goitien zuten zen ahalko duzue. Frantzian ere kajiketan milaka ikasle izan dira atzo, urriaren amairurako elduden astertean berriz mobilizatzeko deia egindute, anartean ikaslen mugimenduen aurrean Edouard Jeffre, Frantziako Hezkuntza Nazionaleko ministroak 3000 ordezko irakasle izanen direla gaurtik goiti iragarri du zailtasunetan diren ikastetxeetan.
1: Kabalak ernari direnez, jakin oren ez dela bazken apaltzeko garaia.
0: Alta idortearen gatik etxaldeetako bazkak biziki xur dira eta presioak azkarki goratzen hasi dira. Saltza ere ez denez erresa, gastuak al bezain bat mugatzea da helburu nagusia. Hortako lur berriko operatibaren baitan diagnostika egiten hasiak dira etxaldeetan, badituzten bazken eta kabalen arabera proposamen desberdinak egiten dituzte eta gehienek ez dute so edo ardailarik egin eta hartuak beste urte eta koaren erditan dira, Beñat Fontan Salaberri lur berriko kabalean nutrizionista.
3: Kampuan usaiako bazka ez da bat ere oino abiatua, beraz hasten du pixka bat berantzen, beraz ono barneko gauzekin beharko eta kabala horiek bazkatu, edo kampuan, baina kampuan den gauza guti horrekin behar dira bazkatu, ez da mementoa ahont suhurki bazkatzeko zenta bon artiak kutiz gehienak ernari dira, behi zonbeit ere, beraz ernalgoan eta asuriak egin aintzintuan hobe dira kabala horiek ahalbezen plantean bazkaturik, hartako ditugu ere jasioniak egiten, gero primaderari buruz pixka bat, ekonomia pixka bat gehiago egiteko, agiantzarekin kanpoan bazka gehiago pusatuko duela.
0: Eta haragitako behien aldetik zenbaitek parte baten saltzea aipatzen badute, iparaldeko kanpoko eremuetan deskapitalizatzea anitzez gehiago aipatzen dela diote. Aldudeko Ibarreko ate irekitzeak ere dira gaurtik igandera bi urtetarik antolatzen duen itzordurako ekitaldi andana prestatu du Aibak, kabalaferia, gasnaleiak eta hartzain txakur txapelketa, kintoak urri lasterketa, pilota partidak eta kultur ekitaldiak xehetasunak eskuali jatien webgunean dituzue eta jakin bihar zuzenean izanen girela handik goizeko amekontatik goitzi.
1: Eunta ogoita zortzi euskal herritarrek parte hartuko dute ostegunean abiatuko den pilotako munduko txapelketan Argentinan eta Uruguain.
0: Berrogeita bat hariko dira eskuadiko selekzioarekin, berrogei Frantziako selekzioarekin, berrogeita lau Espainiarekin eta hiru estatu batuen izenean. Duela lau urte Espainia nagusitu zen Ipar Eskualerian antolatu edizioakari bederatzi urrezko medaia lorturik eta Frantziak bigarren bukatu zuen urrezko bost eskuraturik, Christophe Arotzarena.
4: Xarean Bruno Driole esperientzia handiko pilotaria hirugazterekin lehiatuko da, hauek dira Osana Alzuet Perugorria, Andoni Kastera eta Jon Lafargue, urrea berriz erdiesteko sediarekin hariko dira, Jean-Paul Labat, xareko trebatzailea.
5: Bai, eta ari gira maiatzetik ari gira eta entrenatzen, eta hor egin dugu eta fase bat teknikoki, biztanena izan da eta fisikoki ere, eta gero azkena izan da piskat estrategia nola jokoa egin. Lan diorasenak badugu eta Espainia lehenik, eta gero badugu eta Argentina, baina bon, behar da beti kasu egin, beraz bestiak ere, eta igualdekoak euskadikoak eta uruguekoak.
4: Trinketian egunez, baina eskuska, Espainiako selekzioaren dako hariko dira egoaldekoak ezin bestean, Iker Espinal, Eneko Maiz, Arai Murillo, Alvaro Garatea eta Luis Sánchez, azken asteetan maila oso apala erakutsi badu Sánchezek, egia gordetzeko ari dela iduritzen zaio Manu Martiarena, Frantziako selekzioko trebatzaileari.
6: Bai, uste dut entoksa dela, uste dut Sánchezek diendean izba delaik baki bere jokoa edera egiten, uste dut untsa izanen dela, nik esperantza dut gaizki izanen dela, baina ez dut uste.
4: Plekari sortu denetik berezko gehienek eskupilota utzia dute, ondorioz egoaldeko pilotari Franco agarrazten ditu eskupilotak eta horietzako gustatzen martiarenari.
6: Partida anitz egiten dute trinketian hemen, ni Frantziako entrenadaren iz, eta uste dut sobera jokatzen dutela hemen, mainan hola da. Guri da untsa izaitian eta partida irabaztia.
4: Eta Frantziaren izenean hariko dira trinketian eskuskan Pierre Etxeberri, Peio Lagalde eta Andoni Ipar Biranazka, eta Batika Dukazu eta Mathieu Hospital buruzburuka.
0: Bukatzeko pilotako emaitzetan Bardamakiako joko berri lehiaketako final erdietan aurreko etxea eta gixandutak irabazi dute Elizalde eta Alduntzinen aurka 40-26 eta Maiz eta Murriok dute irabazi Mariluz eta Rekalderen aurka 40-29. Finala igandean izanen da goizeko 11:00. Urrengo berri saila eguerdi terditan.
7: Urriaren 11:00 Luoson Dominique toute seule ikusgarria. Dominikek lana eta gero etxe bizitza galtzen ditu. Kasik ikusezin bilakatu arte. Au détour du Cairn konpainiaren antzerki eta kantu ikusgarri gizatiarra. Umorez eta fineziaz egina. 7 urtetik goitikoendako. Argibideak eta txarteldegia kultura@peibask.fr Euskal Elkargoak antolaturik.
8: Prezioa palean eta nahi bezain bat ibiltzeko beharra duzu? Txik-txak libre txartelarekin, autobusez edo trambusez ibiltzaitez nahi duzularik, eta erabiltzen duzun hurapaga ezazu, euro bat eta bostendako bakarrik bidaia bakoitz. Txik-txakekin, libertatea, simple-simplea da. Se eta sunak, txik-txak.fr webgunean.
9: Eta obra batean murgindua intzin, denbora hartzen bagin urbilagotik begiratzeko. Hori da orkestraren fabrika formatu berriak proposatzen duena. Orkestra zuzendariak bere makila pausatzen duen hitzordua, zuzenduko duen partituraren sekretuak zuekin partekatzeko. Urriaren 10:00 larun bataikin Baigorin eta 11:00 igandearekin Kanbon, Beethovenen 5. sinfonia ezagutzeko aukera paregabea. Urririk 22 urtez beherakoentzat, informazio eta erreserbak osepb.eus webgunean.
10: Euskal Irratia.eus
11: Euskal Irratia webgunea.
0: Urain ondaizila eman kizunaren ordua da zurekin hainiz Madariaga eguerdion.
1: Eta eguerdion, hiri lorea maia jantzen eta entzule guztiei eta bai egun estirala urriaren 9 eta eguerdita 13 ditugularik usaian bezala ondaizila eman kizuna abiatuko dugula bereala. Eta zer dugun aipatuko istante jakinen duzue, baina usaian bezala abiatuko dugula emankizun hau, aroari beakoño bat eginez, horren jakine, atxalde untane, berritan aipatu dugun bezala funtsean, iduzki hori hor egonen dela, ez dela inbeste aldatuko, aski presente dela garbi, aski hemen asteko Donibane Garaziko zeru hau iduzkitsua dela momentu untan, alta txaldeuntan ez du haunitz berotuko barnek aldeuntan geixeago iduridu garbituko duela zeruak, baina hodei horiek segituko dutela horri zaiten alare ez direla arrunt hortik partituko eta gehienik ere 18 gradu arte igaren dela termometro hori. Eta bihar, ibiakoitzean, urriaren 10:00 goizean, 13 asko freskotik abiatuko dela, Santa Grazia eskualde hortan 11 gradurekin, baizik ez dira iratzarriko bihar goizean, kostan aldiz 15-16 gradurekin abiatuko dutela eguna, berdintxuei duzkia bai, baina hodei horiekin lagundurik, edo hodei horiek lagundurik eta atxaldean gehienez ere berotuko duela 19 gradu artio eta alara segituko duela zeru horrek hodei eta iduzkien arteko baltsa horrekin eta igandean ere ala segituko duela berdina aldaketa hundirik ez eta Atxaldean ere bai berdin hogoi bat gradu izan beharko genituzkela hori igande atxalderako beraz. Eta horrengoan bai, abia dezagun gure ondaizela eman kizuna. Ongi gin!

Eta ongi etorri ondaizela emankizunerat ostiraluntan. Zein diren gure aipagaiak? Asteko aize begi festivalaren gana joanen girela. Horrek musika gizarte zientziak eta herritarren arteko topaketak uztartzen ditu. Denetarik izanen da gero entzunen dugun bezala, baina ez hori bakarrik, eh? Promesarik txikien antzezlanaz ere mintzatuko gira, Maiana Etxeberri eta Paskal Irigoyenekin.

0: Be, guardi territako berri sailetik landa. Miarritzeko irakurleen klubeko Maialen Etxegoien ukanen dugula gurekin lan. Eta nola ez xamar ere gurekin. Mama, Edan eta Kokoloian. Hara zertaz egina izanen den gure ondaizela emankizuna goiz edo eguerdi goiz bukaera edo eguerdi juntan. Beraz orain hasteko jakina atzotik urriaren 18ra iraganen dela Izebegi festivala Baionan Angelun eta Bastidan eta musika gizarte zientziak eta herritarren arteko topaketak uztartuko dituela berriz ere kontzertu film itzaldi eta Tylerren bidez. Esteban Bastie Ager, Xavier Severo musikariarekin izana da. Entzun ditzagun.
1: Bai, hori da programa zabala, eskainiko du Izebegi festivalak, bestak beste musikotizm proiektuak musikaren eta autismoaren arteko loturak landuko ditu, bestalde dantza eta musika izan dira programan, baita Xavier Severioren pause proiektua. Azken unekin izan naiz, galdetu diot Izebegi ezagutzen zuenez.
2: Bagia zan, ez nuen entzute handirik festivalarena, Zeiparaldean, bakizu egoaldeko entzat, ez dala askotan errez izaten, muga oraindik muga handia delako, eta naiz eta gertu izan, fizikoki, nolabaiteko muga artistikoak ere, eta zaile egiten zaigu askotan mugaz beste jotzea, eta baita ere iparaldeko egoaldean, ez berdina gertatzen da. Eta diestun bezala, bazken urtetan, bi urtetardi eramate pausea aurkezten zuzenean, eta iparraldean jotzeko aukera hundirik ez dugu izan, eta kontaktatu zuten nerekin, eta bueno, oso proiektu ederra dela uste dut, Izebegi festivala, eta kasu honetan aukera berezi izango dugu, Baionako Konservatorioko Orkestarekin batera emateko pause, hemen egualdean egin ditu gain bat orkestekin emanaldiak, eta bueno, oso formazio berezia da pause orkestarekin emanaldizatea.
1: Ez dakit azpimarratu duzun, baina beraz, zure lehen bakarkako proiektua da hori da ez?
2: Ixera, bai. Egia zan, nire sorkuntza lana, bueno, hasieran oskorirekin, baina geroztik Alos Kuarteteko musikaren sortzailea izan naiz, baina beti ere laukotera bideratuta eta bizka bat laukotearen aterkipean sortu izan du nure musika, eta bueno, duela laupabost urte, konfinamentu garaian hasi nintzen pixka bat maketa hauek sortzen, eta bueno, kulpa hondienetarikoa izan du Aitor Etxebarria, lagun eta musikariak, bere izan da diskoko produktorea, eta behin aurkeztu nizkion maketak entzun zituen etxean, eta esan zian, egiparzu Alos Kuartetezten beste proiektu bat, ze honek badu beste aire bat, badu beste atmosfera bat, eta berak bultzatu ninduen bakarkako bideo honi ekitea, eta egia esan, bueno, kasualia ez izan bide hau, honek eman gaitu emanaldi asko ditera, eta bueno, egia esan oso pozik, ze diskako zuarrera beroa izan du, bada disko berezi bat, titulak dion bezala pause oso musika lasaia da, baina jendeak oso ondo konektatu du hausen espirituarekin, eta bueno, nik uste Baionara hurbiltzen den jendeak gozatuko duela asko.
1: Hori, jakin nahi patu duzula Aitor Etxebarria, baina talde osatu bat ere duzu inguruan musikari, beste musikari ere honekin ez, hori da?
2: Bai, normalen taldea laukote formatuan izaten da, pause zuzenean. Iñar Sastre, pianoan, Nauzu Bizarreta, Trigger txeloan, eta Aitor Etxebarria bera teklatu eta diseinu sonoroan, eta ni gera harizko instrumentuekin, bai biolina, biola eta nikel arpa da Suediako erdiarako instrumento berezi bat, eta horiekin sortzen dugu pauseren atmosfera, eta kasu honetan bezala, batzutan izan ditu sokeen laguntza, bai soka boskote, edo kasuetan, orkestaren laguntza, eta gira da, orkestako sokek ematen dietela beste sakontasun, beste dimentsio bat proiektuari, eta oso ikusgarria egiten dute bai.
1: Hori da, horretarazteko beraz, ostiralean, bederatzean izanen da, ostiralez, Baionako arte ederren gunean, eta beraz, Baionako Maurice Ravel edo orkestra izanen da bertan ere beraz, ez dakit haiekin edanik aritu zara edo lehen aldia izango da hor?
2: Seguro, primeran joango dala, ze bakigu nivela hundiko ikasleak direla, eta oso gotxudo dela proiekturako. Eta baita ere, bueno, komentatu nahi nun, azkenetako emanaldi izango dela pause zuzenean, ze ba, harinez ja diska berria prestatzen datu nubuterako, eta bueno, ba, pause zuzenean zu nahi duenak, ba, agian Baionan izango du azken aukera bat, beraz, animatu daila jende guztia, benetan gozatuko duta oso, ba, une goxo bat pasako duelako gure laguntzan.
1: Hori zen nire, horiek ziren nire galderak, baina azken galdera bat etorkizuneko proiektua ibegira, baina erantzun duzu pixkat eta zizut gehiegi ere galdeginen
2: horretan bai, buruan bueno, izan bezala, urungo bakarkako dizka prestatzen nabil, eta aldi berean, ba, bagabiltza Alos Kuartetekin AOPK izeneko bira akustiko batekin, Iparaldean ere laizter izango era Alos Kuartetekin, Hortzaizen, izango da urriaren 30ean, han botegian emango dugu bertako jaialdian kontzertu bat, eta, bueno, bi proiektuekin aldi berean gabiltza, Pause eta Alos Kuartet, eta beraz, bueno, hortxe buru belarri, urtora gabiltza, bai.
1: Hora, se, horiek ziren nire galderak, ez dakita baduzun zerbait gehitzeko, ez bada...
2: Ez, on, primeran, egia esan dena argi, animatu daila jendea, hori bai, ez du aukera asko eta asko izan Iparaldean gure musika aurkezteko eta baitu jarraitzaileak da nikuzten mereziko duela oso proiektu ezberdina delako eta gozagarria nikuzten jendearen zat.
1: Egitara osoa eta sajerak aizegbegi.eu webgunean atsemanen dituzue.
0: Eta mil esker Esteban Bastiager, baliatuko gira pauseren zati baten entzuteko Salento kantuan. Salento kantuan.

0: Hala hor entzuten ginola, Xabier Zeberio, pause proiektuaren kantu batekin, Salento izeneko kantuarekin, eta beraz hori ikusgai izanen duzuela, horrein Esteban Bastia Gerrekin dako elgarrizketan entzun dugun bezala, Haize Begi festivalean beraz asteburu juntan, eta zer behar dugula horrein beste itzordu bat hemen asteburu untarako, ere bai, egundik aintzina.
1: Oh, nahi nuke familian egun oso bat pasatu euskaraz humore eta giro goxoan.
2: Bai, ba, zoaz ikusi-mikusi festibarera. Biziki goxoa da eta dendena euskaraz da.
1: Aba, ikusi-mikusi zeideia ona. Gainera, liburuak badira noski, baina nere hainbat ikusgarri, tailer eta animazio sara erri osoan.
2: Bai. Egun oso goxoa pasatuko duzu aurrekin euskaraz.
1: Urriak amara, larun batarekin. Kasu, aurten interneten bidez erreserbak egin berko dira. ikusi-mikusi.eus.
2: Gainera dena doainik.
1: Bakarrik ikusgarrian sarrerak dira orten zen, 6 eurotan.
2: Ikusi-mikusi.
1: Biziki goxatu.
2: Osoki maitatu. Nomarida kukumikuka.
3: Urriaren 9, 10 eta 11an Aldudeko Ibarreko Feria! Hortzirolean, estrenaldiak eta ate idekitze ofiziala Olan Bankan. Ebiakoitzean Alduden Kabala lehiaketa, Zaldi Estea, Merkatua, Gazna lehiaketa. Misel Mateo eta Aira Aizpurua Ibargarai bertsurariak. Atxaldean Alfajoinean pilota partidak. Berkaineko Gazteak, Emazteak Palaz eta Eskuz Mariluz Espinal Lajetxea Etxeberriren kontra. Urepe lehen, 6 duguna dantza taldea. 8 kantaldia, Aire Aizpak, Menditarrak eta Ibarreko Gazteak. Ondotik talo alaitua zebalenean. Igande goizian bankan, kintuak urri. Merkatua, Meza, Ibarreko Biklikak, Itxasuko Makilariak eta Ergarai Kantuz. Alduden, atxaldeko 3:05 Perkainan Itzalean, Zineman. Esnasun, 4 Artzaintzako Txapelketa, Pilota, Makilariak eta Taloak.
4: Beraz, urriaren 9, 10 eta 11an, denak Aldudeko Ibarrerat!

0: ikasten. Ikasten.
1: Eta hemen utzi beharko dugu berri txarrak ikasten, eguerri territerat helduak baikira, eta berrien tenorea baitugu zurekilan Lorea Magia Hansen. Eguerdion zuri.

0: Gauntan goizeko batak eta etardi inguru, Errobi errekan erori den 19 urteko gizon baten gorpua atseman dute Baionan, bihotza gelditua zuen eta suhiltzailean erreanimazio saiakerek ezin izan dute gaztea salbatu. Atzo Baionako hainbat liceo blokatuak ziren, gazte asko Logan elkartu ziren 401 ziren, han andana bat polizia agente ziren eta gazteak ezin izan dute liceoko sartzea blokatu, sare sozialetan gaur berriz ere blokatzeak iragarriak izan dira, Etxepare liceoa beti blokatua da, dibidez, Kasean liceoan urgentziazko bilkura bat antolatu du zuzendaritzak ikaslean kontseiluarekin ikaslean aldarrikapenez hitz egiteko. Prokuradoreak atzo Lapurdin 7 adingabe atxilotuak izan direla adierazi du, 3 Baionan eta 4 Hendaian, poliziaren aurkako indarkeria, suntxiketak edota sua egiteko tresnak ukaitea leporatzen zaizkie besteak beste. Frantzian ere, karriketan milaka ikasle izan dira atzo, urriaren 13-rako heldu den aste artean berriz mobilizatzeko deia egin dute, anartean ikasleen mugimenduen aurrean Edouard Geffrey Frantziako Hezkuntza Nazionaleko ministroak 3000 ordezko irakasle izanen direla gaurtik goiti iragarri du zailtasunetan diren ikastetxeetan. Simbertako golf elkarteak erriko etxeari ordaintzen dion alokairoa biziki apala dela salatu du angeluko oposizioak. Eskualdeko kontuen auzitegiaren arabera elkarteak urtean 85.000 euro inguru ordaintzen ditu, nahiz eta 2024an 145.000 euroko irabaziak izan. Ezkerreko oposizioak uste du gehiago ordain dezakeela eta golf zelaiak uraren erabilera gatik dituen abantailak ere kritikatu ditu, Claude Oliva Usapesak aldiz itzarmena defendatu du. Kabala asko ernari diren denbora horietan, txaldeetako bazkak biziki xur dira eta presioak azkarki goratzen ari dira idortearen ondorioz. Gastuak mugatzeko lurberriko operatibak diagnostikoak egiten ditu, bazken eta kabalen arabera aholkuak emaiteko, gehienek ez dute xorik edo ardailarik egin eta hartu ustak oikoaren erdira baizik ez dira iritsi, pentsako beki balioztatu behar direla diote eta aragitako behien azle batzuek kabalen parte bat saltzea aipatzen dute. Aldudeko Ibarriko ate irekitzeak dira gaurtik igandera, bi urtetari kantolatzen duen itzordurako ekitaldi andana prestatu du Aibak, kabalaferia, gasnaleiak eta artzaintzak urtsapelketa, kintoak urri lasterketa, pilota partidak eta kultur ekitaldiak, xehetasunak eskualijatzen webgunean atsemanen dituzue, jakin bihar meketatik zuzenean izanen girela Aldudeko Ibarriko ate irekitzeetatik. Eta ikusi mikusi aur eta gazte literatura festivala izanen da gaur eta bihar saran. Seigarren edizioa izanen da erri osoan zabaldua, tailer, ikusgarri, ipuinkondaketa eta eskual liburu azokarekin egun profesionaleri eta eskoleri idekia da. Eta biharko eguna familia osoan egin daiteke, xehetasunak ikusi mikusi.eus webgunean. Kirolarekin bukatzeko izotzokeian gaur angeluko ormadi joanen da Sergiren aurka jokatzera gaueko 8:30 Magnus Ligako 9. egunakari. Ber momentuan saski baloian Gasteizko Baskoniako gizonak ariko dira Turkiako Besiktas taldearen aurka Euroligako 4. egunakari. Urrengo berriak arratsaldeko 5:00 goiti izanen dira Charlotte Etxeberrirekin, anartean aktualitatea segitu eskualijatzen webgunean eta gure sare sozialetan.
1: Eta urriaren lehenean ikasketa baldintza onak eta euskaraz ikasteko eskubidaren galdegiteko ikasleen mugimenduan parte hartu zuen Egoa 15 urteko ikasleak. Baionako istiluetan zauritutako ikasleen artean zen Etxepareko ikaslea eta poliziaren bortizkeriaren biktima izan dela salatu du. Beraitamek salaketa izaltasunekin pausatu ahal izan dute. Lorea Maia Jansen.
0: Joan den urriaren lehenetik, Baionako liceoko ikasleek hainbat blokus eta manifestaldi egiten dituzte ikaste. Zauritutakoak izan ziren, negargasa erabili zuen poliziak eta ikasle batzuk zauritu, horien artean 15 urteko Egoa Etxepareko ikaslea. Kontatu digu eskuaraz hitz egiteko eskatu duenean oldartu zaiola polizia eta bi agentearen gibeletik korrika zitzaizkiola, ahapatu belaunean borra kolpeak jo eta aurpegira gas negar eragilea bota diotela. Ospitaleko bilanak erakusten du konorteak galdu zuela gasarengatik eta belaunean traumatismoa duela. Horren ondorioz zer sentitzen duen kontatu digu Egoak.
2: Injustizia. Pentsatzen dut ez dela egiten, gaur egun ez dutu ertzen zenako hori egin zuten, eta nahiko nuke jenak uartzea ere ez dela normala, eta gauzak mugiaraztea munduan, ez da eguneroko bizian edo manifestazioetan ez da normala horako gauzak gertatzea.
0: Bai, adin gabe batzuen kontra, ahmarik gabe, justu eskuaraz mintzatu zira eta azkenan atakatua izan zira, ene ustez hau duzu salatzen ere, gainera 15 urte soilik dituzu, joitarazten dugu, eta beraz plenta pausatu duzue hori da.
2: Bai, egin bihar amunan iraitetamak joan dira plenta bat pausatzera. Be, estopenan, egin zuten, ez bainua da hor zuen auja, zin duzue pausatu, Erdun tebe bai, egin tuture legalak gira, orduan nahi zudugu, eta ez da heldu. Orduan bai haizu dugu, orduan izten du mintzatzeko pareta. Eta bost minutaren burian edo la, heldu da berriz, jaten du, frantxez, hau zede zantete. Orduan norbaitek hartuko zaituzte, orduan zaten mintzatzeko. Eta bost minuta edo la geroago, norbait heldu da sandwich batekin, egin ez bon jaten dut, baina jende gero hartzen zituztet, eta gero untxapastu zen. Baina nire joan izan behar nintzen jatsalde honetan, ospitalera, nintzatzeko nire traumatizazioaren zat, edo nola nahi zen gaur egun, eta joan behar koniz komisariara nikire esplikatzeko.
0: Bestalde, zertan ziste desmartxetan medikoak ikusi dituzu, zer ateratzen da momentuz?
2: Miartzen ez, baina ez da grabe, justu baitut oinu kolpeak gaur egun unkitzen miten dit belaunean, baina ez behut unkitzen ez da ezer honen behitzuntza ibiltzen ez, eta begian oinu minunkanut pixkat beran, fin, biegun edo hola, baina gero pastu da eta gaur egun untza.
0: Eta psikologikoki?
2: Gaur oinu pixkat ahitua eta piskat traumatizatua, baina ala ere aski untsa horoko jean jaren nuke eta behi justu oinu gehiago nahi dut hori defendatu eta gauzak intzinaratzi.
0: Egoaren gurasoek salatzen dituzte adingaben aurka izan diren proportzionaltasunik gabeko erasoak poliziaren gandik. Galdegiten dute beste gurasoek ere ber urratsa egin dezaten adingabek pairatu dituzten bortizkerien kontra salaketak pausatuz. Lilia, Egoaren ama.
3: Et c'est en portant plainte que, ben, que on espère en tout cas qu'il y ait une justice.
0: Prokuradoreak adierazi du Baionako sektorean plainta pausatu duela beste adingabe. Prokuradoreak adierazi du Baionako sektorean plainta pausatu duela beste adingabe batek.

0: emateko Goikoetxea eltzetegian, Urzaiz elkarteak antolatu kulturaldiaren karietara jinden da Maite Aizpurua sortzaile zumaiarrak idatzi testuetarik abiatu den obra, idazketarako Mejion Tigre taldeko Eider Perez eta Ane Garziaren laguntza ukandu Maite Aizpurua taula gainean. Ari da ere antzeslanean Ane Garzia Intzalkain eta Maiana Etxeberri Kefterian amikustarrarekin batean. Pascal Irigoyen musikari eta kantari basenabartarrak kantu bat ere sortu du antzeslanarenako Maiana Etxeberrirekin eta Pascal Irigoyenekin mintzatu da Iñaki Etxeleku. Etxeberrik esplikatu dio lehenik noiz sartu zen abentura horretan.
1: Ni sartu naiz azkena izan naiz prozesu hortan sartzea, eta ari izan dira ni baino lehenago eta nirekin ere ari izan gira laborategi bat bezala, egunak pasa, asteak pasa, esperimentatzen taula gainean edo konzeptu batzu taularatzen, gorpuzten, eta izan da laborategi bat, test askorekin. Hor da ere musikaren gogoa gertu, denak baginuen irrifaje hori musikarekin, komedi musikal delako munduarekin, eta ez dakit, hori izan da nahasketa bat.
2: Eta testua nola jinda? Aintzinatu horago etorri da? Bakoitzak ekarriz, beste batzuek ekarriz?
1: Piskak denak idatzi dugu. Izan da Eider Perez eta Ane Garzia direla Mrion Tigreko kideek. Hor izan dira testua batez ere bekantua ere bai Eiderrek du idatzi, eta hor izan dira piskat formatu bat emaiteko, baina gero denak idin dira gure materialarekin, eta batzuetan erraiten dugu gutik idatzi dako testua, eta beste batzuetan ere emaiten dugu bestek idatzitakoa, eta gero nundik heldu den erraiten duguna hori zinda gehiago ikusi.
2: Ados. Eta gero zuzendaritza, ze momentotan heldu da? Matxalende Pedro bat, ze momentotan heldu da zuzendaritza egiteko?
1: Izan da eksperimentu fase bat, niritsi naiz 2024 urte bukaeran, eta 2024 urtean egonda prozesu olako laborategia, eta Matxalen iritsi da ere bai 2024 urte bukaeran. Beraz Maitek du, deitu Matxalen eta ere bai Edurne Azkarate, beraien arte hori laguntzeko prozesuan kanpo begirada batekin. Zta Maitek gogoa zuen taula gainean izatea, eta ezin da taula gainean izan eta betan zuzendari. Beraz, izan da olako sorkuntza prozesu bat kanpoko begirada eta zuzendaritzarekin.
2: Musika epe dezagun, Pascal, galdea heldu delarik, kantu bat egin behar dela, nola heldu da galde hori?
3: Nire Maitek no deitu. Aipatu zaten pixka zerzen proiektua, antzerki bat egiten ari zirela, hori 2005-teko urta jilan deitu nindin. Egan zaten Maiana hor zela, Ane ere, eta bai, nintzen bai. Gio, ondotik Maiana eta Ane, edo zekiteak urtzatu gire, ma erten zataten, bai guguneko ginoke, bilakarazi zerbait diago, kantuak sartu, eta pixka hori komedi musikal hori zerbait jingarria, eta bani hain nintzen animatu ninduen. Eta gero bildu ginen urte horretako apirilan, nigin nintzen ola maketa tipi batzuekin, ola pista bat edo olakoetan entzatzen iz bi kantu ezberdin proposatzen edo bi giro ezberdin, eta hautatu ginen bat, bietako bat, eta jo askifite joan zen, Eiderrek hitzak idatzi zitin nik nananaz egin nuen tenuten koplatak eta errepikak, eta janakon apepres kopletan oita amasei silaba, errepikan untan amazazpit, untan oita iru edo apepres, eta hori okainan justu-justua, Eider Perezek ezagin zitian gauzak bikain, eta tara.
2: Gero, antzerki munduan, beste munduetan bezala, zuzendari batek, ukaitelan ditu gogoak, desirak, ideiak, eta jindelarik zure gana, erran dautzu, benin nahi nuke giro hori, gisa horretako musika bat, horren lortzeko, edo utzi du libre?
3: Ez, bazen alere, bazen kantu bat.
1: Bai, Modern Love kantua.
3: Eta arrasantzion nola zen kantu hori. Eniz baten txatu gauza berdina egiten. Atmosfera bat errespetatzen edo Eta gero nik gainat ez

0: Zakit, modern love egiten duena egiten edo, bela zentzatu nizienetik hartzen eta bai, atmosfera hori respetatzen.
1: Eba, zuek kontatzen alizuet nola hortara iritsi garen. Zta, izan da, lehen aldikot elkartu garelarik, jadanik elkartuak ziren besteak, baina nisartuta izan dugu galdetegi bat lehen bilkuran, eta galdetegi hortan bazen galdera bat, zer da taula gainean inoiz ez duzun ospatu amets bat, izan erreala edo ez. Eta erringerri ezena, ez da bako txak apopres beh erantzuna eman dugu, izan musikala, nik nahi nuke dansatu eta kantatu, nik nahi nuke popstar bat izan, eta nik nahi nuke, eta azkenean, en fet, behametsa dugu, eta gero urrengo egon aldian, egon ginen azalan araban, eta barez, badira etxola batzu, eta ginen ane intza eta iruak beh etxolan. Eta hasi gira, irri egiten musikal bat bezala, joaiten bagina bezala ohean, eta beraz dena kantatuz, ari izan gira komedi musikal delako referentziak partekatu eta asmatu. Eta beraz, biara munean, presentatu diegu atxean eta goizean pasaditugun irri hoiek, eta izan da abako kanta batzu, izan dira modern love, ta. Eta en fet, egon aldi hortan, historio horrek eta irri horiek hartu dute leku handi bat, eta matxalenek errandu, bon, uste dut, horrezin dugula hori utzi, eta benetan ikusten da plazera hartzen duzuela. Eta beraz, beraz hortik hasi da, eta beraz, ba, joan zure gana hor bildu da Maite, modern love hautatu ginuen referentziarekin.
2: Baina, Pascal, mil esker.
1: Mil esker zuri.
3: Eta mil esker ere bai Iñaki etxeleku ara, eta istante kantu bat, ohar bat, hortzaizera hurbiltzen alestirenak, promeserek txikiena antzezlana, domintxinen ere ikusten alko dutela azaroaren 10ean, istante ordu baita hori ere bai, aste arte arratxez, eta orain orain batak 10 gutitan girelarik kasik, joanen gira Maialen Etxegoian miarritzeko irakurren klubeko irakurleak karrik baitauku unatekoan liburu bat, liburu gomendio bat.
4: Maialen Etxegoian, ze liburu ekarri daukuzu aldiuntan naski badu aktualitatearekin zer ikusirik?
5: Eta bai, bai, eta aktualitatearekin, bai, bai. Persepolis, Marjan Satrapik idatzea, agertu zen 2000 eta 2003aren artean, eta liburuki osatzen dute historio hori, baina eskolatua izan zen liburu batean, liburu potolo batean, lau liburukoak zatu dira hor. Eta itzultzaile da Arrajat Lizeaga.
4: Hori leitu duzu uda untan,
5: Nire autua, zergatik udan, Udako berote dorpean, zer irakuri logaleari ies egiteko. Eta errantzuna da komikia. Gero da zergatik Persepolis, zergatik autu dudan hori, Arrazoi bodez bat dengatik, Marjan Satrapi irrenen sortua ekainean zendu zen, Parisen, berroita amasei urte zituela. Iraneko emazten borroka beti sostengatu baitzuen iranetik kanpo izan ere, eta gero, zoritzarez, aktualitatea iraneko gerla magira, hor, ala hori zen nire autoa.
4: Leitu dituzu, beraz, segidan, lau liburu kitan edo...
5: Bai, jarnik irakurri nuen aspaldian frantzesez, baina orain eskolatua irakurri dut udauntan, eta lau liburukiak bat egiten dute.
4: Eta zer iduritu zauzu, beraz, ezagutzen zinuen jadanik obra, eta hor, euskaraz irakurtzeak zekarri dauzu?
5: Plazerandia, gazerandiatekin irakurri dut, biziki ongi itzulia da, eta berda hor, azpeimaratu zumet, zelan derrak egiten dituzten itzultzaileak. Hori, izkontza diburu zede.
4: Behar bada, Maialen, egiten alduguna da entxatu, nahiz eta lan handia den, efen, zaila den, erra nahi dut, aurkeztu liburua zertaz mintzo den, autobiografikoa da, baina ez bakarrik.
5: Nahi nuen zerbait komikiaren ekarpena literaturean, Hori nire ustez. Zer eta marazkiak ideia sintetizaten du, marazkiak. Eta denbora berean ere piskat irudimena zabaltzen. Eta testua eta marazkiak elgerri ekartzen dute. Sintesia eta garapena. Gaine da fikzioa hola komikiak, nola irrakurtzea, beh, lasaitzen du edo... Bereziki historia epatzen delarik, batzuek edute ikusten al historioa edo eta aspergaria zaie eta hola, eta hori ube komikia batekin baduzu historioa, baina aixago irakurtzen duzu eta irakargaria da. Hori nahi nuen erren, eta eskual literatura badira anitz komiki.
4: Egia da, batzutan uste dela komikiak direla gehiago gaztendako,
5: hori da? Hori da, helduen zat eta gazten zat, eta beti penigi da eskual literaturan, bo, ekoizpen handia baita eta ez da irakoleerik, edo guti, eta gaztek errakartzeko, pixka bat hori ere, ongi, eh? Nik irakuri nuen, eta hain zahara, aldaskea pozoituak. Eta hor, biziki ongi kontatzen digu, lehen gerla denboran, zer gatatu zen eskualerian eta ada, intzumizioa eta nola tratua izan ziren.
4: Aritzi barra, hori, egira?
5: Bai, hori, hori, hala, horakoak edo besteak, bai, dut aipatuko azizkoren gola eskualerien txak eta sukarren mende eta horiek, horiek, ba, hala ere, hala, aixeago irakorzen duzu eta historioa ikasten. Hau da berriz ziko naiz hori zen aparte bat, erreliko komikia baduela bere lekua literaturan, hala.
4: Eta beraz, itzultzeko Persepolis obrarat, Marjan Satrapiren obra hortarat, zer azpimarratuko zinuke, zer da zuri azkenean gehien eragin dizuna edo bai, zea txiki duzu?
5: Niri, bon, zer kontatzen du, Kontatzen du, irango iraultza islamikoa, kontatzen du neskatila baten ikuspegitik. Eta bere familian eta errialdan gertatzen dena. Eta pixkat argiturik begiratzen baitu hori. Eta berriz dituriko naiz eta marazki zuriak eta beltzak dira. Eta ongi azpimarratzen dute marjida, hor marjan marjida. Beako zorrotz eta galde katzaile edo ahano baten nisan. Gizu horako begia du, Eta komikiaren irakurtzean, biziki ongi, oartzen zara, norden, norzen, nortasuna, behe nortasuna, nola agertzen da. Zorotza da, egiaren bila beti, jakin mina, biura, justizia eta libertataren gusea du beti. Eta beti hola egonda bere bizi guzean. Ni ezat hori biziki importanta da hori. Odean, astapenean, aurrek hamar urte ditu, marxik eta familia nola aurreko edo politiko eta militante batean handitu zen. Beraz, goizik edikatu du konsientzia politika, segur hori ere. Hori berda espimeratu ala ere Satrapiren kontakizun hori, autobiografikoa dela, Eta zer gaiten digu, gerra eta zapalketa gero batean asia izan zela, eta hori da. Gero, mila behalzen eta larogo eta amaloan, berriz abiatu zen frantziara betikotz, beraz, erbe estatua izan da. Eta ezen du delarik, bere ametsa, ez du lortu, zer zen bere ametsa, teheraneko irian libreki ibiltzea. Eta hori da, Hora, aniz gai badira historio hortan, Emazte libre bat zen, gaur egungoa da hori beti.
4: Maialen Etxegoien, mil esker, Persepolis, onda izelarat, ekarririk, eta irakurketa hon, segida hon.
5: Bon, adi, mil esker, zuri.
4: Zer dio zue jo, koetan hariko bagina. Presta zazue telefona 0-5-5-7-7-4-a mekara deitzeko, ez baitugu denbora haunitzik. Eta Samar ere baginola gurekin mintzatzeko prest, baina erranen diogu ondoko ostiralerat gibelatuko dugula ez baikira denetarat heltzen al Malur Uski.
3: Baina jokoetan zer dugun irabazteko jakin urriaren 17an 8 untan Donibane Loizuneko Tanka Zentro Kulturalean Ultimatum ikusgarria, hor Jon López eta Martxel Rodriguez LED siluetekoen ikusgarria, oren bateko ikusgarria hor izanen duzuela, eta baditugura arat joaiteko 6 sartze, 3 irabazle rendako, bina sartze beraz. Dantza garaikidea da, eh? LED siluet kompainiak egiten duena. Hara? Hori alde batetik eta beste sari batzuk ere baditugu, herri ustakari bisartze baditugu urriaren 10eko dantzarako. Primadera dantza taldea eta batxarte taldearen biozketa 8etan izanen da hori, beraz urriaren 10ean, beraz bihar Arrangoitzen izadian tokian. Eta hor ere baditugu, beraz, bisartze irabazteko. Eta hortarako zer egin beharko duzue? Ba, entzunen ditugun musika zati horiek beharko dituzue. Ezagutu, beraz, ean zer diozuen.

Ea, zer duzuen hor ezagutu, badira batzuk biziki ezagunak direnak alare, eh? Zer bos behatzi hiru zazpia mala guamekara deizazue! Plazerraren dako bizik espalin badare. Ean, entzunen ditugu azken aldiz.

Ez duzu horietako bakar bat ere ezagutu edo etziste menturatzen deitzerata. Bo, azken segundoak ditugu hor, beste nazortan utzi beharko dugu. Eta bai, denbora ziuntan joan zaigu egungoan ere. Ez dakita, aste buruntan zer egiteko ideia duzuen? Jakin Gasteizko liburu azoka badela, Florida Parkean, atxuntan, 8ak laurden guti eta 9ak laurden guti artean, Katixa Agirreren barne zerbitzuak aurkeztuko dute. Hori besteak beste. Bauze ikusi mikusi, aldu den ere bortak zabalik, badituze Ibarreko bortak zabalik. Promesarik txikien antzezlanea ere bai Urtzaiz elkartearen itzorduak badira Urtzaizen. Eta nola ez Euskal Herriko bertsolari txapelketa nagusiaren kanporak eta kere bat dira Gotainen. Eta horren batak hor ditugula, beraz hemen utziko ziuztet nik. Eta txalde gozoa desiratzen eta asteburua ere ala-ala. Eta astelenean jakin hemen segituko dugula. Izan untxa!

0: Bidasoa Txingudi Mugaz Gaindiko Patzuergoaren laguntzarekin buruturiko tartea.
1: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua.
0: Antxeta Irratia. Entzun, esan, adierazi.
2: Ipar Orratza.
0: Euskaraz eta zintzoki.
3: Eguardion entzule, Ipar Orratza saioan jarraitzen dugu Antxeta Irratian. Eta arratsaldeko ordubiak arte segituko dugu zuekin batera. Irratiaren alde honetan hitz egiten Aitor Errazkin Basurko nauzue. Eta saioari hasiera emateko lehenik eta behin ba eguraldia ze interesatuko gara. Gaur, ostirala, ba eguraldiak egonkortzera egingo du Kantauri isurialdean. Eguna ba moteletik hasi dugu eta oraindik han hemenka euri apur bat ere egin dezake bereziki, bueno, ba goizeko hainbat momentuetan eta hainbat lekuetan eta baina egunak aurrera egin ala atertzeko eta argitzeko joera hartuko du eguraldiak. Eta arratsaldean bereziki ostarteak irekiko dira hegoaldean goizean bertan giro eguzkitsuaz gozal izango dugu. Haizea iparraldetik sartuko da eta maksimoa zertxobait altuagoak izango diren arren eguna freskotik joango da. Eta larun batean giro eguzkitsua itzuliko da barnekaldeko aranetan, goizean goiz behilainoa sartuko da eta altza ostean giro eguzkitsua izango dugu, garrantzi gutxiko goi odeiekin. Arratsaldean eta gauean ipar partean eta be odeiak ugaritu egingo dira eta euri apur bat utz dezakete bereziki kostaldetik hurbil. Norabide aldakorreko haizea ahula ibiliko da arratsaldean. Ordu batak eta bi minutu pasatxo ditugu hauek dira landuko ditugun gai nagusiak. Berako emakumeen biografia jasotzen duen emakumeen arrastoa liburua, Ilaren 16an argitaratuko dute, Jon Abril liburuaren idazlearekin hitz egingo dugu. Bestalde, Hendaian, bi hitzordu alde batetik lanetik egina elkarteak antolatzen duen metalauen jaialdiaren 14. edizioa, gaur bertan abiatzen dena eta asteburuan zehar, zabalduko da. Bueno, kontzertuak gitarra zabala prestatu dute eta baita ere hortaz gain zinema, marketa azoka eta bueno, ba, bestelako ekimen eta jarduerak prestatu dituzte. Inko Manterola lanetik egina elkarteko kidearekin hitz egingo dugu eta baita ere 8. Harria festivalari buruz arituko gara horretarako Ander Fernandez ba antolatzaile lanetan ari den kidearekin mintzatuko gara. Baina aurretik, bueno, ba aktualitateari errepasoa emango diogu. Hondarribiko udalak etxebizitza babestuen kudeaketan sujetu aktibo izatera pasa nahi du. Espainiako estatuko etxebizitza legeak eta Euskadiko araudiek mugatzen dute, baina dagoen araudi markoak albidetzen duen enean herriko etxebizitza babestu mota ezberdinak nork eska ditzakeen eta zein baldintza bete beharko dituen arautu nahi dute Hondarribian. Hortaz hausnartzeko herritarrekin partaidetza prozesu bat abiatuko dute urriaren 15an Itsas Etxean goiz eta arratsaldez. Igor Enparan alkateak argitu duenez udala ezin da soiek lurzorua antolatzera eta baitartekeri izatera, mugatu, arautu, kontrolatu eta propioak dituen baliabidez arduratu beharra du herritarrek etxebizitza duin baterako sarbidea ukan dezaten bermatzeko. Izan ere, udala orain artean bigarren transmisuetako etxebizitza publikoen bitartekari gisa eta udal titulartasuneko etxebizitzak alokabideari eman duenez, lagatuz, sujetu pasiboa izan da, baina alkateak aditzen eman duenez, ardura beste administrazioi edota partikularri utzi beharrean udalak kudeatu ditzakeen baliabideak arautu eta etorkizunean herriak lortuko duen etxebizitza babestuen eta sozialen parkea kudeatzeko udal ordenantza berria garatu beharra dago.
4: Etxe bizitza da gaur egun gure gizartean kezka nagusietako bat, nagusien ezpada. Hondarribian ere, etxe bizitza eskuratzeko zailtasuna gero eta handiagoa da. Etxe bizitza merkatuaren eskaintza eta eskariaren arteko desoreka gero eta nabarmenagoa da. Eta horrek bereziki eragiten die gazteei eta diru sarrera ertain eta txikiak dituzten familiei ere. Horregatik, etxe bizitza udal gobernu honen lehentasunetako bada. Helburua da, merkatu librean etxe bizitza bat eskuratzeko aukerarik ez duten herritarrentzat benetako sarbidea bermatzea. Horretarako ordea, ez da nahikoa parke publikoa handitzea. Eta hor sartuko litzateke udal etxe bizitza parkearen kudeaketari dagokiona. Beharrezkoa da etxe bizitza horien sarbidea, esleipena, kalifikazioa, erabilera eta kontrola modu antolatuan eta gardenean arautuko duen sistema bat izatea. Udalaren esku geratuko diren etxe bizitzen funtzio soziala bermatzeko, haien kudeaketa ere arautu eta kontrolatu egin behar da.
3: Ez ditu urtez berea hirigintzarloko zinegotziak aditzen eman duenez, merkatuak agintzen duen alokairuaren eta jabetzaren dikotomiaz harago joan nahi dute, Hondarribiko herritar askok duten arazoari erantzuteko. Izan ere, 700 bat eskatzaile daude etxe bizitza sozialetan, baina hauetarako parametroak betetzen ez dituzten beste asko daude, merkatu pribatuan ere erosterik ez dutenak. Hori kontuan hartuta zein etxebizitza mota arautu nahi dituzten azaldu dugu ez ditu urtiz bereak.
2: Ze motatako etxebizitzak arautuko ditu ordenantza honek? Bueno, hasiko naiz esaten oso ambiziosoa dela planteatzen dugun dokumentua, izan ere, APOaren prozesuaren baitan egin ditugun partaidetzak edo eremu tentsionatu izendatzeko egin zen diagnostikoan ikusi duguna da merkatu libreraren presioa dela eta sarrera oso zaila dela poblazioaren zati handi batentzako, baina Hondarribin gertatzen zaigu ere, naiz eta agian baliabide eskasia ez eduki famili unitate batek ezin dula merkatu librera ejo, baina babestutako etxe bizitzen parametro horietatik kanpora gelditzen dela. Beraz, bai APOak aurreikusten ditu, nolabait, esango genuke, segmentu ezberdin guztientzako babestutako alternatiba bat. Beraz, Hondarribiak etorkizunean edukiko dituela babes sozialeko etxe bizitzak, hemen barruan batzuk dira regimen orokorrekoak, beste batzuk dira sozialak, benetan zaurgarritasun egoera larrian dauden kolektiboentzako. Baina horrez aparte ere, aurre ikusten ditugu alokairu asekibleak, diru sarrera pizkat altuagoak dituzten pertsonentzako edo etxe bizitza tasatuak. Eta horretaz gain, aurre ikusten dugu ere bai, nolabait, alokairu eta jabetza dikotomia horretaz haratago ere beste eredu batzuk. Adibidez, kooperatiba eredua ere, lanean gaude horrelako formatuekin. Beraz, ikusten dezute ordenantza honek guzti hauek jaso eta erregulatuko dituela.
3: Beraz, esango dugu herritarren adostasuna bilatu nahi dutelako, etxe bizitza horiek nork eska ditzakeen eta zein baldintza beharko dituzten argituko duen araudiaren irizpideak zehazterako garaian. Horretarako urriaren 15ean parte hartze saio bikoitza antolatu dute Itsas etxean goizeko 11etan eta arratsaldeko 6etan. Goizez izan ala arratsaldez herritar orori aukera emateko eta arratsaldeko saiorako zaintza zerbitzua eskainiko dute. Gauzak horrela, udala araudi berriak etxe bizitza babestuak norontzat eta zein baldintzetan izango diren argitu eta arautu nahi dituzte.
2: Agian mamitsuena izango den zatia da eta segurazki partaidetzan ere horrela reflejatuko da nork eska ditzazke etxe bizitza hauek. Noski, markoa nahiko itxita daukagu, baina hainbat erabaki ere hartzeko ditugu, ez? Lehenengo filtroa izango da, nork egin dezake eskari hori. Hori, erabaki beharreko gauza bada. Behin filtro hori pasata, adostu beharko ditugun kontzeptuak dira kupoak eta baremoak. Zer dira kupoak? Kupoak dira, nire eskaera onartu da, baina ni orain talde baten barruan egongo naiz. Eskatzaile orokorra, edo familia monomarentala, edo agresio matxistaren biktima, edo, bai, orduan talde horiek, denon artean erabaki beharko ditugu, eta behin, kupo horren barruan, nola barematuko diren dauden eskariak. Diru sarrera dela, Hondarribian erroldatuta zenbat denbora, edo, gai konplexuak izango dira.
3: Beraz, zentzu horretan garatu nahi duten udal ordenantzaren filosofia argia da, Hondarribiarrek herrian bizi ahal izateko etxebizitza duin batetara, sarbidea bermatzea, aurrategia ez ezik agintaldi honetan, hainbat urrats eman dituzte, maiatzean Hondarribia etxebizitza gune tenkatua izan dertzeko eskatu zion udalak Eusko Jaurlaritzari eta erantzunaren zain daude. Bestetik, lau etxebizitza erosi dituzte parke publikoa osatzen joatzeko eta kopuruetan garrantzitsuena 1500 etxebizitza berri eraikitzea aurreikusten duen apo edo hirigintza plan orokorra onartu bitartean ere bi hitzarmen izenpetu ditu udalak promotoreekin berriz negoziatuta. Montañanea eta Madalaneko kubokoa udalari babes publikoko etxebizitzak eskuratzeko aukera emango dio honek. Zehazki udal gobernuak berriz negoziatutako 84 etxebizitzak ahalbidetuko dituen hitzarmena izenpitu zuen 2025-eko ekainean Residencial Montañanea sustatzailearekin eta adostatukoaren arabera Hondarribiko udalak 25 eta 32 etxebizitza publiko artean jasoko ditu eta Javier Ugartekaleko Madalenako kuboanen promozioaren 34 pribatu egingo ziren lekuan 36 pribatu baimentzea adostu zuten eta horrek truke alokairu sozialera bideratuko dituzten eta eraikia dauden 30 lortu dituzte udalak kudeatzeko konpentsazio gisa. Bestalde, termitak edo pipak dauden etxeekin kezkatua daude Hondarribian ere, jabeek ez ezik udal agintariek ere, atzo arratsaldean aldezarreko bizilagunei abian jarritako azterlanaren emaitzaren berri emateko bilera publikoa antolatu zuten udaletzean eta datozen orduetan emango dute horren berri, ez da berria kontua, izan ere 2013 urtean Tecnalia enpresak Alde Zaharra eta Portu auzoan termiten kontrako tratamendua hasi aurreko ikerketa sakona egin zuen. Udalak 60.000 euro bideratu zituen horretarako, baina ondoren ezen tratamendua modu integral batean egin. Tecnaliako adituek diotenez termitak naturan haien lana egin ohitute hildako egurra deskonposatzen. Arazoa erekinetako egituran sartzen denean ematen da. Ez da, hain zuzen ere, oharkabean pasatzen altzarietara, ere jauzi egin ohitu eta izurritea handia denean etxetako abeetan gora eta bera egurra jaten entzun ohi dira ere bai. Maider Arana entzuten dugu segidan.
5: Kontua da, termitan biologia ezagututa komeni dela herri guztia aztertzea, izan ere, bueno, beraiek abiak lurrazten dituzte, milioika eta milioika individu egon daitezke, kolonia bat baino gehiago egon daiteke leku berean lanean, daukate abia lurrazpian eta bertatik ba egur bila abiatzen dira, ez? Karo, hauek basoan ez dute inungo arazorik sortzen, egurra deskonposatzen dute, baina, klaro, dauzkagunean herrietan ba berdina egiten dute eta ba sorditzake arazoak. Eta orduan, ez dute etxe bakar bat jotzen, baizik eta inguruan dauden ba etxe bizitzetara joan daitezke. Orduan, gure lana da ikustea ze etxe bizitza dauden termitak jota eta beraien egoera estrukturala zein den gero tratamendu integral bat egiteko herri guztian. Eta gero etorkizunera behin tratamenduak egin ostean zeilan egin beharko lirateken kontutan hartzeko adibidez etxebizitza horrek estruktura ongi du eta tratamendu egin ostean ez dago inongo arazorik, baina beste horri ikusi diogu ba hori arazoak izan ditzakela eta orduan komeniko litzake analisi sakonago bat egitea behin tratamenduak bukatuta.
3: Azkoitean Orion, Santortzin, Mendaron edota Irunen are egin dituzte halako termiten kontrako plan integralak. Irunen 2017an hasi zuten lanketa Santiago kaleko egurrezko egitura duten etxebizitzetan, zehazki Rehabite enpresak burutu zuen plana aipatutako Tecnaliako adituekin batera. Asier Berastegi arkitektoak azaldu digu nola jokatzen duten eta halakoetan alarmismorik ez sortzea komentatzen du.
6: Bueno, lana bi fasetan banatzen da. Lehenengo fase batean termitan detekzio plan bat eta bigarren fase batean termita suntzitzeko beste plan bat. Orduan, lehenengo planean egiten duguna da egurrezko eraikinak eta espazio irekiak espezionatzen ditugu, bai Rabit eta Teknaleko teknikariak biratzen duguna da agerian dauden egurrezko atalak, bai egiturak, bai eskilerak eta baita arostegia. Normalean ikuskaketak egiten dira besolairuan eta termitaen aztarnarik edo aurkitzen balima dugu, joaten gera goiko solairura, jakin arte termita noraino iristen den. Hemen esan beharra dago, termita egotea ez dela alarma sortu behar, ze termita normala da hirietan egotea, baino kontutan eduki behar dena da egituran norainoko ondorioak eduki ditzaken. Orduan, horregaitikan guk termita edo detektatzen dugunean, plantatzen duguna da egitura horrek arriskua daukan edo edo ez daukan. Egituran edo lesio arriskutsuak ikusten balin baditugu, udalari berri ematen zaio eta markatzen dire base eraikinek pasa behar duten beste inspekzio xeago bat.
0: Goizetik arrats Urbilekoa antzetan.

0: goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
1: Hola, ze ordu batak eta hogeita bat minutu ditu Antxeta irratian Ipar Orratza saioan aurrera jarraitzen dugu. Berako emakumeen biografia, jasotzen duen emakumeen arrastoa liburua. Ilaren 16an argitaratuko dute, Jon Abril liburuaren idazlearekin hitz egin dugu.

0: Berako emakumeen arrastoa ezagutzeko liburua, erakusketa, bisita antzestua eta bertze hainbertze ekimen antolatu ditu Mugerrik. Mugerri elkarteko kidea da Jon Abril eta berak bai aipatuko dizkigu proiektu honen inguruko xetasunak, lan handia egon delako guzti honen atzean eta ilusio handiarekin egindako proiektua delako. Ez da Jon, zer moduz zaude?
1: Ongi, eskerrik asko, bai, hala da, ilusio handiarekin, eta erran nuke, bueno, proiektu xumea dela batetik, eta egitze tokikoa, baina, bueno, uste dut horrek ere matzen diola berezitasun bat, eta egitze gordean egon den zerbait ere argitarateitzea bezala, ez? Kasik arkeologia lan bat.
0: Bai, agian lurpean gordeta egon den kutxa bat, ba, hartzea bezala izanen da, ez?
1: Gizako zerbait ere, bai, gainera kutsa nontzegoen ere ezin asmatu zaunditzetan, eta arrasto hoiei segika, eta liburuaren eta erakusketaren sarreran justuki hori baratzen dugu, ez dela bat ere erraxa emakumeen biografiak bilatzea eta bautzea, gehienetan etzaielako inolako garrantzirik eman, ondorioz ikusgarritasunik ere ez, eta beraz idatzizko arrastorik ere apenas ez dutelako utzi, eta egiten zuten horri garrantzirik ematen zitzaionez, ba, etzen kontatzen ere ez, eta orduan transmisioa eten handia egondu da, eta honitzetan ba, puzle osatu gabe baten piezekin egin beharreko historioak izan direla, ez? Hori justuki ideia hori bai azpimarratu nahi dugula ere proiektu honetan eta transmisioak duen garrantzia azpimarratu.
0: Aitzongi Jon, ba, imaginatzen dut beraz eta errandu zuen bezala ilusio handiarekin egindako proiektua dela eta zuri piztu zitzaizun momentu batean kuriositate bat edo horrelako behar bat, ez, zerbait berreskuratzekoa, nondik sortzen zaizu zuri ba, ideia hori, behar hori, interes hori, eta nondik hasten zara poiki-poiki ba, proiektuari hasiera emanten, nondik hasten zara, eta batez ere zer pizten zaizu zuri hori hasteko.
1: Bai, hasiera 2016an dago neskatoak dokumentala egin nuen, nire amatxiren historiari tiraka, bastan bidasotik Ipar Euskal Herrira batez ere eta baita Parisera ere neskato lanetara joan ziren emakumeen dokumentalarekin. Dokumental horrekin Euskal Herri guztia zeharkatu nuen, 80 emanaldi baino gehiago, 3 jaialditan parte hartu izan nuen, zoragarria izan zen, eta batez ere emakume haunitz hurbildu ziren dokumentala ikustera, eta denek errepikatzen zuten nire historio bera da. Ez? Eta denak ez ziren neskato joanak, baina bai lan mundura atei ziren emakumeen historia pila bat aditzeko eta ezagutzeko aukera izan nuen, eta horrekin osatu nuen gero eixildutako eskuak liburua, tene Mujika beka irabazita, eta hor ba, Euskal Herriko emakumeen langileengan paratu nuen fokua, ez? Eta bueno, ba, horrek denak ekarri nahu, erranen nuke onaraino ba, gogoeta bat, ez? Ze ikusgarritasun gutxi emantzaien emakumei, ze garrantzi gutxi, zenbateko importantzia duen transmisioak, segurazki horretan sekulako suertea izan dut nik nire amarekin eta amatxirekin, biek gauza unitz kontatu izkiatelako, euren bizimodua, zeuren hortzarba, zeuren nola aldatu den bizimodua zera. Eta transmisio horretatik uste dut haunitze dan dudala, eta ikusi dudala ze garrantzitsua den urrengo belaunaldi ere kontatzea nondik heldu garen, ez? Eta hortikan sortu zen ideia, osatu nitun, hola, dozena bat biografitxo, ez agitz sakon, baina bueno, behintzat berako dozena bat emakumeren erreferentziak edo lortu nituen, eta horrekin antolatu nuen bisita gidatu bat herrian barna, eta parte hartu zuen jendiari izugarri gustatu zitzaion, eta bueno, ba, ikusi nuen horrek ematen altzuela jokoa zerbait gehiagorako, azkeneko bi urtetan mugarrin aritu gara batez ere beti ere ba berako historia eta ondarea eta abatz ditugula herriko etxe eta baserrien izenak berreskuratzen eta toponimi hori agerian paratzen. Proiektu hori nolabaila bukatu genuenez, zeri heldu behar genion edo, eta nik proposatu nuen, ba, lantxo hau nolabait hasia nuela, baina behar nuela igual bultzada bat segitzeko, laguntzak lortu, eta bertze material batzuen bidez ere, ez, ba, bisita aretako ernamuño hori ez, loratzeko, ez. Eta hola xe sortu zen proiektua.
0: Eta emaitza jada segituan ikusi ahal izanen dugu, urriaren 16an hasiko dira ekintzak, ezta? Eta guztia biribildu duzue berako emakumeen arrastoa izenarekin. Eta izen hori izanen du liburuak, erakusketak, baita ere, ba, azaldu pixka bat biografiak biltzetik hasten zaren hortatik, nola bukatu duzun guzti hontan, eta zer den, ba, zehazki, berako emakumeen arrastoa, azaldu.
1: Bai, ba, berako emakumeen arrastoa da, berako emakumeak argitara ateratzeko proiektu bat, historian zehar izan diren emakumeak, eta pixkoator markatu nahi izan dugu, alde batera utzi nahi izan ditugu, oraindik bizirik daudenak, eta erraten dugu, horiek oraindik arrastoa uzten ari direnak, direla, eta beraz nolabait, ba, ja, hildako emakumeengan paratu dugu fokua. Eta, bueno, ba, historian zehar, beran egondu diren emakumeak, eta arloa egitzen diferentetakoak, eta gogo eta bat egiteko balioko ziguna, ez? Eta zen, zergatik ez dugun ezagutzen berako emakumeen historiarik, zergatik ez ditugun berako emakumeak izendatzen, historia kontatzen dugunean, ez? Eta askida edo zein liburutan edo udalaren webgunean bertan herriko pertsonai ospetsuak bilatzea eta ba uste dut udalaren webgunean emakume bakarra dagola, liburutan uste dut emakume bat edo bi bakarrik ageri direla, bueno, sekulako utxuneaz, eta botziritako berdintasun zerbitzuak ere aldi berean Wikipediarako artikuluak eta egiteko nahi bat agertu zuen, guk proiektuan sartua genuen aldi berean sortzen genituen biografioiek ere Wikipediara eramatea, eta horre ere ikusi genuen sekulako arrakala dagoela, botziritako, ba, eunta ez dakitzen bat biografia dauden eta emakumeenak uste dut ez direla 14 jaietzen, ez? Horiek gaur egun bizirik daudenak barne daudela, baina bueno, ba horrek erakusten du ze gizarte dugun, ze gizartetan bizi garen, eta bueno, ba bakala hori txikitzeko asmoarekin, eta hori ba biografia horiek osatzen joan nintzen proiektuaren abatza liburu bat izan nintzela. Hasieran liburu xkaz hitz egiten genuen, dozena bat, hamalau bat biografi, ba, pixkoa txukun edo osatzea zen asmoa, bakoitza bere ilustrazioarekin, eta ba, 30-40 horriko olako liburuxka bat egitea. Eta, bueno, ba, ikerlanak eman ditu fruituak, 27 atale osatu ahal izan ditugu, eta 36 horriko liburu kote polit bat gelditu da, 30 ilustrazio baino gehiago izanen dituena, eta gero, bueno, ba, liburu ardatz hartuta sozializazio lan bat ere aratago egin genuen, jakitun, bueno, ba, liburu batekin ere aietzen zarela, aietzen zaren jendearen gana, euskaraz irakurtzeko zaletasuna, ba, zoritxarrez ez delako nahi genuken bezain zabala. Eta ordan, bueno, ba, egin dugu batetik erakusketa bat, egin dugu eskoletan lantzeko lan kuaderno bat, harik eta diferenteak proposatuz, biografia hauetatik, bueno, aitzakia, ez? Nik uste dut dela zenbait gai ere lantzeko, ez? Ba, zaintza lan eta ze jarduteko, edo emakumeek kulturaren edo kirolaren arloan garatzeko dituzten zailtasunak eta mugak aztertzeko, bueno, horrelako 14 bat ariketa proposatzen ditugu ikastetxean landu alizateko eta erakusketa bera bisitatu alizateko. Bisita antzeztu batzuk ere eginen ditugu, bi, zehazki, horriaren 17an eta 18an, ba, pixko bat, bueno, ba, antzerkiaren bidez eta animazioaren bidez emakume hauen historia ere ezagutzeko bertze manera bat izateko ere bai, ez? Eta gero ba Wikipediarako artikuluak beraku udalaren webgunean ere atal bat izan dute beraku emakume hauek eta atal horretarako testuak eta txukundu ditugu eta bueno ba gotik beti hori izanen da ba proiektuaren emaitza edo, ez?
0: Jo, ba, lan izugarria egin duzue, aipatu dizkiguzu ba, proiektu guztiak ez, aintzinera eraman dituzuen proiektu guztiak, eta hau guztiz positiboa izanen da berako herriarentzat, zuk aipatu duzu, ba, historiaz ari garenean beti gogora etortzen zaizkigun lehen izenak, gizonen izenak izaten dira, ez, edo ba, gure apaletan ikusten ditugun liburuetan gehiengoen izenak gizonezkoenak dira baita ere, eta zer egin izanen du lan honek berako gizartean, euskal gizartean baita ere, baina aipatu zer egin izaten aldu institutuetan emakumeen izenak ere jakiteak horrek denak zer suposatuko dio ba norbanakoari.
1: Bueno, nahi nuke gutienez jabetzea ze desberdintasun dagoen, ze importantzia eman diegun gizonen ibilierei edo gertaerei, eta normalian, eta oraindik ere adibidez Wikipediarako gaur egungo emakumeen biografiak biltzen saiatzen naizenean, lehendabiziko erantzuna da, nik ez dut nahiko meritu, eta hori agitze zabaldua dago, ba, nereak ez zuen importantzirik, ez zen hain garrantzitsua, eta maila berean gizonen aldetik normalean erantzun hori ematea zailago izaten zaigu. Eta beraz, jabetzea ez dela kasualidadea. Ez dela kasualidadea hogei gizon ezagutzea eta emakume bat bakarrik ezagutzea. Egia da, gizartaren kontestuak, legeek, araudiak, arau sozialek, zutela albidetzen emakumeek hainbat arlotan ibilbide profesional bat garatzea, baina horrek ez du erran nahi, ez dutenik bertzea lor batzutan behar bada lanik egin, edo ez dituztela sufritu gizarteko hainbat bazterketa, eta ez direlako denak biografietan agertzen direnak sekulako ibilbide artistiko, kultural edo intelektual egin dutenak, baizik eta ba, prostituzioan aritzeagatik atxilotutako emakume baten historia, 18. mendekoa, arautu genuen, eta ba, hori adibidez ekarri dugu, 400 urte baino gehiagotan Nafarroan lehendabizikoz emakume bat urkatu zutenean beratarra zen, eta horren historia ekarri nahi izan dugu, sekulako kalapita soziala eragintzuelako Nafarroan emakume bat urkatzea, eta bueno, ba, gizarte hori ere ulertzeko. Eta duan, bueno, nahi nuke, nolabait proiektu honekin jabetze hori, ez, joatea, konstiente izatea, eta gaur egun oraindik ere, ba, berdin gertatzen zaigula, kirol arloan, edo kultur arloan, edo oraindik emakume kaunitzez ere zailtasun gehiago dituztela, ibilbide horiek garatzeko, eta garatu dituztenean ere, onartuak izateko, ikusgarritasun gehiago emateko, aitortuak izateko, eta horretan desberdintasunak ditugula, eta bueno, ba, itzakia ere izan dadila hortaz solaste egiteko, ez?
0: Bai, aipatu dizkiguzu jada bi historio interesgarri, ikerketa prozesua nolakoa izan da? Ez, erraminta erabili dituzu eta nola llegatu zarete ba, garai horietaraino sakontzera eta nola egin duzu topo emakume horiekin?
1: Ba, egia ban, nahiko bilaketa kaotikoa izan du da. Agian referentzi batzuk banituen, ba, liburutan edo arraututako zenbait edo prentxartikuluren batian. Bueno, ba, lehendabiziko etxean edo inguruan nituen referentzi horiek bildu ditut. Eta gero internetek haunitz erraztu dizkite gauzak, gauza haunitz etxetik, internetetik, bilatuz, batzutan kasualidade hutsa, ba, bilatzen ari nintzelako demagun Espainiako Gerra Zibilean errepresioa pairatu zuen emakume baten historia, eta kasualidade zorko oinoat batian agertzen zen kontu batek eraman hau berako bertze emakume baten gana. Bueno, horrelako kasualidadea unitz egondu dire, eta ba horrela joan naiz pixko bat osatzen artxiboetan ezin izan dut nahi baino gehiago ibili eta segurazki Nafarroko artxiboan egonen dire orainik deskubritu gabeko emakume gehiago edo bakarren bat topatu dudanean agian ez zuen ez nuen informazio nahikorik historia bat osatzeko da ba 15. mendeko emakume batek auzi bat eduki zuela eta bakarrik informazio hori edukitzea ez da nahikoa idatzerrak idatzea izateko, ez? Baina bueno, saiatu gara behintzat alden neurrian izenak biltzen eta izenak ekartzen, ba batzuen historiak oraindik antzinago bilatu aldizateko edo landu aldizateko edo bederen testimonialki agertu daitezen, ez? Eta horrela ba liburuetan kontsulta egin, bueno, ba eta unitzetan biografia bat prestatzen ari zarenean, arek bertze emakume batengana eraman zaitu. Horrela izan da pixko bat osatzen joatea. Uste nuen ja 23tan geldituko nintzela eta bapatean ba bertze lau azkeneko orduan agertu ziren eta badakit horrengo aste eta hilabetetan agertuko direla guainik gehigo eta horregatik ere erraten dugu lehendabiziko ale bat dela auskalo etorkizunean ba baldin badago materiala gehiago argitara ateratzeko ba lehen da biziko urratxo bat izan dadila eta hitzaki izan dadila emakume hauetaz ere solasteko, ez?
0: Ta seguru berako herriak ere gero eskertuko dula, ez? Emaitza ikustean eta seguru eskiagian ere hasiko da pentsatzen, ez? Ba bere etxeko historian ze emakumeek utzi duten arrastoa, ez? Hori gertatzen alda, eh?
1: Bai, dudik gabe eta hori ariketa hori niretzat da gertatzen alden politena. Eta nik beti eta bereziki gazteekin, antzineko bi proiektuekin egokitu zaidanean, bai dokumentalakin eta bai liburuarekin, beti erran diet, galdetu etxean. Eta adineko jendeari erran diet, kontatu itxean, kontatu, galdetu, kontatu niretzat. Eta pentsa, ba, hemen bertan ere emakume baten zera biografia osatzeko etxekoen gana jo dudanean behar bada eta haize pena ez niola galdetu, haize pena ez geniola orduan zuen balioa eman. Eta bai, oroitzen ez noiz batxe kontatu zuela hori, bino, ez badiozu importantzirik ematen, ez? Eta, bueno, ba, adibidez, nik ama hil bino hilabete lehenago grabazio luze batzuk egin nizkion, mil aldiz kontatu zizkian horiek ez nitulako bainere grabatuak eta grabatuak gelditzen egin eta, ba, horre, uste, azkenean denbora erken kresan altxor bihurtzen direla, ez? Eta importantzia emate, eta agian zure amatxiren, zure amaren, zure biramatxiren historia ez da, ez da gitze emakume ospetsu izateko historia bat, baina azteko zuretzat ustut kriston balioa duela, eta orokorrean gizartearen txatere baduela, ez? Eta nik uste dute transmisio horrek haunitzelik atzen digula, eta gainera ulertzera ematen digula eta balio horrek haunitzelik atzen digula eta gainera ulertzera ematen digula eta balioan balioa ematen diogula ba

0: bertze, historiaren bertze parte bat bizitu dugu, bertzelako aldaketa kultural eta sozial batzuk, eta baino haien gizarte eura joaten ari zaigu, eta hori biltzea ere uste dut importantea dela.
1: Aitongi. Ba, Jon, ez dakit, aipatzen diguzun zu pertsonalki konkistatu zaituen historia bat, emakumeren bat, agian zure familiakoa ez daten alda.
0: Ba, begira, hoxe aukeratuko dut, ez da baxa, baina adibide bezala egitz historia xumea nola bai da, etzelako izan emakume bat kriston gauza pila egintzituna, nire bi ratatxiren arreba bat zen, nire amatxiren izeba, eta bueno, gure familian haunitz solastu izan da beti, beran bada oraindik jende haunitz ezagutu zuena, Maximina beratxain Elizondo, eta emakume honek 1928an bere 50 urteak ospatzeko besta bat antolatu zuen neskazar izateaz harro zegoela adierazteko. Eta hori eskandalu bat zen garai hartan, neskazar izatea gitz gaizki ikusia zegoelako. Eta gonbidapen bat egin zuen, eta gonbidapena gainera gorde egiten da oraindik. Gonbidapen bat egin zuen, ezkontza baterako bezala, ba, lagunak eta gonbidatuz, errenez, berrogei urtez saiakera antzuak egin ondotik, oartu naiz, neskazar naizela eta harro ez, eta bueno, ba, ze ausardia ez, garai hartan, agitzen emakume beresi omentzen, zera. Eta gero, ba, emakume berak, adibidez, hirurogei urte bete zitunean, bizikletan ibili nahi zuela erabaki zuen, eta ikasi zuen, bizikletan ibiltzen.
1: Pentsa, bizikleta zibiltzea, ikastea. Dai, gaur egun denak dakigula, baina garai hortan.
0: Eta hirurogei urtekin, justan gerra bukatu berritan, eta gero, bueno, ba, horrek adibidez eraman ninduen, batera, jakinda egitzen emakume antifrankista zela, zergatik, eta justuki garai hortan frankismoak garrantzen emakumeak bizikletan ibiltzea lizuna zela.
2: Goizetik arrats, Hurbilekoa Antxetan.
3: Eta esango dugu, elkarrizketa osoa, emakumeen arrastoa, liburuari buruzko, elkarrizketa osoa, ba, laizten Antxeta media.eusko egunean aurkituko duzue. Ordu batak eta 43 minutu ditugu, endaian, geldituko gara datozen minutuetan, lanetik egina elkarteak Metal Wind jaialdiaren 14. edizioa antolatzen du, gaur hasi, asteburuan zehar, zabalduko da, eta musika talde ugari biltzen ditu aurtengo egitarauak, honi buruzko xetasuna bildu ditugu Inko Manterola lanetik egin elkarteko kidearekin. Beraz, Inko Manterolarekin gaude. Inko, zer moduz?
4: Osondo, bai, mi esker.
3: Bueno, lanetik egina elkarteak aurten Metal Festivalaren 14. Ekitaldia edizioa antolatzen du. Eta honetaz, mintzatuko gara. Izan ere, bueno, ba, urriaren 9-10 bi egunetan irango da, Hendaiako Gaztelu Aretoan. Eta bueno, aipatu dugun bezala, musika, metal musikaz gain, baitare, zinema eta Hellmarket, azoka ere izanen dugu, egitaro zabal bat prestatu duzute horretarako. Lehenik eta behin, guazen gogoratzera, noiz eta non ospatuko da aurtengo Metal Ogin jaialdia Hendaian.
4: Horren esan duzun bezala, bai, aurten 14. edizioa da, urriaren 9-10 izanen da Hendaiako Gaztelu Aretoan. Piskatide hori hasi da, ba, benetan naizelako ba, musika ekstremoari eszenatoki bat jarri, ezen hori existitzen iparraldean, edo gutxienez bazian gaualdiak edo lako zak egiten zienak ezker eskuin, baina ez benetako jaialdi potolo bat horri zuzendua, eta lanetik eginak elkarteak nahi izan du hori montatu, eta aurten ba, 14 urte egiten du jarraian egiten dugula jaialdi hori.
3: Malo urte ez dela gutxi, eta boltza honen gainetik, eszenatoki honen inguruan edo gainetik baitare, bueno, ba, amarnaka, musika talde, gerturatu dira, urte zu urte, bai Euskal Herrikoak eta baitare nazioarteko musika talde, ba, oso garrantzitsuak ere bai. Aurtengo edizioari buruz arituko gara, esango dugu, ba, bi egunetan eta bi eszenatoki ezberdin izango ditugula, pixkan nolik izango da hor planteamendua antolaketa.
4: Ba, bizar-

0: Goitu osen duzu bezala biezen atoki, bat barruan, gazteluareto barruan, nun sarrerak erosi beharko diren. Sarrerak salgai daude lanetik eginaren webgune ofizialean. Eta ondotik, bigarren etzen atoki bat, kanpoan, hor gehiago, hor benetan kontzertu doainikoak, izango dira, esango dugu, baukera izateko ere bai jendeari etortzeko, naiz eta ez duen sartu nahi, eta diru, hainbeste diru jarri. Eta plantamendu hori benetan jarria izan da, hamar bat talde baino gehiago egin alitzaiteko, zeren beti bezala, duzu eszenatoki batean kontzertu bat, eta bigarren bat egiteko, buliatua za, gelitune bat egitea aldatzeko. Hmm. Eta pixkat jaialdi mugimendu hori ukateko, bigarren eszenatoki bat gehitu da orain dela urte gutxi, eta orten jartzen dugu, kanpoaldean jartzen dugu, benetan gainekaldean, orban hor benetan jendia jartzen alko da bat bestearen parentesen artean gainetik,
1: Nein.
0: Eta kontzertua ala ere ikusi. Eta ortengo gure hiru talde buruak, esango dugu, baitugu Kiles, Sta eta Loko Muerte, orban bat frantsesa, bat Euskal Herrikoa eta bat espainola, hautatu duguna, eta ondotik, hamar bat talde baino gehiago ere bai, ibiliko direnak, metal mota esberdina guztietatik, orban zerbait, esango nuke orokorratik, benetan ekstremora juten den arte, eta hor benetan az gaualdi bukaeran pasako ditugu hoiek, eta hortik hamar bat talde baino gehiago izango dira, eta hor gehienak Euskal Herrikoak izango dira.
1: Guazen egitaragoan sakontzera, aipatu ditugu zeintzuk izango diren, bai kartelan izanen ditugun hor musika talde nagusiak, beste hamar talde ere izango ditugu, guazen orkestera, eta segunetan izango ditugun, eta talde bakoitza baitaren nondik heldu den.
0: Hamar talde horiek pixkat presentatzeko, lehen esondan bezala, Kiles taldea espainiarra, industrial metala proposatuko digu, horren hor benetan talde buruetako bat jarri dugu bezala, Loko Muerte traspunkia izango da, horra talde hori agian batzuk ez dute asko ezagutzen, baina idei batukateko aurtengo Hellfest jaialdian izan dira, dena mundu mailako metal jaialdirik importanteena eta haundiena. Beste talde bezala jarri dugu ere bai Lotura taldea, hoiek berdin Lotura hoiek metalkorra egiten dute Euskal Herrikoak, Shroud taldea, espero dut ondo esaten dudala, hardkorra ere bai. Beste talde bat jarri barboko bogen genu, aintzinean izango litzateke Puzimiel, Stonerra, Punk Stonerra egitenak, baina berezitasun bat, baina desberdintzen duena bestekiko, daira, bakarrik emakumeak direla talde honetan. Hori ere bai da, lanetik eginaren helburuetako bat, ez bakarrik proposatzea, eszenatokiat proposatzeko, baina desberdintasun eta parekietasun bat sortzea, eta horretan izaten da, gutxienez jartzea beti talde bat, emaztez osatua, edo gutxienez emaztea izatea taldearen buru. Eta hortik aurrera, denak presentatzeko oso luzea izango litzateke.
1: Liza luzea da, batzuk aipatuko ditu.
0: Oida, baina bi gauza beste, bi berezitasun jarri beharko bagenitu, izango litzateke alde batetik Aveugle Examen, metal karaoke joku bat montatu nahi duguna. Orban hori izango da ostiralean, benetan zerbait barre egiteko. Eta larun batean, izanen da irekitzeko jaialdia, izanen dugu Mutxikor. Berdin proiektu, aldi baterako proiektu bat izanen dena, izenak dion bezala, izango dira Mutxikoak, edo plazadantzak, baina Euskal Plazadantzak, baina metal moduan montatzen ditugunak, eta hor berdin lanetik eginako inguruko pertsona batzuen artean montatzen da afera hori. Benetan izateko alde batetik, noski baietz, musika, parentesan artean talde musikoak, eta zuzenekoa, eta beste aldetik ere bai gure espiritua pixkat erokeria eta berezitasuna eta zerbait esatea kristona izango litzateke hori egitearen idei.
1: Musika izango da protagonista nagusia, metala izango da protagonista nagusia, horrekin batera baita ere bestelako ekintzak edo ekimenak ere izango ditugu, aipatu dugu bai zinema, bai Hell Market, zentzu horretan, jateko datekoa egongo da. Hor, badago baita ere, musikaz gain bestelako eskaintza bat.
0: Bai, Hell Marketa pixkat esplikatzeko izanen dira, saltzaile batzuk jarriko ditugunak, hola, biegunez, hori dikari gara burutzen norri izango diren, baina ideia da pixkat metalaren espiritua erakustea, hor, izaten aldira, liburu salmentak metal eta horren inguruan, edo baita ere bai Halloween edo gaubeltzaren inguruan, zeren izenak hortik datorre ere bai. eta izaten aldira tatugie bat ere bai izaten alda, izaten aldira kasketak, izaten aldira jantziak ere bai, bai. Edo baita ere talden mertxa ere bai saltzeko. Bai. Eta bestaletik aurtengo berezitasuna, beste urtei konparatuz, izan da jarri dugula martxan partaidetza bat Kaneta Garagardoarekin.
1: Aldos.
0: Kaneta Garagardo gilarekin egiteko garagardo bat jaialdiarentzako. Ah. Orduan Beleko izeneko garagardo bat salduko dugu.
1: Nola?
0: Beleko.
1: Ah, Beleko.
0: Beleko. Aldos. Eta orduan ideia da benetan gutxi egitea, baina eta jendiak aprotsatzea momentuaz badela.
1: Bai, jaialdi horretarako.
0: Egun horretarako, jaialdi horretarako izanen da. Bi egunez bakarrik salduko da, eta beste gure beste ekitaldietan ez da agertuko hori, bakarrik hemen agertuko da, eta oso gutxi editatuko ditugu, ez dakigu oraindik osondo zenbat, ehun, berrehun, ez dakigu oraindik, orduan benetan jendia etortzen balin bada, aprobetxatu momentuaz, bai. Hartzeko Beleko garagardo bat.
1: Bai, edizio esklusiboa, berezia, bakarra, esan dezakegu, baitan eskaintza interesgarria dudarik gabe. Bueno, guazen gogoratzera baitare, sarrerak erosteko, zein izango zen, modurik zuzenena edo egokiena.
0: Oida, esan lehen esan duan bezala, lanetik eginaren webgune ofizialera juten altzeate, lanetikegina.com, eta ez balin bauzute lortzen, direktoki ere bai, juten zaite sare sozialetara, Instagram eta Facebookera, lanetik egina, simpleki, eta izanen duzute esteka bat, linka bat, juteko direktoki sarreren erostera. Orduan, benetan kontsigatzen dugu jendeari erostea aurretik erostea, jende guzia bezala, ditugu aurre salmentak ideia da gutxiago ordaintzea, eta bertan etortzen zareztenok, bueno, igual pixkat gehiago ordaindu beharko da, ezakigu, baina orduan benetan kontsigatzen dizuegu gogoa duzutenok erosteko aurretik zuen sarrera.
1: Baus ongi, ez dakitinko, badago zerbait gehi horrela garrantzitsua azpin marratzeko, aurtengo ediziari dago kionez.
0: Orokorren izango litzateke, lanetik egina elkartea ez dela bakarrik musika programazio talde bat, baizik eta musika eskola bat ere bai, eta urte oso ez ditugu bakarrik hoiek egiten, egia da gure potoloena metaloguina dela, musika metala, baina ideia da ere bai urte osoan zehar, gaur egungo musika aurrean jartzea izan dadin. Metala, edo errapa, edo musika, munduko musika, edo euskal musika ere bai. Eta ez dela bakarrik, jaialdi hori ez da bakarrik egina metala maite duten, bai. Edo ruan bai, noski baietz, lehenen eta bain zuzendua da metala maite duten entzako, edo rock ekstremoa ere bai. Baina ideia da ere bai, espiritu bat sortzea, jendea osoa irakustea, ez dela bakarrik garagarrok edatea intugun jendi bai. Mozkortuen dantza eta musika bat.
1: Ba oso ongi, gelditzen zaiguna da beti bezala eskualdeko bizilagunak animatzea eta goratzea urriak 9-10 bueno, musikaren festivala izanen dugula Endaian 14. edizioa, gonbidatzen ditugu esandakoa, entzule guztiak, ekimen eta festival honetara parte hartzeko, ezta?
0: Hori da, bai.
1: Ba oso ongi, hitz hoiekin gelditzen gara inko esker mila benetan gurean izatagatik, mil esker.
0: Zueri mil esker.

0: Lan etxik egina elkarteak aurkezten du Amalaugaren metaluin jaialdia.
1: Urriaren 9 eta 10 Hendaia metalaren hiriburu bihurtuko da.
0: Gaztelu Aretoan Euskal Herriko eta inguruko 15 talde. Killers,
1: Sta,
0: Loko Muerte,
1: Sugoi,
0: Pussimiel,
1: Mutxikor
0: eta beste asko.
1: Tokiko ekoizleak Ostatu, Janari eta Elmarket azokan.
2: Karagardo berezi bat izanen dugu.
1: Dagoeneko erosi zuen sarrerak metalowin.com webgunean.
0: Prestal zaude metalaren festarik ilunena bizitzeko?
1: Urriaren 9 eta 10 Metalowin jaialdia Hendaiako Gaztelu Aretoan.
0: Informazio gehiago Metalowin sare sozialetan.
3: Olase amaitzen du gaurko Ipar Orratza saioa. Horatoz hori bai, astelenean ordu berdinean, ordu batetan hemen txelkartzen garela, bezarkada handi bat, asteburu ona izan aio.

0: Kapsulen tenorea.
1: Radiokulturak oren bateko soinu bidaia eskaintzen dautzue, nun irrati kapsulak edo podcastak musikaz tartekaturik deskubrituko dituzue.
2: Baina nahasteko, horra autatu dugun lehen musika.

0: Radio Cultura. Eus.
1: Behauzeko amaia elixiri ezitzaile zen, baina tipitatik laburantzaz maite minduta. Ala nola, 2019an, bere bizilaguna den Clement Egearekin etxalde bat sortu zuten Behauzen, gaek ertuenia daitzen dena. Bi hektare barazkieko espen bat garatzen dute ekologiko moduan. Azparneko CFA-ko formatzailea den Pantxikal Zuet laguntzarekin, parada izan dugu amaiarekin sohtatzea. Etxaldea orkesteaz gain, abentura horren kontakizuna pertekatzen igu amaiak.
2: Dugu libertate minimo bat atxiki aldatzeko, autu desbertinen egiteko, eta etxaldeak intzina segidezan, eta gukere, eta ina launtza eta osagarrian. Beha maia naiz, beha uzen sortua, eta 2019an Clement ene lagunarekin instalatu gira parzela untan, laborari gisa, beraz etxetik 2 kilometrotarat. Ene formakuntza beraz ikastolan ibilianiz, etxepare liseoan, liseoa eta gero ezitzaile formakuntza bat egin dut. Hala, lan egin dut piskat eskerreskuin ezitzaile gisa. Ondutik bidaiatzerat joan niz eta beti burian nuen egun batez laborari plantatu nahiko nukela. Ez nakien oino arbolak, maastigintza eta baratzegintza gustuko nituen. Eta bidaian aukera ukan dut ufinga egiteko, etxalde desberdinetan laniteko baratzegintzan. Eta loriatu niz eta sekatu dut sartzeko momentuan abazen formakuntzarik eta xantzaz azparnen, bada BPR-a baratze gintza biologikoaren zat. Eta hor dian, han iskribatu eta bi urtez aprendiz izan naiz garroa etxaldean lekornen. Harro ikasi dut lanbide hori maitatzen, zinez gustuko ukan dut eta Clement han ezagutu ere. Elgarrekin proiektatu gira gure etxaldea muntatzeko, ordean lurrak sekatu ditugu, ez baigin nuen aski nahi txondoan. Eta ordean bi urtez gure proiektua landu dugu eta beharrik atseman dugu, beraz parzela hau bi hektara eta erdi bat ditugu. Hala hori 2018an. Ordean parzela hori hartu eta etzen deus, ordean hala, dena muntatu dugu astapenetik. Beraz, bastimendu bat eraiki dugu. Negutegiak, baditugu 2000 metrak garratu gaur egun. Ondotik pentzea antolatu dugu kultura desberdinak itzulikarazteko, zenta laborantza biologikoan gira, beraz, errotazioneak egiten ditugu. Kalkulatu gure blokeak nola egin, ahoilak ideki, arbolak landatu, esiak, bola, biodibertsitate bat mantentzeko eta aja ekilibro baten atxemaiteko parzela untan. Eta emekino, investizamendu parte bat egin dugu beraz astapenean. Ez dena ber momentuan ezin ginuen sobera egin, orduan urtez urte gero gehitu ditugu ala beharrezkoak ginituen proiektu batzu, besteak beste ura errekuperatzeko putzu bat, duela bi urte eraiki duguna. Negutegi berri bat gehitu, ganbera hotz bat gure bastimenduan, eta ala pixkat gure lantrezna egokitu ditugun behar desberdiner, oartu girena urtez urte emeki ze behar ginoen erresteko gure egunerokoa eta obekio bizitzeko gure lanaren zailtasuna edo ala, lan horrek ekartzen aldituen zailtasunak. eta gure autuetan, astapeneko autuetan, bola ikasi ginuen ere, Klema ere aprendizegona zen, eta formakuntzan ere untxa landurik, erabaki dugu ala ere mekanizatzea astapenetik, erresteko gure lana, gure bizia. Ordian tresna desberdinak atseman ditugu, bai lurra lantzekoak, bai entretenitzekoak, traktore batekin, bala, kutsak, bastimendua antolatzeko behar ziren garbitzeko tresna, garbitzeko mahain, stokatzeko material tikia, tratamenduak egiteko, bon, ala, orduan hori astapenetik ala ere hainbateko mekanizazione bat erdietsi dugu. Eta orain, be konten gira, 8. sasoina hasten dugu aurten. Lehen bi urteak biziki untxa iragandira, ez dakit astapeneko xantza izan den edo wala, biziki urte politak egin ditugu eta gero, ebe, hala, ohartu gira ere zer den aldaketa klimatikoak edo arroak kartzen aldituen fragilitateak edo, eta bon, be, haize ufada lodiak edo ahia edo gure zolan ere landuz gero ateratzen dira berriz ez behar batzu, eta horren kudeaketan beraz izan ditugu ere urte batzu pixkat komplikatuagoak. Hala, me uste dut hori dela ere laborantza proiektu desberdinetan den egin behar den kudeaketa bat. Bat dira hainitz gauza planifikatzen alditugunak eta gero beste gauza batzu behala erortzen zauzkigu bururat eta behar da horrekin maneratu. Me, bon, konten gira ala ere, lortzen dugu gure familiaren zat denbora ukaiten, zeta ukan ditugu ere bi aurtipi instalazio astapenetik. Instalazio urtean lehen bat eta bi urte berantago bigarrena. Hala, beraz, ziki animatuak izan dira lehen

0: Egiten dugu dena guk, beraz, ereite landaketatik eta salmenta hartio. Landareak ahatik ez ditugu egiten, astapenetik erabaki ginuen ez ginuela dena egiten alko, bien artian. Autu batzu egin ditugu beraz, eta hartzen ditugu landareak edo Siberun ekoizle batzueri edo Gajon. Eta ordean, ulertzeko pixkat, baratze gintza biologikoan, gu dibertsifikatuan gira, beraz, gana idu urte guzian ekoizten dugula. Eta ekoizteko eta saltzeko urte guzian ere bi astetaik landatzen dugu. Hala, beraz, badugu, orain adibidez, badakigu, 2006 urte guziko, bi astero ze behar dugun landatu. Eta ordean, araberan, aruarekin, prestatzen ditugu gure parzelak, gure lurrak, ongarriztatzen, lantzen, eta gero ereiten edo landatzen urte guzian ukaiteko ekoizpen minimo bat, lantxari baten ateratzeko. Negutegiak beharrezkoak izan dira astapenetik lantxari horren segurtatzeko, eta gero kanpoko ere moan, behor martxun daretik aintzina, guai kanpoan ere prestatzen dugu behar dena ekoizteko. Eta gure lanbidean den berezitasun bat, da ere primaderatik aintzina, hasten gira prestatzen primaderako barazkiak, udakoak, udazkenekoak eta negukoak. Beraz, egia da hor badela lan orduko puru emendatze bat, edo erraiten den sasain bete bat hor hasten da. Berden boran dena prestatzen baita, demagun neguko porua hasten gira prestatzen apirilan, landatzeko ustail astapenean, eta gero entretenitzen dugu eta hasten gira biltzen irailean. Beraz bat dira hola kultura batzu zinez aintzinetik prestatu behar direnak eta lana emaiten digutenak batzutan sei hilabete leheno. Saltzen dugu dena salmenta susenean, beraz etxetik, deia hemen behauze eta inguruetako herrietako hor bezero batzu baditugu, aste arte guziz heldu direnak saskian txeka. Hala, nire aizpa ere instalatua da ahuntzekilan, etxeko segida hartu du, beraz jendeak heldu dira etxerat eta manatzen aldituzte barazkiak, gazna, irina eta lagun baten ogia ere. Ondotik patzu ergira ere bi magazinetan, laborari magazinetan, beraz tokiko Bion, Dona Paulen eta Kaiku Bordan hortza izen. Tor ere bi aldiz hastean libratzen ditugu magazin horiek. Eta gero, anemenka beste magazin batzu edo kantina batzu, la kultura berezi batzuekin ornitzen ditugunak. Eta horrekin lortzen dugu urte guzian gure ekoizpen guzia saltzen. Nik zinez gehien maite dutena da pentseko lana. Biziki maite dut lurra prestatzea, landatzea, ereitea, entretenitzea, ne kulturen inguruan izaitea. Zinez hori da gure lanbidearen bihotza, eta horrendako hautatu dut lan hori kanpoan izaitea ere izigarri gustuko dut. Eta ala, gogoetatzea zer eginen dugun ondoko urtean, nola hau moldatu zen, eta hori ere bada bizkipolita dena lanuntan, da ez da sekulan urte batetik besterat jana idut aldatzen dira gauzak, behar duzu beti adaptatu, beraz baditugu bakotsak gure notatipiak, eta te hau ez da untsa martxatu, du hau ondoko urtean behar dugu goizago edo berantago, ordean beti galditen dauzu ahra moldatzia, ahra pentsatzia, eta bizki aberatsa da hori. Bizki aberatsa da lan bezala eta ari zira bizidunekin. Eta ordean ez da sekulan berdin, aroaren arabera lurrak ez du bate berdin erantzunen tresna pasai bati, eta ordean behar da soin hainitz. Gauza batzu badakizkizu apepres intzinetik, baina gero egiten duzunarekin moldatu behar duzu, eta hori zigarri aberatsa da. Hori nik dut gehien maiteen enelanean. Ez da monotoniarik ez, eta gure hainean kultura hainitz badira, la ere mutipian gira, eta ordean egun batean, jada badela hasteko erritmo bat, badira barazkiak biltze saltzeko behar duzu bildu, ordean biltzen dugu bi egun astean, behar da kondizionatu, garbitu, saldu. Ba dira gauza batzu astero egiten ditugunak eta horrek erritmo bat emaiten dauku astean zehar. Bainan gero, egun behar batean goizetan biltzen duzu, gero traktoreko lanak batutzu, gero livratu, klientekin ola elekatu, saldu zure barazkiak, gero behar duzu, ez dakit, brikolatu, zerbait hautsi baita, betia izira mugimendu desberdinetan, gauza desberdinetan, eta ez da sekulan behar gauza. Ordean egia hori bikaina da, plazer dut. Ia da, xantza dugu zentaen aitamak ondoan ditugu, ordean beti laguntza ukan dugu. Aurren txikitzeko, do laguntzeko pentzelanetan. Me egia da, ez da errez, ekilibro baten atxemaitea astapenean aurtipiak dituzulaik eta plantatu berria, bada anitz gauza. Baina beti sustengatziak izan gira eta laguntza ukan dugu, ordean bon, joan da, indugu. Eta gero astapenetik ere ordu nintzen gure instalazionelen urtean, ordean pentsatu dugun maneran gure txaldea, zen ere gure familia biziarekiko, ordean guretako behar ginuen inahala astapenetik simplifikatu inahala gauza, denbora libratzeko bata dobestia aurrek ilan izaiteko. Hortik aldu da ere mekanizazio einon baten autua adibidez edo negutegi kopuru bon, aski importante bat. Naiz eta ez dena initz, baina hori behar da ere erresteko, segurtatzeko zure lantxaria eta apepres tranquilizaiteko zure burian lasai zaiteko txetan aurreak rekuperatzen dituzulaik. Ordean boiten da ez da beti erres, batzutan ritmo bizia da, me lortu dugu laiten, astapeneko autu horiek egin baititugu. Enetako importanta da, bezenta gu ere hola sigira, me bon, formakuntza baten egitea. Hene ustez biziki importanta da, lanbide biziki eder bat da, mena lanbide guziak bezala baditu bere jakin beharrak. Eta sorpresa hainitz badenez gero, untsa da ezagutza minimoain bat ala, gogoetatzea eta denbora hartzea ahal bada hori ikasteko, ikustea joaitea instalatuak direnak deia be, kontseiluak hartzeko, edo beden ikusteko ere batzutan zer ez duzun nahi, batzutan hortik hasten da ere, ez dakizu bortxaz zen nahi duzun, deia jakitea zer ez duzun nahi, deia zei da, ordean emekinio urbiltzen zira gero nahi duzun erat. Eta probatzia zure buria beden urte bat, edo bi lanbide hortan sasoin desberdinekin, uripian, aizearekin, akitia zielaik, ala ikustia zinez gustuko duzun, zenta be hau ere, lanbide hau ere, denak bezala behar da gustuko izan zinez. Gero pozgarria da, megia da ez balin baduzu gustuko egunero erritmo hori edo autu hori komplikatia izaiten alda. Jo, ebe energia initz, dena bezala, energia positiboaz, eta ala ere pozgarria da. Proiektu bat eramaitia zerotik edo ahra hartze bat balin bada ere, megia da badela leku denendako eta jan behar dugu, ordean, bon, uste dut geroa duen lanbide bat dela, zinez, me galditen du hori formakuntza eta animatua izaitea gero gauzatzeko eta intzinatu juteko, zenta bizitzen algira lanbide horrekin eta badaleku. Badira hainitz sistema, hene ustez ere gogoetatzekoak, badira hainitz hor instalatuak girenak dibertsifikatuan, baina izaiten aldira beste ekoizpen sistema batzu ere, egiten ditugu berba barazki espezie desberdin gutiago eta kantinei gehiago salduz edo. Berda jakin ala ere hemen Iper Euskal Herrian ditugu nolako zenbakietan, 180 baino gehiago kanpotik heldu dela. barazki eta fruituetan, ordean urrungira elikadura buru jabetzaz, eta bo antolatzen da, eme horrendako berdabon borondate politikoa deia laguntzeko proiektuak, zenta bakarrik eramaitia ez zirelaik laborari seme alaba, eta ez duzulaik lurrik kristoin batailada deia lurpezaatan atxemaitia. Me bon, behar da motivazioa txiki, eta gero bada burian duzun parzela, ametxetako parzela hori, eta gero agertzen zauzuna. Eta ez da bate tematu behar batzutan, ideia batzutan, zenta parzela guziek badituzte horien alde honak eta alde txarrak. Badira parzela batzu bizki komplikatia da, kristain patarra balin bada, ez balin bada mekanizazionerik posible, eta hola, bon. Giada ez dela berba leku guzietan barazkia egiten ahal, mena badira leku hainitz biziki egokiak laizkenak, me berdira gauza batzu amenajatu, wala, ura, lekua, bon, wala, berda ere mu minimo bat, ere gaur egun uste dut, badira lako ideia batzu baditugunak ahont ere mu tiki batekin instalatzen algirela, bo, ikusten dugu orain urtez urte, aldaketa klimatikoarekin eta dugun presione sanitarioarekin ere, untsa dela ukaitea bizpairu hektara batzutan bakar baten dako ere untsa itzulikatzeko, aldatu behar balin badira gure sisteman eta erabaki desberdin batzu hartu behar balin badira belasaitasun hori ukaiteko ere. Ez gira blokatuak senditu behar gure sistemetan, hori importanta da, behar dugu libertate minimo bat atxiki aldatzeko, autu desberdinen egiteko, eta etxaldeak intzina segidezan, eta guk ere, eta inahala untxa eta osagarrian. Hani ustez, jende gehiago motibatuko laike ere lanbide hori egiten, balorizatuagoa balin bada, lagundua ere gehiago, gira ala ere filiera bat zinez laguntza gutirekin. Beraz, alde batetik untsa da, baina horrek fragilizatzen du eta presione maila handi bat galde egiten, ala ez duzu utxegin behar, ez duzu sobera gileko segurtamenik, eta hori ez da beti errez horren kudeatzia, hor dian bon badira baldintza hainitzola behar laizkenak pixkat ara egokitu, zinez nahi baditugu lekuko barazkiak biologikoan eta beraz gazte batzu plantatu hortan, me zinez egingarria ikusten dut eta beharrezkoa. Hemengo lekuko ekoizpenak egiten da, barazki bizki ederrak ateratzen aldira, lur honak badira, praktika honekin egiten aldira zinez behar diren ekoizpenak lurralde untan, ordean behar da horrat tiratu hene ustuko. Estapenetik hola zen, biologikoan instalatuko ginela. Ez dugu bate onartu gure buriari pozoinak edo ongarri kimikoan baliatzea estapenetik, bat ere. Egiten ditugu barazkiak jateko, sagarrian izaiteko eta posible da egitea, gainerat manera hortan eta hola bizitzea eta guretako ez da inolako dudaik izan bestela izaiteko. Eta hola ikasi dugu eta hola oino lan egiten dugu eta ezin pentsatu bestela. Ametsa edo proiektua eranen nuke hor badu adibidez sortzigarren sasoina hasten dugu eta egia gogoko nuke ono beste inbeste beden egitea dutan forman eta dutan motivazionearekin. Hala hori zinez importanta da beti ere galdezkatzia gure burua, gure sistemetan, zenta importantena da untsa izaitia goizetan lanet aldo girelaik eta amesten dut egun bezala, plazer dutan bezala hemen izaitia onduko urteetan ere ala segitzea. Momentukotz, ina metxo hortan mugatzen da.
1: Radio Kultura www.radiotrinitatea.eus

0: Radio Cultura. .eus.
1: Onjoen azpian miselioa gordetzen da. Potentzial psikodelikoa duen lurpeko sare zabala. Eta orain miselium ere bada. Hipnotiko gidantzan jartzen gaituen elektropop laukotea. Marilu Laperrat taldeko kantariak azaltzen digu nola ibilbide arrunt desberdineko lau musikarik lortzen duten giro ezoikoak sortzea Euskal Herrian.
2: Biaramunak dolumba, biar ikusiko.
3: Miselioma onjo bat da. Da onjo suri bat oianean iten alituena kilometroetako sareak. Eta arbolek erabiltzen dute miselioma hori elgerren artean komunikatzeko. Eta bat abestari janaria trukatzeko. Ba, magikoa da onjo hori gauza podera iniz ditu. Eta gure musika arloan, instrumento guztiak kableekin lotuak dira, zirkuito biziki kompleksua da. Eta hortarik gintzaigun ideia miselioma deitzeko.

Bai, egunon, Marilu naiz, beraz Misilium taldeko kantaria. Orduan proiektua Simon eta Polek sortu zuten, beraz teklatuetan et Simon eta gitarran Pol. Eta haiek nahi zuten musika elektroniko talde bat sortu. Eta beraz, etorri ziren gero nire seka kantari gisa, eta ondotik Brunoren seka bateria jotzeko.

Oinarria izanen da musika elektronikoa, beraz zenta gure instrumentu guztiak pasatzen dira zorgito elektronikotik. Bateriak hibridoa da baitu bisoinuak, eta gero nahastenituko estilo batzuk, beraz okango dugu elektrojoak, elektropop piskatere, eta bestenaz guk deitzen duguna elektroprogresiboa dira musikak denbora hainitzen baiten dutenak muntatzeko eta askila asai gelitzen direnak. Eta ez ginoen pentsatua, baina azkenean gure sorkuntzetan entzuten da bai funky edo bai, musika dantzagarria bada ere bai.

Orduan egia egan hasi gira errepikatzen bada orain kasik lau urte, ukan dugu animaleko lana gure instrumentoak hautatzeko denboran, ze aldatu izan baritugu, saldu berriz erosi ez ginolako atxemaiten konfigurazio ona, eta beraz ez gira hainitz aritu, manetugu konzertu bat zokala ere, baina hor gure elburua zinez da gure burua ezagutaraztea, badugu eszeneratikotzeko gogoa undia, eta hor beraz gehiago, ea, ze galderak zein diren ikusiko, baina egia da, badugula soinu behar aski importante bat, eta orain argiekin lan egin dugula ere, entzatuko gira la ere lehen esten espazio, noe jan, osoak edo argia eta soinu aletik interesgerrek diren tokiak.

Adibidez, teklatu joleak bat izango du piano sintetikonormal bat eta korg bat, beste teklatu txiki bat, soinuak modifikatzen alituena eta efektuekin ari dena. Gitar joleak baitu bi looper, beraz, posible du soinuak bat abestaren gainetik grabatzea efektua initzen baitea ere bai. Eta bateri joleak badu beraz bateri hibrido bat, baitu soinu batzuk elektronikoak direnak, besteak naturalak. Eta nik kantari gisa badut ere pedala bat eta horri esker efektuak emango ditut nire hautsari.

akustikotik eta elduniz, beraz, Simun ere, Simunek egiten du musika tradizionala hainitz, beraz, elektronikoa behia da beretzat, Polek regea jo izan du, eta Brunok joka. Beraz, denek ikasi behar izan dugu elektronikoa jotzen, ikasten ari gira oino, eta gero efektuen aldetik, mintzatuko nahi izan hau txasa hori dutela komenperatzen, mementuko erretxenak eta izango dira giro bat sortzeko, beraz, jefer bori edo delei baliatzen dugu erain intzak behitze repikatzeko, eta batzutan, adibidez, deabru historio bat delarik, hau txat trafikatuko dugu pixka bat, izan dezan bigarren hau bat goratasunean, eta horrek emanen du pixka bat, adibidez, deabru hau txat edo lako efektuak.

Baitugu teknika ezberdinak batzutan hasiko gira nire kantu batetik, eta beraz haiek dute musika sortuko inguruan, melodianik emanik, edo haiek dute sortuko instrumental guzia eta nik gehituko dut hautsa gero. Eta uste dut, asmatzen aldela entzuten delarik musika bat, ean lehenik kantua sortua izan denez edo musika. Eta ez dugu teknikarik, aldatzen da usu.

Hori bai dena euskaraz, hitzak nik idazten ditut, eta astapenetik bazakiten ere, enere gana etorriz euskaraz komposatuko ginula. Eta hainitz naturaren inguruan ari gira, beraz, atxemanen dira naturako elementu hainitz, ura, sua, airea, abereak ere aipatzen dira hainitz, beraz, zinez lotuak gira gu ingurumenari, egia da, adibidez, ez dugula gai politikorik salatzen gure musiketan, ez da gure, ez dira gure gaiak, guk zinez, luja, ametsa, esperantza, eta olako sendimenduak garatzen ditugu hitzetan gehiago gai zehatzak baino.

Deabruk eritan deitzen da kantori, eta kantori idatzi nuen gazteago nintzelarik, eta esplikatzen du nola denek bezala batzuetan kontrola galtzen dugun, eta biara munean doluak heldu dira, baina ara ez dugu beti menperatzen algure burua bereziki pesta egiten dugularik adibidez.

Plazetan, alba da gauaz, orain argiarekin ari girela eta bestenaz, festivaletan, denek bezala, festivaleko giroa, zinez giro, bikaina da, jendea hor da, dantzatzeko, musikaren zat hor dira, beraz, festivalak biziki egokiak dira, eta gero, lortzen badu, konzertu gela bat, oino edera gu, behar bada, boidekiak gira zinez, espazio ezberdin dira.

zaila da biziki. Jadanik ez dut gitarra eskuetan, orduan behar dute eskuak okupatu, eta badira momentu musikal hainitz, beraz bai hor ikasteko dute zinez eszenaren espazioa eta hori entxatzen naiz, baina ez da hola etortzen, behar da lasaitasun hainitz eta ez dut oino lasaitasun hori beraz.

Radio Kultura puntu eus.

0: Beltzaneo Banosek Kulunka Feldenkrais izeneko gunea ireki du aurtin. Feldenkrais metodoak gure gorputzaren kontzientzia hartzera eramaten gaitu espazioan eginitako mugimenduen bidez. Erregularki Beltzanek Feldenkrais saio labur bat entzutea proposatzen dizue. Orduan, untxa instalatu eta utzi gidatzen.
1: Radio Kultura. .eus. Zutik eman zure muru baten aintzinean eta hurbildu muru horrengandik oin puntak muru aukitu arte. Eta horrela zaudela, eskuineko eskua gainean pausatu, muruaren gainean pausatu eta poliki-poliki gorantz irristatu eta gorantz joan gutxi gorabera muga erraz bateraino, esan nahi du ez da tiratzen duen muga hori, baizik eta hori baino lehen nabaritzen duzunean mugimenduaren kalitatea aldatzen dela berriz jautsi eta ikusi noraino iristen zaren errazki. Zaila izan baino lehenago. Noraino isurkorra da nire mugimendua, noraino supererreza da, eta noiz loditzen da pixkatxo bat, eta orduan ez dut segitzen. Eta ikusi, gaur eta une hontan noraino altza dezakezun besoa, eta noraino ez da lortu behar den helburu urrun bat, eta gero konparatu ezkerreko besoarekin. Agian, beso batek muga besteak baino lehenago dauka. Zenbait alditan egin, gogoan atxiki, noraino altzai ditzakezun besoak errazki, eta gero utzi, buelta laurdena eman, eta eman zure eskuineko besoa muruari begira, beraz itzultzen zara, saietxez egoteko muruari begira eta zure eskuineko besoa sorbalda eta eskuineko oinaren kanpoko bazterra muru aukitzen dute. Horrela zaudela, eskuineko besoa zure aintzinean luzatu eta ikusi nola luzatzen duzun zure aintzinean. Beraz, aintzinean luzatuta erran nahi du besapean gutxi gora bera, 80 graduko angelua duzula. Luzatu duzu eskuaren atzekaldea muruaren kontra, edo esku aurra muruaren kontra. Zer etorri zaizu espontaneoki. Bata ala bestea hautatu duzula, horrela utzi, eta irristatu orain eskuineko eskua pixka bat atzerantz, mugaraino, baina muga errezaraino, eta itzuli. Eta ikusi nola den, noiz gogoa duen zure gorputzak pixka bat itzultzeko, sorbalda agian atzerantz doanean, pixka bat itzultzen zara ere zure bularrarekin, eta agian aurrerantz luzatzen duzunean, zure bularra beste zentzuan itzultzen da ere,

hasi bularrak segidezan, baina ez azpimarratu, ez handitu, eta saiatu ere eskuarekin beste zentzuan, beraz eskuaren goikaldea muruaren kontra bazenuen, orain eman esku aurra edo alderantziz. Eta ikusi ze opziorekin joan zaitezkeen urrunago, errezkiago, mugaraino iritsi gabe, libreki arnaz eginez, eta gero utzi, besoa jautzi, pausatu gelan urrats batzuk emanez, eta itzuli berriz ere zure eskuineko aldea muruaren kontra, eskuineko besoa zure aintzinean luzatu lehen bezala, eta oraingoan eman eskuaren goikaldea muruaren kontra. Eta hasi poliki-poliki eskua, besoa gorantz irristatzen eta gorantz doan einean itzultzen da. Esku aurra ematen duzu progresiboki muruaren kontra. Ikusi zeunetan gorantz eramaten duzunean besoa, muruan irristatu, zeunetan mugimendu honek eskatzen dizun, eskua itzultzea urrunago joan ahal izateko errazki. Noiz itzultzen duzu besoa. Eta egin ibilbide txikiak, hasieran egin dezakezu zentimetro bat, gero bi, progresiboa egin, gero eta urrunago joanez, eta agian momentu batean besoa gorantz begira izango duzu, eskua sabairantz begira, eta agian segi dezakezu atzerantz ere. Borobil erdia marraztu zure inguruan, hortzadar bat marraztuko bazenu bezala zure gainean, eta gero itzuli. Eta itzultzen zarenean, esku aurra muruaren kontra doa, zure aurrean izan arte, eta berriz itzultzen duzu eskua. Eta zeunetan sorbaldak gogoa du murutik urruntzeko. Saiatu sorbalda murutik ahal bezain hurbil mantentzen, kontaktua txikitzen alduzun guztia, eta urruntzen bada ez gehiegi urruntzen utzi, baina ez bortxatu ere, ez esfortzurik egin, zenbait joan etorri egin. Eta orain, ibilbidean zehar, eskua begiradarekin segitu. Gauza bera egin, baina begirada gehituz. Eta ikusi nola den, begiradarekin egitea. Agian ez duzu ikusiko eskua ibilbide osoan zehar, eta ez da inporta, egin erraza dena. Baina izan gutxienez asmoa, intentzioa. Utzi, besoa luzatu, eta ibili pizkatxo bat. Eta ibiltzen zaren bitartean, ikusia sentsazioa ezberdina den, beso batean eta bestean. Eta gero berriz itzuli, zure eskuineko aldea muruaren kontra. Eskuineko besoa aintzinean luzatu, muruari itsatsita, eta irristatu gorantz eta atzerantz, eta atzean duzunean, berriz eskua itzuli, eskuaren gainekaldean pausatzeko, eta irristatu zure eskua gerriko zulotik. Beraz, besoa pasatzen da berriz aurrekaldera. Marrazten duzu borobil erdiaren behekaldea. Zenbait itzuli oso egin, honela poliki-poliki, detektatu zailtasunak agertzen diren. Ezin baduzu osoa egin, arazo batengatik edo gaur zaila delako, egin dezakezu bakarrik erraza zaizun atala eta gainontzekoa irudimenarekin egin. Ez joan bururaino besoarekin. Ez duzu zertan den dena egin behar, hau proposamen bat besterik ez da.
eta zenbait alditan zentzu batean egin eta beste zentzuan egin. Hau da, oraingoan, eskua zure aurrean, besoa zure aurrean luzatzen baduzu, eskuaren gainekaldean pausatuta, gainekalde hori irristatzen duzu atzerantz, ukondoa pasatzen da gerriko zulotik, gero eskua pasatzen da gerriko zulotik, eta luzatzen duzu besoa zure atzean, eskua itzuliz eta eskua aurran pausatuz, eta gero atzetik gorantz eta aurrerantz pasatzen da besoa. Borobilerdia, baina kontrako zentzuan. Eta ohartu ea sorbalda murutik urruntzen duzun, asko urruntzen duzun, eta nola egin dezakezun murutik albezain hurbil segitzeko indarrik erabili gabe. Segi aldezakezu eskua begiradaz. Nola da eskua segitzea? Libreki arnaz egiten duzu? Zenbait itzuli egin eta utzi ibili pixkatxo bat. Eta gero berriz itzuli muru aintzinera. Muruari begira, parez pare, hasieran bezala, oin puntak muruaren kontra, eskuineko eskua muruan eman eta irristatu gorantz eta itzuli, eta ikusia besoa askeago sentitzen duzun, errezkiago irristatu dezakezun eskua gorantz, konparatu ezkerrarekin, agian ezkerra ere pixkatxo bat hobetu da, eta gero gauza bera egin bestaldean.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, DAB Plus, frekuentzietan zuendako.

AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala. AIRK, antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: Eta txaldeko lauetara elzen gira Euskal Irratietan zebrabidea emankizuna.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Zebrabidea, Malen Frantsesenarekin.

0: do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zebra bidera arrosa sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue zebra bidea gurutzatzen laguntzeko prest.

Eta gaur ostirala dugu, ostirala, astebururako prest gaude, baina asteburura salto egin aurretik, ba, guri tokatzen zaigu, zebrabidea gurutzatzea. Zebrabidea gurutzatzeko, ba, gaurkan kontu desberdin asko izango ditugu, beraz, eguneko menua emango dizuet. Asteko eta behin, gaur zortziren txanda izango dugu agerkarien tartean, horretarako Asier Ayestaran etorriko zaigu, eta esango nuke kontu bat, baino gehiago dituela aipatzeko, Herri Kirolak Bilbon alde batetik, eta gero iratze tartean dauden ontxo berezi batzuk, edo berri batzuk ere aipatuko dizkigu, beraz, guzti hau, saioa hasten dugunean. Horri segika, ostiralero legez, kirolari bere tartea irekiko diogu eta gaurkoan, ba, demoraldi honetan lehenengoz, Olatz Idoate izango dugu gurean, eta berarekin batera gaurkoan ez da Paola izango, Paola oporretan dagoelako, beraz, ongi pasa dezazula Paola. Kristof Arotzarena izango dugu gurean, eta arituko gara munduko pilota txapelketaren inguruan, ezakit badakizuen, baina urriaren 15ean hasiko da munduko pilota txapelketa, Buenos Airesen izango da, eta horren inguruan arituko gara solasean, beraz, geratu gurekin. Horri segika, albiste itartea irekiko diegu, eta albiste itartea irekitzarekin batera zer etorriko da, ba, albiste honen tartea, edo denboraldi honen kasuan, bakoitzak nahi duenaren tartea. Horretarako gurean izango dugu Aitor Prieto naiz irratiko lankidea, beraz, ea zer dakarren gaurkoan. Eta horri segika, guri karagarri gustatzen zaigon tarte bat izango dugu irailaren tartea, eta gaurkoan arituko gara filmen inguruan, baina ez edozein film edo telesaien inguruan arituko gara, bizitza errealean gertatutako gertakariak kontatzen dituzten film edo telesaien inguruan, beraz, ea zer dakarren iraiak gaurkoan. Eta horri segika, saioari amaiera emateko eta asteburura salto egiteko, agendaren errepasoa izango dugu, ba, asteburuan, bueno, asteburuan ez kasu honetan gaur arratsaldean egin ditzakezuen kontuen berri emango dizuegu, beraz, hau esan da, saioarekin hasiko gara.

Eta saio guztiak hasteko egiten dugun moduan artefaktuari begira jarriko gara eta hala dio gaurko etorkizuneko artefaktuak. Etorkizuneko artefaktu honetara ekarri dugu jada intsumisioaren mugimenduaren eztanda. Horren erreferentziazko urtea 1981 izan daiteke gehien bat. Orduan desobedientzia Nafarroan bereziki barriatu zelako. Eta horren ondorioz, 1983 urteetan, epaiketa asko burutu zirelako. Testuinguru honetan heldu zen Oiartzunen 1984 urriaren 9 ospatutako intsumisio eguna. Arrakasta itzela izan zuena. Biharamunean Begoña Simonek eginen idatzitako artikulua berreskuratu dute artefaktu honetan euskarara ekarria. Bertan agerian gelditzen dira mugimenduaren indarra eta eragiten zuten elkartasuna. Beraz, artikulua irakurriko dugu gaurkoan. Intsumisoek Oiartzun konkistatu dute. Begoña Simon. Militarrak kanpora. Aho batez entzun da oiua. Eta horrekin batera soldadu eta koronelak burumakur alde egin behar izan dute Oiartzundik. Intsumisoek herria konkistatu dute. Horren ondoren dena ospakizuna eta festa izan da. Algara, musika, Euskal Herriaren desmilitarizazioa aldarrikatzeko 25.000 lagun inguru bildu dira. Arro, arroputz heldu dira beren zaldien gainean, atilaren gixara zapaltzen duten guztia txikituz. Baina lotxatuta itzuli dira gero, begiradan garraiatuak izan diren keinoa atzematen zaitzaiela. Intsumisoak milaka lagunen bultzadaz, militarrei nagusitu zaizkie Oiartzunen gertatutako talkan. Parodia baino ez da izan, hala ere batzuek zein besteek ederki bete dute enkargatutakoa antzezpen honetan. Intsumisoen buru gisa jende aski ezaguna. Fermin Muguruza Negu Gorriakeko abeslaria, Jon Sarasua eta Andoni Egaina bertsolariak, Oiartzungo alkate den Jon Inarra, bataia gogorra izanagatik ere Espainetan piparitinko eutxi diona. Baiba, Biba eta Txalo artean egin dute aurrera eta militarrak aldiz beren kabuz sakabanatu dira. Ez dira pasako, batera oiukatu dute milaka eta milaka lagunek. Eta ez dira pasa. Horren ostean jaia hasi da, jai itzela, ospakizunarekin batera. Ibilbidea herriko plaza ugaldetxo auzoa eta ikastolaren gunea lotuz betetzen joan da. Gazteak eta ezain gazteak batuz egunak aurrera egin ahala. Eta arratsaldearen erdialdean 25.000 laguntzen batu ditu antolakuntzak. Herri aldarrikapen ezberdinak azaldu dira bidean. Ekologistak, internazionalistak, euskararen aldeko taldeak, amnistiaren aldekoak, denek bat egin dute, desmilitarizazioa helburu. Herri Batasunako eta Eusko Alkartasunako ordezkariak ere izan dira. Iñaki Ausan Kakitzateko eledunak intsumisio egun honen talde antolatzaileak esan duenez, helburua talde guztiak batzea zen. Aldarrikapen horren inguruan, izan ere, Euskal Herriak bere etorkizuna zein izango den erabakitzea pentsaezina da, militarizatuta baldin badago. Estatuak intsumisio presoak sakabanatuz eta ordezko zerbitzu sozialerako plazak gehituz erronka bota du. Baina guk irmoki erantzun diogu. PSS zein zerbitzu militarra goitik bera errefuxatuz. Eguna normaltasunez joan da, baina narun bateko gaua ezin da gauza bera esan. Makrokontzertua antolatua zegoen Oiartzunen intsumisio egun horren arira, eta gazte andana bertaratu da. Asteko ordua zela Guardia Zibilak zenbait kontrol ezarri ditu herrira iristeko bideetan, eta autoetako gazteak geldiarazi dituzte. Intsumisoak ote ziren galdezka. Antolatzaileek salatu dutenez, asteazkenetik ona, prestaketa lanak astearekin batera hasi baitziren kalez jantzitako Guardia Zibilen autoak batera eta bestera ibili dira. Intsumiso izateagatik edo autoinkulpazio egiteagatik inabilitatuta dauden alkate eta zinegotziei beren elkartasuna adierazteko bestalde, 11 alkate bildu dira Oiartzungo udaletxean. Oiartzun, Bermeo, Arrasate, Bilabona, Bargota, Dima, Etxarriaren Azgoizu eta Lezo, Usurbil eta Pasaiako alkateak intsumisoarekiko konpromisoa publiko egin dute. Jon Inarra Oiartzuarrak hala adierazi du balkoitik.
intsumisio mugimendua gehiegi zabalez dadin, errepresio maila batzuk hartu dira eta gizartean sor daitezken erantzuna biguntzen saiatu dira. Horrela, estatuak intsumisioaren arazoa epaitegi arazo bihurtu du. Udal intsumisoek diotenez, horren guztiaren ondorioz, mugimenduak momentu berri bat bizi duela uste dute. Hau da, estatuaren ofentsibari erantzun berriak emateko garaia da. Agiriaren laugarren puntuan, Euskal Gazteak soldaduskari uko egiteko duten eskubide aldarrikatzen dute, eta instituzioek babesa eskaintzen diete.

Eta efemeride edo artefaktu honekin amaitzeko aurreko batean jarri genuen jada, ba, Jon Sarasuaren intxu misioaren bertsoak edo entzun genituen, baina oraingoan abestiz aldatzea erabaki dugu, eta beraz, Bittor Aiaperen intxu misioa entzungo dugu.

0: Eta gaur ostirala den honetan agerkarien tartean ere iritsi zaigu gaur 8ren txanda eta 1000garren ale horretara iristen ari gara, baina oraindik aste bete geratzen da ordurako. Gaurkoan beste kontu batzuetaz arituko gara eta horretarako gurean dugu Asier Aiestaran, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon Malen.
0: Urduri zaudete ja.
1: Bai, bai, bai, nik urduri. Urduri edo beldurtuta ere bai agian.
0: Beldurtuta. Ja, bai. Ja, bederatzi garrana da.
1: Hori da, bai.
0: Zemaki potoloa.
1: Bai, eta aurrerapen bat, aurrerapena izaten da, eta esan duzunez, ekin ez zapienen zutabea dator.
0: Ah, behira.
1: Eta esan dut, izen burua hori xidu.
0: Bederatzi.
1: Bai.
0: Begira.
1: Eta irakurketa bat egiten du, numerologiaz, eta zesan nahi duen zenbaki horrek, eta interesgarria da.
0: Ba, beste gai bat ere irakurtzeko aste honetan. Bueno, ba, zerrekarri duzu gaurkoan?
1: Bueno, hoy esa parte, banik hemen pare bat aipatuko ditut, reportaje edo kronika edo gure gai sakontxeago hietan. Batetik, Bilboko Herrikirol Zentroa.
0: Begira.
1: Zu, ez dakitzu, herri kirolzalea zaren, kirolzalea...
0: Kirolzalea orokorrean ez, baina herrikirolak, ba, gustatzen zaizkit, bai.
1: Bueno, kontua da, maiatzaren 15ean, zehazki, bueno, aurkezpen, esango dugu, alako pomposo bat egin zuten, ba, Bilbon herrikirol zentroa inauguratzeko.
0: Begira.
1: Bueno, bertan izan ziren, politikari, ordizkari politikoak, alako ekitaldi berezi bat izan zen, eta, bueno, ordutik hilabete batzuk pasa dira, eta esan genuen, bueno, ezagutu behar dugu zer dan, ez? Bilboko Herrikirol Zentroa, zer egin nahi duten, bueno, ba, proiektu ere potentea delako, eta ala saldu zutelako, ezta? Bueno, Herrikirol Zentroa hau Txurdinagan dago, Txurdinagako kiroldegian, pabelioi handi bada, 846 metro kuadro ditu, eta egin den inbertsio ere alakoa izan da. Zehazki, Bilboko udalak 1.700.000 eurotik gora jarri ditu, eta Bizkaiko aldundiak ere 289.000 euro inguru jarri ditu, beraz. Bueno, proiektu handi, potente, serio bat eta zari ginen, eta baguk ere, ba, bueno, herrikiroren inguruan eta tartek idazten dugunez, ba, bueno, ezagutzeko aukera baliatu nahi genuen, eta bertan izan ginen, durala aste batzuk, ezagutzen, pixatzen den proiektua, eta zer egin nahi duten bertan, eta bertako kideekin. Bueno, zehazki esango dugu, egitura hau, esango instalakuntza hau, Bilboko Txirrika Herrikirol Klubak kudeatzen duela, esango dugu hau kudeatzeko sortu den Herrikirol Kluba dela, eta esan daiteke Bilbo hiri horretan dagoen, edo sortu den lehen Herrikirol Kluba dela, ezta? Beraz, hor ja lehenengo berrikuntza, Bilbon bertan, ez, hirian, Herrikirol klub bat.
0: Bai.
1: Bueno, badalen berrikuntza. Bueno, Joseba Etxebarria da zuzendaria, berak egin zigun ongi etorria, eta berak aurkeztu zigun apur bat, bueno, zertan datzan proiektua, eta ba, azkarrean esateko gutxi gora bera, bueno, ba, izango litzateke, ba, eskaintza zabal xamarra dute, baina, bueno, gimnasio moduko bat, non erabiltzaileak, herrikirolak, egin ditzaken, probatu ditzaken, eta herrikirolak, apur bat landu edo ikasi ditzaken, ezta? Bueno, batetik gaztetxoentzako eskaintza dute, eskola kirola programan sartuta daude, Bilbo inguruko eskolak bertara joaten dira, eta bertan herrikirolak ezagutzera, eta gero 6-14 urte bitarteko bientzatere, alako eskolazkanpoko eskaintza bat badute, eta gero helduentzako, ez? 15-urtetik gorako entzako eskaintza, eta hor batetik, ba, herrikirolak dituzte, eta herrikirolak, bueno, bi arlotan banatzen dituzte, harri jasotza eta iparraldeko kirolak deitzen dituztena beraiek.
0: Ados.
1: Eta aizkora, trontza, epskate, egurrarekin zerikusi dutenak. Baina horrekin batera, eta hor dago beste berrikuntza bat, by force training edo izeneko alako eskaintza bat dute, epskate, gimnasio mundua, jendeak ezagutzeko, ba, bueno, ba, crossfit estiloko zerbait izango litzatekena, eta apur bat hortxe dago, ez? Ba, indargunetako bat, ez? Bi gauzak batera egin daitezkela, eta, bueno, horrek, bueno, ba, bereak esperantza dute, nolabait bultzatuko duela orokorrean gimnasioan dabilen jendea, crossfit, eta antzekoak egiten dabilen jendea, bueno, bertan izan da bi eskaintzak, ba, herrikiroletara ere, eta nola zenbait ariketa eta bantzokoak izan daitezkeen, ba, bueno, herrikiroletara eramatea albidetuko duela, ezta? Bueno, bi irakasle dituzte, edo esango dugu bi kirolari, nahiko ezagun herri kirol munduan, dituzte lapsikat irakasle lanetan, Inar Urruzuno, arri jasotzailea da, apur bat hori barriarekin eta iparraldeko beste joko hiekin dabilena, eta itzolatutxa, eskolaria, bapiskata izkora, eta egur trontza, eta egur kontuak eramaten dituena, beraiekin ere izan ginen, eta bueno, ba oso ilusionatuta, ez, proiektu berri hoiekin, eta hotxe bari esatzen ziguten, ez, bueno, alde batetik, bueno, herrikirolak iriaren, ez, erdi-erdira, bihotzera eramatea, bueno, ba, ze garrantzitsua den, beraiek, bueno, esaten ziguna itzolek bera, berez bilbotarra dela, baina, bueno, aizkorana aritzea eta batez ere baita dimakoa nola duen, ba, pixetan di datorkiola, eta bera ere, ba, bueno, erdi dimostarra duela ez bere burua, baina, bueno, berez bera irian Bilbon jaioa zela, beraz, bueno, ez dela ingauza, ez? Bueno, berezia bai, baina ezinezkoa, ez dela legia. Eta gero esan duguna, herrikirolak beste crossfit eta antzeko entrenamentuekin biltzearena, batzearena, eta horrek, bueno, ba, herrikirolak ere indartzeko balio izan dezala, ez da? Gainera, epatuko dut, larun bat honetan, bihar, Red Bull Cross Kirolak proba egiten dute Bilbon, txasmusumean, eta hor ere, ba, logika edo antzekoa, filosofia antzekoa da. Airox, ez da, esaten den, Airox proba bat da berez, korrika jauziak egiten dituzten gauzaiek, bola pisutsuak bota eta olakoak, eta horiekin batera, ba, bost herrikirol sartu dituzte tartean, bueno, ba, horre ere, ba, bi, ez, bilanak batze, batze aldera, ba, bueno, ba, batek bestera eraman dezakelako. Eta, bueno, filosofia hori ez, herrikirolak edozein pertsonak, esango dugu, iriko edozein iritarrek, egiteko aukera izatea, ez da? Eta horre ez, Inar Urruzunok, bueno, ba, adibide polit bat, edo esanguratsu bat jartzen zigun, ez? Beraik epatzen zuen askotan, beraik, ba, bueno, ba, aste nagusian, eta bilbertira joaten direla, erakustaldiak eta egitera, bueno, erakustaldi egin, eta listo, txera bueltan, ez? Eta asko tantokatu izan zailola berari, bertan ikusten egon, bueno, turistak eta ere bai, baina bertako jende ere bai, baina iriko jendea, gien herrikiroak ezagutzen ez dituena, eta, bueno, tartekan horbaite galdetu, ez? Eta, ba,
0: zerbait. Haunun egiten duzu,
1: Hori da, ez? Eta nik zer, edo nik zer egin, nola izango nuke posible hori probatzea, hori egitea, edo probatu nuke gustora, eta orain arte, ba, erantzun argiri gabeko galdera bat zela, ez? Herrikirol munduan normalean, ba, bueno, erakutsi delako inguruan, ez? Ba, familia giroan, edo gertuko jendeari, bueno, ez? Veteranoek gazteei, baina normalen ingurukoei, ez da eskola bat egon, ez? Eta egia da orain, Gipuzkoan pare bat arri jasotze eskola eta badaduela, eta hor mugimendu bat badabilela, baina, bueno, honek pixkat horri beste buelta bat ematen dio, ez? Edozein pertsonak, gimnasiora joan, zentro honetara joan, eta herrikiroak probatzeko aukera hori izatea, ezta? Eta hortik, ba, bueno, Inar Urruzunok berak zioen, ez? Bueno, kantitateak ekarri beharko lukela kalitatea ere, ez? Herrikirolak ez daudela aukeratzen ibiltzeko, ezta? Zu bai, zu ez, edo zu maila badaukazu, edo zuk ez, ez? Beste kirol batzuk agian, egin dezaketela, baina herrikirolek ezin dutela hortan sartu,
0: beraz. Menerin nahi duena barrura.
1: Ongi etorria izan behar duela, eta beraz, ba, bueno, zer esanik ez gaztetxoekin, baina, bueno, eldura hoakin ere, ba, urbildu nahi duenak, edo probatu nahi duenak, ba, izintza jola ez eskorik esan, eta beraz, eta kantitate horrek ekarriko duela kalitatea. Eta bestetik, bueno, ba, badala garaia ere, eta edo garaia, bestera bat esanak, garaiek ere laguntzen dutela agian, ba, horrelako, ez, alegin bat egiteko, ba, alde batetik, pizkat, indarra lantzeko, begon izan diren beldur, eta aurre iritzi, eta ez, pizkat, arri jasotzen eta bar, ba, bueno, denborarekin hori galtzen doalako, eta hortik, ez, ba, crossfit eta antzekoen arrakasta hori, eta gero aipatzen duten parekidetasuna ere. Crossfit probetan eta emakume pila bat aritzen dira, segurako arrakasta dauka, beraz, hori ere izan ditelka bide bat, bueno, ba, emakume gehiago herriko kiroletara gerturatzeko, beraz, ba, hori xe nahi genuen, pixkat ezagutu, eta egizan, bueno, ba, interesgarria da, eta norbaitek nahiko balu informazio gehiago, edo inguruan, Bilbo inguruan koa baldin bada, eta joateko aukera baldin badu, ba, txirrika kirol elkarte horren webgunean ikusiko dute eskaintzak, kuotak eta tarifak eta antzeko. Hori batetik. Eta gero bestetik, kasu enten zientzia kontutxo bat, Iñaki Sanzazkuek bidali digun azkena, eta kasu enten onjoek induzer ikusia. Garaian gaude, udazkera da, jende asko ja ariko da ametxetan, egun hauetan egin dituen euriekin, eta onjoetara joateko, onjo bila joateko bidaiak eta txangoak eta prestatzen ariko da. Baina kasu honetan, esango du, bueno, sukalderako estimatuak diren hoietaz ez garelari. Onjoen mundu zabal horretako, zientziaren arlo horretako, beste onjo mota bat ez ari gara. Eta zer kontatzen digu inakik? Ba, Ibai Olariagak hiru onjo espezie aurkitu dituela, deskubritu dituela,
0: mira,
1: azken urteetan, eta berezitasun batekin, iratze artean, garo artean ateratzen diren, osortzen diren onjoak direla. Bueno, badakigu inakik, behin baino gehiagoan idatzi izan digu, garoari buruz, iratzea, inistorra ere esaten da, leku batzuetan, eta bueno, ze garrantzia izan duen Euskal Herrian mende askotan, ezta? Bueno, batetik batxeko ganaduari azpiak egiteko eta gero ongarri gisa erabiltzen zelako, ezta? Eta ezinbestekoa zela Euskal baserrietan urte eta hamarkada eta mende askotan. Baina azken aldian hori apur bat galtzen joan da, ongarri kimikoak eta zabaltzen joan diren heinean, eta horrekin batera ba iratzea ere, euskal kultura hori galtzen joan da. Baina oraindik badira, garo soroak edo garo sailak badira, eta garo sailoietan, esan dakoa, Ibai Olariak aurkitu zituen hainbat onjo espezie, batzuk arriskuan zeudenak asko, eta zehazki hiru zientziak oraindik izendatu edo deskubritu gabe zituenak. Bueno, horren historia kontatzen du apur bat, nola 2001ean, Pedro Mari Pasabanek baitatu zion nola iratze artean ba onjoek bazutela, ez? Horrelako habitate berezi bat. Eta hortik tiraka apurka bera mikologoa da, mikologian doktorea, eta bueno, bera ba iratze artean sartu eta marrazten du hemen inakik literalki makurtu lauanketan jarri eta iratze sailoietan barrura sartu eta azpioietan pixkat zegoena ba, deskurritzen hasi zen, eta hortik etorri zen ba, aurkikuntza hori. Bueno, hemen izenak ditut, baina egia esan latinezko izenak dira, eta nahiko... bueno, bat da Clavaria grisobrunea,
0: vale.
1: Beste bat da Clavaria violacepulcra, uste dut ala dela, eta beste da Tricolopsis teridicola.
0: Beha, bueno, kulertu ditugu. Bueno,
1: ez da oso erraza ulertzen. Baina, bueno, kontua da, bat, 2013an aterazuten lehenengo artikulu apxet gaiari buruz, eta hortik aurrera lanean jarraitu dute, 2015an deskubritu zuten lehen espezie berri hori, urrengoa 2016an, eta azkena 2025an, beraz, duela gutxi, aldizkari zientifikoetan eta argitaratu da, eta noski horrek gero ekarri behar du, ez? Ea alako kontraste bat, beste zientzialari batzuen artean, beste leku, beste lurralde batzuetan, baina badirudi hiru hauek behintzat erabat berriak direla zientziarentzat. Eta zer dauka pixkate kezkagarritik, esan dugu, ez? Pixkate iratze edo garo kulturari galtzen ari dela, jada baserritan bestelako behar, eta leku askotan iratze edo garo sailoiek pixka bat baso edo larre edo bilakatzen ari direla beste erabilera batzuk emateko, eta hor pentsa daiteke agian, ez, horren urte gutxian hiru espezie berri deskubritu baldin badira, berez ikertzen jarraituz gero gehiago ere aurkituko lituzketela, ezta? Baina, claro, sail horiek galtzen badira, nor jakin, agian hor geratuko dira asko, ez, inoiz deskurritago edo zientziako literatura horretan behintzat jaso gabe, beraz, bueno, horra ipatzen du inakik, bueno, ze puntutaraino agian komeniko litzateken hor ere planifikazio bat egitea eta garo sail horiek era bat ez ekentzea, ez desagertaraztea, zientziak horrein ikor zerraztertu baduelako, ez da? Beraz, hori, Iñakiren artikulua, nik uste interesgarria dela, eta, bueno, ba, beste behin, ba, zientziaren beste ikuspegi, ez? Txiki horretatik, ba, bueno, zientziarekiko beste ikuspegi bat eman dugulako, ez?
0: Gure entzulen artean agian bat ematareko da pentsatzen jangarriak dira? Ba, dira?
1: Uste dugu ez.
0: Eta badezpada ez probatu.
1: Badakizu zeten duten, denak dira jangarriak.
0: Karo.
1: Batzuk behin bakarrik, ez da?
0: Karo.
1: Badezpada hobez.
0: Oso ongi. Ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, gai oso interesgarriak, 9999 honetarako, eta hurrengo astean milagarrena.
1: Hori da. Zango dugu, elgarren berri.
0: Hori da. Agur.

0: Eta ostirala den honetan kirolaren tartea ere iritsi zaigu, kirol tertuliarako tartea, eta horretarako gurean ditugu denboraldi honetan lehenengoz Olatz Idoate eta Kristof Arotzarena. Arratsaldeon, bikote.
1: Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Malena.
0: Zer modu zaudete?
1: Ongi.
2: Ongi, ongi.
1: Aspaldiko partez tertulian.
0: Bai, hori esan behar nuen, aspaldiko partez, gogoraraziko dugu, Olatzu pasaden denboraldian gurean izan zinen, eta oraingo denboraldi honetan ere, bi astetik behin, gurean izango zara.
1: Hori da.
0: Eta Kristof, zu noizbait egon izan zara.
2: Ordezko.
0: Hori da, noizbait egon izan zara, eta gaurkoan ere gurean zaitugu.
2: Bai, ala da.
0: Hori da. Bueno, ba, hasieran aurreratu diet gure entzulei zein izango den gaurko gaia, urriaren 15ean abiatuko da munduko pilota txapelketa, eta hortik abiatuta arituko gara gaurkoan, eta oso kerrez banabil, Kristof, zu bertara joango zara.
2: Bai, suerte hori ukanen dut, asteartego goizian abiatuko gara ara, eta Frantziako Pilota Federazioak lagundurik, eta suerte hori ukanen dugu, egunero segituko dugu gero 15etik 24ra, 24an urrian bukatuko baita munduko txapelketa, 20ra, eta modalitate guziak kasik jokatuko dira Argentinan Buenos Airesen, hango instalazioetan, salbu sexta punta binaka, berrogoita 14 metroko luzetasuneko instalazioan, hor kolonan, Uruguain izanen da. Baina ez da inurun, ez hautzen duten entzat. Ferria hartzen balima da itxasuntzia, horren bat, ordu bat behar da, eta Buenos Airesetik kolonara.
0: Ara? Eta gogotxu zaude joateko?
2: Oh, triste naiz. Gogotxu, bai, bai, bai. Bizi izan dugu, beholatzekin, biek bizi izan ginoen esperientzia dola 12 urte, joan giren Mexikora, ez Mexiko DF-era, Toluka deitzen zen gunea, bazuen beste izen batak, eta huelpek, eniz, aia eta huelpek, olako izen bat. Toluka zen iriaren izena, eta hor egon giren 10 bat egunez. Bizi izan ditut nik beste munduko txapelketa batzu hurbilagoak, eta Olatzek ere beste bidaia batzu egin ditu naski, hara ez, Olatz joan zinen Mexikora?
1: Mexikora beste behin, Bartzelonara, Pantxika Gambiderekin izan ginen, eta gero Pauera.
2: Pauera telgarrekin.
1: Elgarrekin ginen.
2: Bina eta amarrian.
1: Dola laurte hemen, Azpagnen, Baionan, eta
2: Miagitzen.
1: Bai, Lapurdi aldean. Eta bai, orotara, ez dakit nik 6 edo mundial, bai,
2: Bertatik segitu
0: dira. Ez dira gutxi,
1: Eta lau urte guziz direlarik, ba, pentsa, ogoita, kasik, ogoita bostu.
2: Ez galdegin gure adina,
0: Bai, bueno, Olatz aurten orduan penatan geratu zara, edo?
1: Bai, joango nintzen, gustora baina, ez da denen dako lekoa iduriz. Ez da, Kristofek azken urte hauetan, Kristofek darama Euskal Irratietan kirolaren ardura, beraz ni pixka bat beste lan batzuetan naiz, beraz Kristof egokiago zen, bai ni baino joateko.
2: Hala ere, kontseilu honekoa da, beti ondoan izaitia Olatz, eta kirolak segitzen ditu hala ere.
1: Hemendik segituko dut,
2: Bai. Eta da bai gogotsu eta la baliatzen iz aukeraz egiteko emankizun berezia izanen dena webunean bakitor Agosako entzuliak direla Agosasarekoak eta aste azken arratsian bai izanen dela emankizun berezia bezperan estrenaldiaren bezperan arratsiko 7 orenetan
1: 14an bez
2: 14an bai Euskal Irratietan eta hor Euskaditik zenta Euskadik lehen aldiz parte hartuko baitu ofizialki txapelketa nagusi batean dula urtia izan zen 22 urtez petikakoa munduko txapelketaz mintzuniz eta hor parte hartu zuen ofizialki lehen aldiz baina nagusia deitzen delarik da helduetan kakotzen artean helduen mailan eta hor, historikoa da ala ere, ipatukutu gu behar bada gure saioan, naiz eta 7 probintziak ez dituen rotezkatuko Euskadiko selekzioak edo ezakiten nola deitu behar den zenta bada Euskadiko selekzioa, Euskal selekzioa Euskalegi osoa rotezkatu nahi du asteko selekzioak.
0: Bai, justu hori galdetu nahi nizuen, ze esan duzun moduan aurtengoan Euskadiko selekzioak bertan jokatuko du Euskadiko selekzioaren izenean, baina esan bezala Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ordezkariek bakarrik osatuko dute taldea. Ipar Euskal Herriko pilotariek Frantziako selekzioarekin jokatu beharko dute, eta Nafarroakoek Espainiakoarekin jokatu beharko dute. Beraz, egia da Euskal Herria ordezkatzen duen selekzio bakarra izatea oraindik ez dugula lortu, ezta?
1: Ez, bide bada oraindik, eta denak ados gira errateko urrats bat baizik ez dela hau, eta lortu dena ala ere, urte luzetako borrokaren ondotik lortu da, eta behar dugu gozatu ere, alde batetik behar dugu gozatu, zeren orain da, momentu historikoa da, pilotariek behar dute gozatu, Euskal Selekzioarekin jokatzen dute, oran ez Euskal Herri osoa ordezkatzen duen selekzioa, baina Euskal Selekzioa da ala ere, eta behar da azpimarratu, bidea ez dela bukatu, borroka ez dela bukatu, eta orain hoi, para Euskal Herriko eta Nafarroko pilotariek zinez selekzio hortan, jokatzeko selekzio hortan, edo hori baino gehiago zen, da selekzio horrek berez Euskadiko komunitate autonomoa du ordezkatzen, izenez, eta federakuntzarekin ere bai, idealean izango zen Euskal Herri osoa ordezkatzen duen federakuntza bat ukatea, eta federakuntza horrek jokade zen mundialean, baina momentu honetan hasteko instituzionalki ez da posible, politikoki ez da posible, ez da lortu hasteko, bide batzu urratzen dira, baina hori ez da lortu, orduan momentua gozatu, seur, baina ez antz, oraino bide asko badela egiteko, eta borrokak ez duela gelitu behar, zentai, badut impresioa batzutan elmuga bestela ematen dugula hartu da, lortu dugu Euskal Selekzioak azkenean jokatuko du ofizialki, lortu dugu, pilotan lortu da, Lortu da, baina ez da arras lortu, ez da bukatu, ez da dena lortua, beraz, oraindik segitu beharra da bai.
0: Hor, ezagita, agian zuek gehiago jakingo duzu, bueno, agian gabe, segurazki, ni baino gehiago jakingo duzu gai honen inguruan, badakizu ezertan den egoera hau da, saiatu da edo saiakerak egon dira zazpi probintziak batera jokatu al izateko edo zertan da hori?
1: Gaur gertatu dena simpleki erabaki politikoa da, eta dena hasten da negoziazio politiko batzen ondotik, beraz, eta Espainiako kirolegiaren aldaketan du iturburu selekzionek. Espainiako kirolegia aldatu denean, beraz, onartu da Espainiak izatea ordezkaritza nazioartean Espainiaren izenean, baina baita ere kirol zonbaitzutan eta pilota barne, surfa barne ere bai, bizpairu kirol ziren, kirol batzutan erranen dugu selekzio autonomiko batek ere parte hartu ahal izana. Orain arte, zen selekzio bat herri bat edo estatu bat. Espainiak jokatzen bazuen, Euskadik ezin zuen jokatu, edo Andaluziak edo Estenior. Eta hori onartu da. Eta zerrikitu edo erabaki horren ondotik, bigarren pausua izan da, nazioarteko federakuntzak onartzea Euskadiko federakuntza bere barne. Eta beraz hori ere izan da prozesu luze bat, gatazka handiak izan dira Espainiarekin bereziki, Espainiako federazioarekin bereziki, azkenean lortu da, eta beraz hori lortu eta Euskadik beraz parte hartzen baldin badu nazioarteko federakuntzan, beste federazio bat bezala, Frantzia, Kuba, Mexiko edo nahi duzun bezala, orduan aizu du jokatzea mundiala. Euskal zazpi herrialdeak ordezkatuko duen selekzio bat oso komplikatua da. Euskal Herriak independentzia lortzen balu demagun posible litzateke, adibidez, edo orain arte zerkatzen ari dira ere zirrikituak nola posible den, adibidez, Ipar Euskal Herriko pilotari bat edo Nafarroko pilotari bat Euskadikoan parte ardezan, naiz ez izen Euskadikoa, adibidez, Baionako pilotari batek paper frantsesa ditu, pasaportea frantsesa du, ez da erroldatua Euskadin, Baionan eta Frantzian erroldatua da, beraz nola posible duen Euskadirekin jokatzea. Gaur egun baldintza da, hiru urtez, zure bizian, hiru urtez bizi izana Euskadiko komunitatean.
2: Nafartarentzat. Eta iparaldekoentzat hiritartasun bikoitza ere behar da.
0: Bez, begira.
2: Bai.
1: Orduan, urrun gira, nahi du erran, orain ez dakit, oraindik borrokatu behar da, behar dira bilatu atera bideak, eta zer nahi gizaz, argi ikusten da ba, erabakiak politikoak direla, beraz, arazo politikoari erantzun politiko bat eman beharko zaio, nola orain zaila da hori ikustea, baina hori da bidea.
2: Aparte tipi bat, parentesien artean egiteko malen, eskual pilota selekzioa zazpi provintziak ordezkatzen dituena, bada, baina pilotan, baina joko ez zuzenetan. Hor, joko guziak, Argentinan, dira pleka jokoak muru edo pareta baten kontra jotzen duzu pilota. Lehenik. Eta joko ez, edo joko zuzenetan paretari gabe, bat alde batetik bestera doatzin jokoetan, errebotea bezala, edo bota luze, edo olako jokoetan, zira horiek, modalitatean da ulertzeko pixka bat nola pasatzen den, hor bai, bada euskal selekzioa zazpi provintzietako pilotariek ilan. Hor bai, bada euskal selekzioa zazpi provintzietako pilotariek ilan.
1: Baina beste nazioarteko federakuntza bada, eta beste legedi batekin, beste

0: Eki munduko txapelketan, txapelketa honetan batera jokatzea, aurrera pausu handi bat da Euskadiko selekzioak honetan parte hartu alizatea. Alde hon bat begiratzeko edo izateko pentsa dezakegu Euskal Herritarren batek irabazteko aukera gehiago daudela, adibidez.
1: Bai, bo, ez dakit galerari erantzunen dudan, baina hasteko erranen dauzu datu bat edo bi.
2: Gehiago bai, zenta gehiago izango dira.
1: Bai, 128 Euskal Herritar dira. Bat gutxi gora bera erranen dugu, beti gara 128, Julen Etxeberria berriako lankidearekin izan gira kondatzen. Eta nahi oso zehazki delegazio osoa, biztan dena Euskal Herritarrez osatua dela Euskadi. Espainian badirela 44 Euskal Herritar eta Frantziako selekzioan 40, 60 etaik bierenak Frantziako selekzioan eta hiru estatu batuetan ezta horiek ere badira eta aipatzeko banuen erreiteko hala hori alde batetik eta lau beraz selekziotan banatuak direla 128 Euskal Herritar horiek.
2: Eta zure galderari erantzuteko, beraz, bai, badirea probabilitate gehiago, baina pilotari gehiago direlako.
0: Claro.
2: Bai, Euskadiko 40 hoiek gehiago lehen etzirenak.
1: Errango nuena ere, da badira, adibidez, EAEko zonbait zuek, ez dute, edo ukatu dute Euskadiren deialdia, eta segitzeko Espainiako selekzioarekin ere, badira. Segitzeko edo... edo lehiatzeko, eta lehen selekzioa balukete, zonbeitzuek, badukete hor, eta, badira kasu horiek ere bai.
2: Eta kompletu izateko, badira ere, ukatu dutenak, Espainiarekin eta Frantziarekin jokatzea, eta etxean elitu direnak.
0: Baita ere. Guztira, badakizu ez zenbat jokalari arituko diren txapelketa honek?
2: Seur ginen hori galetuko zinuela.
1: Izan zela galdera bat, eta ez dugu, fenik ez dutzen bat, begipia. Ba, zenbat nazio, interesatu zira jakiteko?
0: Noski baiet.
1: Ama bost, naziok parte hartuko dute, zerrendatzen alditut, badu demora edo...
0: Bai, badugu demora, lasai.
1: Euskadirekin hasiko naiz, beraz, aipatu ditugun Frantzia eta Espainia, Argentina, Costa Rica, Portugal, Bolivia, Cuba, Uruguay, Brasil, Mexiko, Venezuela, Chile, Estatu Batuak eta Peru.
2: Hala. Eta ez dute denek pilotari kopuru berdina eramaten, dependezen modalitatetan ari diren. Eta ez dazkigu oraindik selekzioan osaketak, ez dazkigu, naiz eta duen asteazkenean hasten den. Ez dazkigu oraindik selekzioak, beraz ez dakigu zenbat pilotari izango
1: diren. Favorituenak bai. Hala ere, jan behar da, selkapenari begira, duela laurteko selkapen hartzen badugu, Espainiak irazi zuen urrezko medailak dirakon da, beste joko olimpikoetan bezala, ez kopuru horrek du lehen baldintza selkapenari begira, Espainiak 9 irabazi zuten ipagaldian duela laurte, Frantzia 2. Zen 5 urrezko medailarekin, Mexiko 4. 3 urrezko medailarekin, eta 4. Argentina urrezko medaila batekin, eta lau selekzio horiek bai osatuak dira.
2: Baina, ez ditugu zagutzen ez, adidez Mexikorena?
1: Mexikorena ez dugu kausitu, atzeman, Argentinarena bai, Frantzia, Espainia eta Euskadirenak ere bai. Euskadi etzen agertzen duela laurte, ez baitzen bozka historikoak, gotzen artean, naiz eta ez agas historikoa izan zazpi provintzietaik ikusita, hori dola bi urte gertatu zen, eta justu munduko txapelketarako sailkatzeko proba trinketari begira, hor gertatu zen dola bi urte, hala, da, nazioen ligatik landa.
0: Hor,
1: nazioen liga izan zen lehenik, eta bozka historiko ondotik, eta hortako neozu, Euskadi ez da lehiatzen al trinketean, zehaz, nahasi naiz pixka bat, Euskadi ez da hartzen alko oraindik proba guzietan, bereziki trinketeko proba guzietan, salbu espen bat ukandu sarean lehiatzeko, eta pilota egukituan, zonbeitzuek, baitute azken momentuan ez zutera parte hartuko Estatu Batuek eta Portugalek bezala, eta pixkat, gomita karta bat bezala ukandu Euskadik parte hartzeko sareko txapelketan, eta bai pilota egokituan. Trinketean,
2: Badan hasteko, Malen?
0: Bai?
2: Badan hasteko badela.
0: Bai, ikaragarri. bueno, ez banabil oso oker, 21 modalitate izango dira txapelketa honetan, eta esan dituzuen horietatik, Euskal Selekzioak, 20 horietatik, bueno, Euskadiko Selekzioak, 13 hartuko du parte. edo hori...
1: Olza, zenbaki hori ez dut zehaztu hori, no? Bai, bada, jakina da, baina ez dut
2: baina alduen guztietan, ez? Salbu bai. Trinketeko, beraz, eskuz binaka, eskuz buruz buru, paleta goma neska, paleta

0: Ακόμα μουτικόκ παλέτα λόγω παλέτα λαγούς μουτικόκ, πέρας, πώς μοδολιτάτε απαχτέ, πέστε γουσιέταν παχτέ αχτεκό.
1: Ναι. Τρινκίτιαν σάρε, ναι. Τα πιλότα εγκουκιτουάν, τα γενεράτεκο πρόβα γουσιέταν παχτέ αχτεκό του Εουσκαδίκ, ναι. Τα αουκέρα ονδιένακ, σκέρ παρέταν ditu, φροντόιαν,
0: ρίτεμ
1: δεν... Zesta puntar, bai gizon bai emazteetan, izan banaka oita amaseikoan metrokoan edo berrogoita amalau metrokoan binatka ere, hor aukerak baditu Euskadik.
2: Mm-hmm. Hor niri beti kuriosoa egin izan zaitzenik esku, bueno, bai, pilota orokorrean Euskal Herrira mugatuta ikusi izan dut beti, eta kuriosoa egiten zait, ba, beste herrialdeetan ere gure moduan jokatzen dutela. Badaude desberdintasunak herrialde batetik bestera jokatzeko moduari dagokionean, edo horrelakoetan badaude desberdintasunak?
1: Bakotsak baditu bere berezitasunak edo aizeago ari da joko batean beste batean baino, Argentina jak bezala, or, balinean, ongi dira olatz, adibidez. Baina zointan, badenez, desbaintasunik joko mailan beriz, modalitate bat hartzen balima da, horretzen gira diestu batetaz, ualtari eskuskalariak zuena jotzeko pilota eskuz manera berezi bat, baku bat agoziek zutakit bazuten, bazuten ez hori, ez taite duitzen, galera ona da, baina ez dut erantzun zuzenik, finkorik hasteko.
0: Jakin behar dena da beste herrialdetan, eta bereziki Ego Ameriketako herrialdetan, baituztela pilota joko desberdin asko. Mexikoan adibidez eskuz jokatzen dute asko, baina ez gure, ez gu bezala, ez larruzko pilota batekin, oso biziak, beste modalitate batzu jokatzen dute gomazko pilota. Baita eskuz ere, raketari gabe. Eta beraz, horiek ere moldatzen direla gure jokatzeko modura mundialean parte hartzeko. Gero, izango dira, ehunka edo milaka pilotari Mexikon adidez, beste jokamolde batean jokatzen dutenak, eta gero, pentsa adibidez, Argentinan trinketea iniz bada, ez duiduri, baina Buenos Airesen berean, bada Euskal Herrian, Euskal Herri guzian, baino trinkete gehiago. Pentsa, zenbat trinketea baden, eta gomaz, asko jokatzen dute, paleta gomaz, baina, horiek adidez, jokatzen dute modalitate bat, guk ez duguna asko jokatzen. Pilota utxarekin, pumpea hundia egiten duen pilotarekin, hemen ez da asko jokatzen da beretzekin mundiala jokatzeko eta mundialetan sartu girenetik pixka bat garatu da modalitate hori, edo frontenisa bezala, hemen frontenisan etzen inoiz jokatzen, edo jokatzen zen raketa bat, baina teniseko pilotarekin orain beste modalitate batzu dira, befuntzean Euskadin ez dakit nungo dituzten neskak, esusen errateko, baina Espainian badakit Valentzialeko mutikotan neskak dituztela, horren mexikarrak osonak dira joko hortan, kasik ezin unkituak, beraz, mundiala da pixka bat egokitzen da, ba munduan jokatzen diren modu desberdinei, egiten du olako leku amankomun bat egiten du, eta herri bakoitza behar da egokitu.
2: Aipatu duzuelen ere, zenbait mundialetan, munduko txapelketetan egondakoak zaretela, zalei dagokionean, zale asko gerturatzen dira txapelketa hau ikustera?
1: Bertako hainitz.
0: Bai.
1: Jokalarien, adibidez, pentsatzen dut, hemendik Europatik egenen dugu, izan Euskaditik Espainiako selekzioaren zat edo Frantziako selekzioaren zat, ari direnen senide zonbait zuek hartu dituztera txartelak, baina ala, bon, gutxi baizik ez da, en ustez, ala ere gehien bat hango zaleak dira.
0: Bai, baina, oroak betetzen dira, kantxak betetzen dira, finalen dako eta beste partinako gutxiago, baina finalen dako eta kantxak betetzen dira, beti. Menturaz, azpimarratzen dena da, eta usutia da, nik aipatu dugula hemen zebra bidean, nik aseko aipatu nola, da zalen bizitzeko kirola, bizitzeko manera, bueno, kirola, bizia, bizitzeko manera. Adibidez, dugula amabi urte Mexikon Kristofekin ginelarik, zaleak askoz zutsuagoak dira, hemen europearrak baino, hemen askoz lasaiagoak gira, baina denetan, izan pilota, beste kiroletan, ere bai, bizitzeko manera bada, bizitzen dute, oiuka, zinez...
1: Futbolean bezala.
0: Futbolean bezala, presioa initzez hartzen jokalarietan, zinez, Mexikon, ta ikusiko Kristofek kontatuko digu itzultzean, berdin balioko du berriz berkin mitatzea itzultzean. Ez dakit Argentina nola izanen den, mena Mexikon oso sutsua da alere.
1: Na bai, argitu ninduen horrek, eta Euskako finalez horretzeniz, favorituak ziren pixka bat, iparalekoak, eta ordean atziren profesionalak ari, aldatu da araudi hori ere, geroztik, 2018-tik, baina... Bai, eta horrek eragin ukeiten aldu, gaztengan edo...
0: Eta pilotarietan ere,
1: bai.
0: Kusendira,
1: bai, pilotarien...
0: Latinoak...
1: pilotari dira, gaztengan.
0: Odol berokoak dira, eta kantxan ere ikusten da, eh?
1: Da, bai. Ba, bai, eta bada, bai, joko bat ere pilotarien artean, hala, nagusitzeko mentalki ere...
0: Bai, bai, bai.
1: Hala, bestia urduri jartzeko... Ara, futbolian bezala.
2: Ongi, ongi, ba, hori ere behar izaten da, eh? Pike apurro bat edo. Bueno, ba, ez dakit zuek baduzuen aurreikuspenik, favoritorik, baduzuen ausartuko zareten esatera.
0: Favorito bat denek ematen dute Espainiako selekzioa? Zeren ikusten da, badituela jokalariak, ba, irabaziko duena da, urrezko domina gehien irabaziko duen selekzioak. Beraz, pentsatzen da, 7, 8, 9 izango dituela.
1: Duela laburte hori zen, 9.
0: Bederatzi, hala. Olako zerbait izango dela, eta paperean ematen da, Espainia favorito bezala, bereziki ezkerparetako modalitaten gatik, palamotza, laruzko pala, eskuz binaka, eskuz banaka, berra da frontenizan.
1: Hainiztasun gehiago badu, nagusitzeko joko desberdinetan.
0: Eta, baina...
1: Eta eskolegitar gehien.
0: Bai, ere bai, ere bai. Nik nahi nuke, ustut ez duela sekula irabazi, nahi nuke Argentinak irabaztea. Zenta gomaz nire ustez posible dute, zenta gomaz trinketean irabaziko dute antxu dena. Larruz irabazte malima dute, bosgarren bat, eta sorpresa bat ematen dute, gero arazoa da eskuz ez dutela inor, sarean ez dutela inor, zesta puntan ez dutela inor, ez dute ere ez modalitate guztietan jokatzen
1: orban. Edo jokoa dute azken lau urteetan eta prestatzeko itzordu hau, bo, ez dakita.
0: Hori da zailena ere, malen, bada, Espainia eta Frantzia kasu honetan, hoiek jokatzen dute modalitate guztiak, eta beraz, hoiek dute aukera gehien urrezko medaila biltzeko.
1: Eta Euskadik ez du, ezin du parte hartu kasik trinketeko joko guzietan. Hortengo zaila izanen du, lau urteren buruan, Bizkaian, Bilbon izanen dira eta Gernikan eta ondoko munduko txapelketa. Eta ordian, normalkit, lehiatzen alko da.
0: Bai, Euskadik jokatuko du denetan.
1: Modalitate guzietan. Zenta, xailkatzen balima da, zenta xailkatu behar da. Hala.
0: Beraz, suposatzen da dela Frantzia, dela Espainia, Frantzia, Mexiko irugarren, bezala, Euskadi, eta gero hortigoraia sorpresak izan dira.
1: Argentinak urrezko medaila bakarra lortu zuen, dula la urte.
0: Bai.
1: Irabaziko balu, egan nahi du, kristoina.
0: Bai, zaila du, sobera zaila du, zenta lehen aipatzen nuena, ez du sareko pilotaririk, edo ez medaila irabazteko, ez du eskuskako pilotaririk, ez du zestapuntako pilotaririk, nahi dukan jadanik, 6 medaila gutxiago jokatzen duela. Beraz, oso zaila du.
1: Hai.
0: Jokatuko da Espainia, Frantzia, eta Mexiko azken behogo jokatzen.
1: Ikusiz Euskadik eguneko egun bere helburuetara heltzen balin bada, baina zaila izanen du. Gana idu zestapuntan behar litazkela 4 medaila, ezkerparetan 2.
0: Baina, Michelen akzion, presidente akzion, Euskadik jada irabazia du.
1: Bai.
0: Parte hartzearekin bakrik jada irabazia du.
1: Partez.
2: Bai, ez da.
0: Bai.
2: Ongi, ongi. Ba, bueno, ba, ez dakitea, honen inguruan, azken konturik aipatu nahiko zenuketen, munduko txapelketaren inguruan?
1: Bai, justu aipatu duguna olatzekin. Jakin behar da, Frantziako selekzioan, ama alabak hariko direla, Claire eta Joana Dutarri Bordagarai. Sarean, Josi Lopetegik jokatuko du Espainiako selekzioan, eta bere semeak eskuadiko selekzioarekin, sarean.
0: Bitxikeria.
1: Bai, behar godazken txapelketa duela eta
0: Josi
1: Lopetegik. Eta aukera hartzeko berdino. Hala, galeinen dakugu, han izanen girelean, eta badira biskiak edo parezkakoak edo anaiarrebak, senpertarrak dira Olivier eta Mari Goienetxe, bat frontbolean hariko da mutikoa, eta neska balinean, aski goma utxean, balinean, apaleta goma utxean. Sekatuko dut badenez beste olako kasurik, han izanen aizelarik, baina hiru kasurik badira, hala familiakoak elgarrekin ari ala, senideak munduko txapelketa berian, hori pulita da, ala ere.
2: Bai, pulita lehiarako eta baita pikerako ere.
1: Bai.
0: afaltzeko momentuan.
1: Ba, sustut jozit. Aita semeak ez
0: zirek zuberiak. Aita semeak bat Espainiakin, bestia Euskadirekin, ez dakit zertaz hariko diren afaltzeko momentuan.
1: Eh? Ez dira hotel berean izaren, ez dira normalki hotel berean izanen.
2: Ah, vale. Ongi, ongi. Ba, minutu eskaiz bat geratzen zaigu amaitzeko, ez dakitea astebururako proposamenik baduzuen?
1: Bai, justu errubiko, errubian neskek hasiko dute txapelketa, iparraldeko neskek, ez baionako neskek, eta errubia aipatzen da usu mutikoen bidez edo mutikoen txapelketak aipatuz, eta hor, ala, elite bi mailan ari dira, frantza mailan, bigerren mailan, ala, laportarrak, eta amairuko errubia ere txapelketa hasiko du, euskal amairu izeneko taldeak, dula urtea, berpiztu zen, oidura hori, amairu jokolariekin jokatzen den errugbia da, amairuko errugbia, bestia da amabosteko errugbia, bada zazpiko eta amarrikoa ere, baina zezemakiak erakusten du jokolari kopurua. Eta hor, eskal amairu taldeak jokatuko du nazional bi mailan, egan ezake Frantzia mailan laugarren maila dela. Hala, zerotik hasi zen, eta altitulua irazi lehen urterako, eta hor, bigarren urtearen zat, hariko dira nazional bi mailan, hor ere, bada laportarrak egan ezake. Hala.
2: Ba, hemen txutzi beharko dugu gaurkoan, ze denborari gabe geratu gara. Mila esker bikote gaurkoan gurean izateagatik, eta urrengo bat arte.
0: Izan ongi, aio.
2: Aio.
3: Atxaldeon guzier, badira bihaste orain liseoko ikaslak mobilizatuak direra ikasteko baldintza duinen galdekiteko. Mobilizazioan arira istiloak izan dira poliziarekin eta horien hartan jakin egoa etxe pare liseoko ikaslak jasan duen polizia bortizkeriagatik bere gurasoek zailtasunak topatu dituztela plenta pausatzeko. Liria egoaren amak beste gurasoek bortizkerien salatzea galde egiten die jakin Baionako lujaldean plenta pausatu dura beste adin gabe batek, astuntan egoaren kasuaz galdezkatu du Lojan Uniez Barne Ministroa Colette Capdevielle diputatuak komisarian salaketari trabak jarri izanaz ministroak erantzuntzakon etzuera gaia ezagutzen eta informazioa bilduko zuela. Eta preseski NBE-ko goi agentziak bere kezkak adierazi ditu Frantziako polizia ikasleen kontra baliatzen ari den bortizkeriarekiko. Gertaerak segituz geraz arranguratua agertu da goi agentziako bozera maila gaur Genevan poliziak manifestazio baketsuen legitimitatea eta eskubiden errespetatzerat deitu du eta haien erantzuna proporzionala izaiteko eskatu dute. Bortizkerietaz gain 6.800 atxiloketa izan dira mobilizazioen astapenetik horietaik unetaik laurogeita sei adingabekoak dira. Erdiak zigorrak biluko ditu gobernoren arabera. Anartean, Parisen hezkuntzako ministroak irumira irakasio ordezkariran laneratuko zituztera iragarri zuen barda, egora gorrian diren eunta amalau liseo eta egora liran jan diren laureun lisoetarat igorriak izan beharko dirateke. Genozidoen kontrako bizi oso baten horretan Navi Piai Gego Afrikarrak bakaren Nobel saria irabazidu. Laurogeita bost urteko jurista da eta urte luzeak daramatza giza eskubiden defenditzera eta izigarrikerien kontra borrokatzera. Apartheid garaian Ego Afrikan bizitzen emazte gaztea abokatu bilakatu ondotik Mandela eta apartheidaren kontra borrokatu ziren beste militante zumbait defendatuz hasi zuen bere ibilbidea. Geroztiek 2008-etik 2014-at giza eskubideen nazio batuen erakundaren goi mandataria izan zen. 2008-an Israel Gazan genozidio bat burutzeaz akusatu zuen NBE-ko inkesta lantalde independenteko burua izan zen. Mira, bedatziunta batean sortu zenetik bakaren Nobel saria irabazten duen 21. emaztea da Piai. Eta bestalde iru kakot 6 graduko lurrikara izan da gaur iru nierrian. Dardara jistek eskalako iru kakot 6 gradukoa izan da goizuntako amarrak eta berrogei eta bederatzean Nafarroan Espainiako Institutu grafikoaren arabera, epizentroa burlatan zen, 3 kilometroko sakoneran inguruko erri frangotan senituta, baina momentuko ez dute kalteren berri eman, minutu batzuk lehenako, amarrak eta berrogeita bian, bikakos zazpi gradoko irakara bat gertatu zen jadaniek epizentroa egusibaren izan du. Eta soinu batzu emanen dute lehen aldikotz, bihar Mauleko Berritza Kulturelkartak ekoizpen bat zabaltzen du urte guziz, jaz maskaroa eta hau bat ez ikusgarriak eskoalerriko plaza plazen ingurua egin zuten, dantza eta kantoen ondotik musikari importantzia eman nahi izan diete ikusgarri berri horren sortuz. Seilabeteko lanaren ondotik, aste undaruntan esreinatuko dute Maulen, ikusgarri azten setasun gehiago emaiten dozku, Betian Jonet Berritzako elkarteko langileak.
4: Horrein, soni batzui Berritzako ekoizten berri bat duzu, aurten emanen duguna, eta proxet berri hortan hama hiu musikala izanen duzu eta hameka dantzai. Horrein, dantzaiek sibotak dantza emanen dizie, bai eta beste dantza mota zumbaitekin nahastez. Eta musikalaiek usatuzko tresnak baliatuko titzie, hotz txalaparta, txulula, arrabita, gitarra, basua.
3: Ean txon, unzorregi berri dantzaria entzun dezagun.
5: Ebe ikusgarrian deskribatzeko aski fite, idea duzu gus behotik abiatzen gututzu eta bidaje bat egiten dizugu. Ordin hatxarrian, musiken aldetik eta gue mogimentuen aldetik bidazia jakasten izugu eta hor ordin beste herrialdeko dantzak ikusten, ikasten eta hoiko geoak ekarteko sibeulat eta gentzin dantzan jakasteko rokorki ikasi dugunaikin eta siberotak dantza hanitzekin.
3: Maulen emanen dute Brasibiakoitzan berrizen bestaren kari atxaldeko bostuntan.
0: Euskal Mila, Charlotte Etxeberri eta Sarri Arte segitzen dugu Zebrabidearen bigarren parterekin.

0: Eta gaurkoan ostirala eta iritsi zaigu guri ere albiste onaren bitxikeriaren edo gaurkoan behintzat Aitor Prietok erabakitzen duenaren tartea. Arratsaldeon Aitor.
1: Arratsaldeon, zer moduz?
0: Ongi eta zu?
1: Ongi, oso ongi. Eguraldi ona ostirala, ba, beste era batean.
0: Beste era batean.
1: Sentitzen da, bai.
0: Tarte hasi aurretik aipatu nahi dut Aitorrek ekarri didala argazki bat.
1: Bai.
0: Nahiko kuriosoa. Pentsatu nahi dut albiste onarekin zerikusia duela,
1: bai.
0: Baina hemen ikusten dut gizon bat bainatzen, zer dira hauek, nenufarra dira, nenufar erraldoien tartean.
1: Horren hildotik doa
0: bai,
1: albiste onaren edo txikeriaren.
0: Zer da gaurrek harri egozuna?
1: Ba, bueno, gaurko albiste onak Kolombiako oian eraino garamatza.
0: Mira.
1: Eta honen bidez, ba, ezagutuko dugu aurkikuntza zientifiko batean amaitu zuen Instagrameko selfie edo argazki bat, orduzun argazkia.
0: Mira.
1: Zehazki. Duela urte batzuk, gizon batek argazki bat argitaratu zuen, zeinan ba, igeri agertzen zen, nenufar batzuen artean, nenufar erraldoi batzuen artean, Kolombiako ibai batean. Irudia, ba, bitxia zidrudienak, bakarrik bitxia, ba, Carlos Magdalenaren arreta erakarri zuen, erresuma batuko keu lorategi botanikoaren lan, bueno, botanikoetan lan egiten duen landare hauetan aditua. Ba, gauza da, bueno, jendeak uste zuen Amazoniako Victoria zela nenufar hori, jada ezaguna den espezie bat, baina zientzialari hau, Carlos Magdalena, konturatu zen landare haiek azten ari zirela beharrez zuten eremu batean, hau da, irudia bitxia zela landare haiek ez zirelako hor
0: azten
1: hori da. Eta beraz, ba, ikertzen hasi zen, satelite bidezko irudiak ikusi zituen, eta zeinbait urteren ondoren, ba, espedizio bat antolatu zuen oianera, bertatik bertara, ba, egiaztatzeko zer zen nenufare hau. Eta honela, zientziarako espezie berri bat aurkitu zuen, eta Kolombiako Victoria deitu zion. Berak uste zuen Amazonaseko Victoria zela, baina Kolombiako Victoria beste espezie berri bat. Eta, bueno, kontuz tamainari ze 3 metro inguruko diametroa izan dezakete. Hor, argazian ikusten duzu nahiko handiak direla, baina...
0: Bai, oraindik handiagoak.
1: Hori da. Eta ideia bat egiteko, ba, osto bakar batek pertsona baten, bero, pertsona askoren altuera baino gehiago neur dezake, eta munduko nenufare handienetako bat da. Eta badago, zati garrantzitsu bat honen arira, zientzialariek kalkulatzen dute 20-50 osto baino ez direla geratzen aske edo basa egoeran. Eta horregaitik, ba, aurkikuntza berresteaz gain, babesteko eta lorategi botanikoetan nola landu aztertzeko lanean ari dira.
0: Begira. Ba, kuriosoa, ni galdetuko dizut, ea, bueno, agian ez dakizu. Hemen ondoan, bueno, ikusten dira, 3 nenufare berde,
1: bai.
0: Eta hor ondoan zerbait horia. Hori ere nenufarea da, edo ez dakigu, ez da?
1: Ba, ez dakit, agia san. Bakarrik bat imprimatu.
0: Ez zara botanik anaditu, ez da?
1: Hori da, agian bi imprimatu behar nituen, eta nik bat eukit, azuk bestega, baina, bueno, bakarrik bat imprimatu dut, eta zuri eman dizut. Orduan, ezin dut ikusi, a ber, urrunetik. Ba, ez dakit, bueno, hori da.
0: Aitor, ez zaitut entzuten etxoin. Bale, orain bai.
1: Ah, bale.
0: Aurikularra estabiloz ongi.
1: Ja, bai. Ba, hori da, Instagrameko selfie bat, ba, aurkikuntza zientifiko batean amaitu zuen. Hori da, gaurko bitxikeria. Eta, ba, albiste ona da baita ere, ze, honen bidez, ba, lortu da espezie berri bat aurkitzea, eta espezie berri hau, ba, zaintzeko metodoak ikastea.
0: Baina, egia esan, hauek ez dira, bueno, esan duzun horiek 3 metroko diametroa baldin badute,
1: bai.
0: Hauek hemen agertzen direnak, baino handiagoak
1: bai.
0: Izango direla pentsatzen dut, enuke baten azpian harrapatuta geratu nahi, egia esan?
1: Ez.
0: Dute pinta asko pixatzen dutela.
1: Bai. Agian hori, engainatzen dute, ze flotatzen agertzen dira, eta uste alduzu hori nahiko...
0: Trampa egiten dute.
1: Hori da.
0: Bueno, ba, albiste untzat hartuko
1: bai,
0: dugu, osongi Aitor. Ba, mi esker, aste honetan gurean izateagatik, eta ez dakit noiz arte.
1: Ba, nik ere ez dakit.
0: Ba, urrengo bat arte.
1: Osongi. Agur. Ba, izkerrik asko.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu tertulian aritzeko ordua norekin? Ba, Iraia Kamrarekin, arratsaldeon, Iraia.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ostirala.
0: Ostirala.
1: Ostirala eta hiruguneko asteburua aurretik, naiz eta, bueno, astelena bat.
0: Jaiegun arrotza. Eta
1: bai, baina egia da, bueno, hiruguneko asteburu bat, ba, nola baitere eskertzen dela.
0: Bai, nik egia esan, asteburu honekiko dut sentsazio arraro bat, atzo ezakit zergatik ustean ostirala zela, bai. Baina ez, oi hartzenen dugu garagardo feria, eta atzoia hasi zen, enuen bertan afaldu, baina ja hasi zen, giroa nabaritzen zen.
1: Ja, herrian festa giroa daukazunean,
0: bai, da, arraro izan zen bai. Oso. Iritsi etxera eta ni, ostras, bihar lan dauka.
1: Desgraziz, bai, bueno, desgraziz, zorte handiz ere esango dugu, lan dauka.
0: Lan dauka gulako, ez zera gotxi.
1: Baina, bai, bueno, lanera torri bala egunero, ba, bueno.
0: Bai, bueno, a ber, gero ongi pasatzen dugu.
1: Bai, hori egia da. Egia da, hori izan behar dugu.
0: Bai. Bueno, ba, gaurko gaira joko dugu zuzenean, eta esango nuke abesti honekin, zer ikusia izan dezakela?
1: Zeharkan, egenoen abesti bat jarri eta aukeratu gu, abesti bat gaia,
0: bai.
1: Gaiare sartzeko nola bait. Bueno, entzuten ari garen atzeko abesti hau, izan buruazuk esango zuzenez gogoratzen.
0: Killer Queen.
1: Bale, Queenen abesti bada. Zagitzuk zure kasuan ikusita daukazun Queenen pelikula?
0: Bohemian Rhapsody.
1: Hori da.
0: 50.000 aldiz.
1: Benetan, nik behin.
0: Nik.
1: Luzea zen, Luzea zen, bai, eta baina esanen behin nahikoa.
0: Behin ikusi nuen ni bakarrik, ingelesez, gero ama behartu nuen ikustera gaztelania.
1: Oso pelikula hona da.
0: Niri karagarri gustatzen zait, eta klaro, niri Queen bere horretan asko gustatzen zait.
1: Mm-hmm.
0: Orduan, bere musika duen film bat ikustea.
1: Claro.
0: Gainera, nire musikalak normalean asko gustatzen zaizkit. Egia da, nirekin film hau ikustea ez dela aukera onena.
1: Dena kantatuko
0: dudalako. Orduan, bueno, nire asko gustatzen zait, asko gustatzen dut film hau ikusten, baina seguraski zineman ezingo nuke ikusi.
1: Ez, justo zuk ez. Nik ere, begira, eta ben parentesi bat irikiko dut, oso zinema zarea naiz, asko gustatzen zait zinemara joatea, enaiz joaten asko, baina uste dut arrazoietako bat dela ezin dudalako hitz egin.
0: Eta gertatzen zait.
1: Nire ama hiletatik tiratzen da nirekin pelikula bat edo ikusten den bakoitzean, batez ere nirekin eta nire izparekin, nita nire izpagarelako gertatzen den gauza bakoitza komentatzekoak, telebistari buia egiten diogu, telebistarekin hitz egiten dugu, pertsonaiekin hitz egiten dugu, jakinda ez digutela bueltan erantzungo, nik nire buruarekin izaten ditut konversazioak, ba, hausnartze prozesu batean, eta nire amak ezin du. Eta beti di, beti esaten dugu, iso pelikula ikusi nahi dut, tani. Bueno, ama, ikusten ari zala pelikula gehi, gure komentarioak, orduan, doble enteratuko zara.
0: Claro, bai, nire gainera gertatzen zait, nire anaia eta nire amak ez dutela nahi izaten nik hitz egitea filmean.
1: Ai, ni behintzat aizpa daukat horretarako.
0: Ni naiz dena komentatzen duenetakoa, zinema oi hartzunen, ez dakit orain jarraitzen duen, seguraski bai, baina ostegunetan pelikulak egoten dira, ziren, ez dakit, orain ja naiz joaten, baina egontzen garai bat, ba, ostegunero joaten nintzena, eta nire amarekin joaten nintzen. Noski, nik filmetan guztia komentatu behar dut, gainera zila hoietan, nina ez pertsona bat eserita dagoenean hanka mugitzen dituena denbora guztian, orduan, mugitzen zen gerrada guztian, ni mugitzen ari nintzen bitartean, hitz egiten nuen, orduan nire amak esaten zidan, Malen isildu, orduan nik uste,
1: Malen kanpora,
0: direkto.
1: Malen zinetan ez.
0: Baina gero, berak galderak egiten ditu.
1: Ah,
0: eta
1: gertatzen zait.
0: Eta onartzen. Eta zergatik gertatu da hau. Telesaiak ikusten ditugu batera, eta ez baldin bada zerbait eta zenderatzen, baina Malen hemen zer gertatu da. Eta ni, ama, ikusi?
1: Claro.
0: Ikusi?
1: Orain nahi duzu hitz egitea, ez da, orain bai.
0: Karo, nahi duzu nerako bai.
1: Ez, egia da, nik, egia da, bueno, hori, zinetako nire eraza hori izaten dara. Nik uste dut egin marko luketela, zinetan sala berezi bat
0: hitz egiten dugu
1: nonteko. Bai, behar bada elkarri hiletik tiraka bokatuko genuke, baina,
0: nik uste... Ez dut uste...
1: Experimentu sozial bezala?
0: Bai, nik uste ez genukela filma guztiz ikusiko,
1: edo ikusiko genuke.
0: Sakonean, hausnartuko genukela filmaren inguruan, bi aukera gaude.
1: Baina gero, bukaeran 10 minutuko tertulia tarte batekin.
0: Bai. Amar, bestela... gutxienez. Gutxienez.
1: Kreditu egiraten dute mitarte horta.
0: Edo pelikula gelditzen joateko aukera.
1: Egon zaitezke zine salaren barruan bost ordu orduta erdiko pelikulat ikusteko.
0: Eta zu bazara pelikula bat ikusten ari denean eta gogoratzen zara, bua, aktorea unik non ikusi dut, eta hori claro. Bilatzen duenetakoa.
1: Gelditzen dut pelikula, ados. Bilatzen dut aktorea ikusten duen egon den, gero liatzen naiz beste gauza batzuetan eta pelikula zen zait.
0: Bale. Horren naiz bakarra, ama, entzuten ari baldin bazara, enaiz bakarra, ez da nire arazoa.
1: Aitziber malen ondu dago.
0: Eta
1: esango dugu gure hemen izanak
0: bi berri gaia ongi dago.
1: Bai, ia da.
0: Bai, batzo justu ere nintzen telesail bat ikusten eta amak esan zian, "Bua, Malen, ikusi behar duzu ze aur bobo aurpegia daukazun ze zen horrela maitasun telesail."
1: Ez dut pegatzen bat ere borbia jartzea.
0: Tragatzen ditut denak, denak tragatzen ditut eta nintzen horrela irriparrez bezala eta gero momentu batean gertatzen ni gertatzea nahi nuen zerbait zen, "Yes, zergatik egin duzu hori?" Eta nire ama, "Malen, lasai, telesail bat da." Eta nire ama, "Ez duzu ulertzen."
1: Ez da ulertzen. Begira, nire izpatan nire askotan gertatzen zaigu, gogoratzen naiz, bueno, hemen irratian aitortuko dut, goazen ikusten dudala, ateratzen den bakitzean. Eta hor, horren dela pare bat urte, egon zen bi pertsonain mitikoren arteko austura bat. Eta gogoratzen naiz, nire izpa egon zela, baina zergati, baina... Eta bapatean isildu zen, jarri zen serio, eta nire dian ezer, eta zizten bere buruari, deiane, hau, faltsua da. Hau, ez da benetazkoa. Lasai. Eta uste dut dela, horrela, pelikulak hain intentxoki edo komentatzen ditugun pertsonok askotan barneratu behar dugun zerbait, niri askotan gertatzen dut batez ere maitasuneko edo dramako gauzekin esaten zula ber, Ireia, lasai? Hau, kezurra da, hau ez da benetan pasa. Baina, bai pasatzen da, gaurko gaiarekin.
0: Bai.
1: Buah, ze ondo lotu zuen.
0: Ze ondo lotu zuen, Iraia.
1: Jamaten etorri zait, joe, bertxularia. Bueno, gauza da, ekarri dugula berez, kuineko abestia, menek, parentesi txiki bat esan dut eta parentesi handi izan da.
0: Bai,
1: bueno.
0: Kuinen abestia ekarri dugu, baina zehazki Bohemian Rhapsody filmeko soundtrackaren barruan dagoena. Hori da.
1: Bai, ze nahi nuen hitz egin gaurkoan, zergatik erakartzen diguten, horren beste, zen hiri pilatera kartzen didate, benetako bueno, krimenetan neukan jarrita, baina zuk, bueno, krimena kasunetan ez dituz ikusten, baina hechos reales ezagutzen ditugun pelikuloietan, zergatik, bueno, zergatik erakartzen diguten horren beste.
0: Bizitza realean gertatutako gertaerak gero filmetara ekartzen dituztenean.
1: Hori da, ez nik uste dut beti gertatzen dela, gainera, uste dut horrekin asko jolasten dutela, traileretan bigarren segundoan askotan jartzen dute benetako gertagaia. Bai. Naita jartzen dute badakitelako hori jartzen duen momentuan, ai, txain, ze gertatu zen, nola? Ta ikusi egiten duzu. Claro. Nik uste dut hori badela estrategia bat. Ni denetan erortzen naiz, samara dukat.
0: Bai.
1: Ez dut esan ontenak ikusi eta dauzkat zinezkoa delako, baina egin handi batean horrelako pelikulak aldudan guztiak tragatzen ditut. Eta hau etorri da, ez bakarrik, bueno, kuinen horrein dela urte dixente atera zen.
0: 2019.
1: Bai, ez? COVID-aren aurretik?
0: Bai, esango nuke. 2018 begira.
1: Ah, uste non, COVID-a eta gero izan zela.
0: Ez.
1: Urte horiek dauzkat borratuta. Bueno, hori ikusi genuen, ba, aterazenean, bueno, aterazenean edo plataformaren batean jarri zutenean.
0: Nik pirata ikusi nuen ikusten.
1: Nik plataformaren batean ikusi dut.
0: Gara jartan pirata ikusten dituen gauzak. Ez genuen ez Netflix, ez zer.
1: Ja.
0: Pirata lortzea erraixago zen zegoen Megadede eta
1: bai, ai, bai. Mitikoa. Orain badago beste bat.
0: Ah, bai.
1: Bueno. Bai, baina gero esango
0: dizu. Gero esango dizu.
1: Bai, ba gauza da asteburu honetan horren beste atzeratu ondoren ikusi dut Oppenheimer pelikula.
0: Ados.
1: Delako 3 orduko film bat. Eta Titanicarekin bezala denbora behar duzu filma ikusteko. Orduan aukeratu
0: behar duzu. Eta loez geratzeko.
1: Hori da, aukeratu behar duzu egun on bat. Ze 3 ordu pelikula bati begira jartzea, ba, bueno,
0: Oppenheimer orain jarri dute plataformaren batean.
1: Horrik usi dut.
0: Claro, eske aurrekoan...
1: Ila bete dut darama.
0: Ah, bai, hainbeste. Bai, bai. Aurrekoan sartu nintzen eta ikusi nuen, eta sanon, ikusi behar dut.
1: Nik listan jarri nuen, hemen Junior Romatete lankidearekin ere hitz egin nuen, esan zidan, nik ere ikusi nahi dut, baina aurkitu behar da denbora bat, ba, non ez daukazun ez eragiteko, edo azte burua, ba, gure litxarra egiten duena, eta igande honetan, ba, enukan ez eragiteko aratxalden, eta sanon, bueno, begira, ikusiko dut. Esan barra aukat, pelikulan den gainean, lehenik eta behin, nire gustatzen zait normalen asko hitz egiten diren pelikulez ezer ez jakitea ikusi aurretik.
0: Ados.
1: Orduan, adiez denekien Oppenheimer benetan gertatutako gertatzen bat zela. Ba, oso ikusten ari nintzenean, eta pelikula aurrera zijoan enean, esaten nuen, barkatu, ba Oppenheimer da Hiroshima eta Nagasakiko bombardaketen bombaren egilea.
0: Ah, zerbait entzun nuen horren inguruan. Claro, ni ere banaiz horrela, claro, gainera horregontzen Barbie eta Oppenheimerren
1: hori da, artean lehia. Barbie ikusi nuen.
0: Ni kere bai.
1: bai, gara da, bueno, Barbie edo irurduko pelikula bat, ba, esaten zula, bueno, begira errexena ikusiko dut. Baina, esan bada dukat, Oppenheimer, ba, nire
0: tako... Barbie ere, uste dut bi aldiz ikusi dudala.
1: Nik ere horrelako zerbait.
0: Ni naiz filmak eta telesaiak berri, behin eta berrira ikusten dituan horietakoa. Bai, ni bai.
1: Ni ez ze gustatzen jakitea zer gertatuko den unero.
0: Ez que nik badakit ja, zer gertatuko den. Pelikula berri bat buruz. Ikusten... Baina pelikula berri bat ikusten dudanean, beti asmatzen dut zer gertatuko
1: egia,
0: den.
1: Egia, hori hitz egin genuen. Egia da.
0: Ez que da kaka bat.
1: Bai.
0: Osa, ongi dago... ongi dago... Ze, ez duzu sorpresarik harrapatzen.
1: Baina hori da guaia pelikuletan.
0: Claro, baina da, joe, ez dut asmatu nahi. Hmm. Behin gertatu zaitezu dala asmatu eta
1: pelikuletan asko gustatu zaitean. Bakarrik gertatu zaizu hori, edo serietan ere.
0: Telesaietan ere badakitzer gertatuko
1: bai,
0: den.
1: Ba hori normalean kapitulo gehiago izaten direnez eta erresagoa da, berra da, biraketa bat egoteko.
0: Segituan asmatzen dut, nor izango diren bikote, norrez...
1: Horrele ezin da, malen.
0: Ja, eski kaka bada. Kaka bada.
1: Jo, ba, ez egin benetan, Oppenheimer komendatzen dizut, hiru ordu dira, ez du ematen hiru ordu direnik, gainera zuk lehen esan didazu, bueno, historia eta gustatzen zaizula orduan. Hai. Gustatuko zaizu, ze historia asko dago. Nire ez horrelako gauzak pixkat askotan atzera botatzen didate, ba, beti oso txarra izan ez delako historian eta gauzak memorizatzen, orduan galdu egiten naizen ez nahiago izaten dute ez ikusi, baina egizan hau oso gustura ikusi nuen. Ez du hiru ordu irauten ditu, baina ez da pisutxua egiten. Eta gainera enekiela benetan, ose, zela pelikulat, bueno, benetako histori batean oinarritua, ba, areta interesgarriago egiten du. Baina gira da, momentuan ikusi nuela, ba, bueno, izan zuen, ba, ezakit, iritze publikoan horren beste komentatu zen, mediatikoki ere sekulako bomba izan zuen, eta horregatik ikusi nuen, baina gero enteratu nintzenean, ikusten ari nintzen bitartean, benetan oinarrituta zegoen pelikula bat zela, esan, ui, braindik interesgarriago da. Tardan esan enrojo,
0: Killian Murphy da... Bale, hori galdetu behar nuen.
1: Osonda egiten du ere.
0: Ez que, super aktore hona da.
1: Bai, nik, ez... Peaky Blinders ez daukat ikusita.
0: Claro, ni.
1: Ordan badakit jende gehiena kortik ezagutzen duela, baina nik ez daukat ikusita, ba berdina historia desente dagoelako hor eta hor balako gozak normalean. Uste dut historiako gozak arrela serie luzea Bridgerton ikusita daukadala, baina gehiago ikusi dut drama eta romantizismoa batik. Baina
0: eta horrek historiatik gehiegi ere ez du.
1: Benetako historiatik ez. Baina historia epokako gauzetatik, bai.
0: Ez da ere gehiegi.
1: Baina epokan oinarritua da. Bai, niri horrelako zaila, hortik hasita atzera botatzen diote.
0: Claro, ni lehen, esan behar dut, iraiak esan dit. Hitz egingo dugu, egian, oza, benetan gertatutako gauzen inguruan egiten diren filmen inguruan, eta ni, bua, esken niri karagarri gustatzen zaizkit, nire film favorituak dira, beti ikusten ditut historiakoak, galditu da horrela, eta, nik eta esaten noen krimenenak, eta ni, begira. Begira.
1: Bai, gauza ez berdinak. Bai, aurrekoan, bai, hauts. Ezakite entzun duzuen alez, berda entzuten da, baina bai, marenen kolpe hartu.
0: Bai, maiaren kontra.
1: Aurrekoan, garatetan niri gustatzen zaizkigu asko dokumentalak, bueno, hilketenak esango dugu. Mm-hmm. Eta dago zagabat Netflixen izena duena Monstruos. Eta, bueno, da, orain ez dakitatera duten hirugarrena edo laugarrena, da zagabat, eta da, bueno, hilketa masiboenak bai hilketa masiboenak izan diren pertsonaiei buruzko dokumentalak, ba bertan daude Jeffrey Dahmer,
0: jende gehien hil dutena.
1: Bai, edo mediatikoenak izan edo, direnak, edo bortitzenak izan direla. Horri eskezakit zein dauden
0: Bandik badu bere filma.
1: Bai,
0: adiez, Zac Efrona izan zela aktorea eta sanuen. Bai. Tipo, zehari da.
1: Adiez, Jeffrey Dahmerrek badauka dokumental bat.
0: Jeffrey Dahmer zein zen?
1: Beta horreko duna. Mutikoak...
0: Iruditzen bai. Zait, denek dituztela. Eske, gero, hori aipatu behar dut. Iruditzen zait, horrelakoetan, hiltzaileak edo daukatela estetika berdin bat, daude gainera beta horreko mota batzuk, niretzako direnak, larogei garren amarkadako hiltzaile zuri bigote dunen beta horrekoak.
1: Bai, bai izan daiteke.
0: Gainera, eskirudikatzen ari naiz zebeta horreko mota diren.
1: Baita.
0: Bai.
1: Eira argazkira kutsiko izan.
0: A ber.
1: Hemengoa.
0: Ah, bai, bai, bai, bai.
1: Ba, beira, daude, lau eta laugarren atera da. Aurten, 2022an atera zen Jeffrey Dahmerren historioa. 2024an atera zen Lyle eta Eric Menendezen historioa, direla gurasoak bai. Kiltzituztenak. Gero atera da Ed Gainena, nezakit norden, hau ikusita... Ah, bale, eiotzak irekitzen zituen gizon baten ingurukoan.
0: Ai, ama.
1: Bai? Eta urrengoa da, aurten atera dena, eta bioiek dauzkat ikusteko oraindik Lizzy Bordenena.
0: Hori zein da.
1: Eta hau da, aizkora batekin hiltzen zuen jendea.
0: Bai. Ah, bira.
1: A tope.
0: Jatorra.
1: Bai, jatorra, jatorra, lauak oso jatorrak.
0: Bai.
1: Ba, bromak aparte, adibidez, eta nik hau garaterekin hitz eginuen, Dahmerren dokumentala ikusten duzunean, Dahmer ondore hortzen zaizu.
0: Nola erreko zaizu ongi?
1: A ber, oinarri psikiatriko, psikologiko batetik hasita, Dahmer da pertsona bat, adibidez, bere kasuan, ez dagoen ondo mentalki.
0: Baina... Horietako inor ez dagoen mentalki.
1: Bai, hortik hasitare. Baina, Dahmerrekin konektatzen duzu, oso ondo eginda dago dokumentala, esan barra daukat.
0: Bai, baina hori da, historiako filmak egiten direnean, nahiz eta guri, hori da, hori niri
1: gertatzen zait. La Casa de Papelen lapurrekin konektatzen duzu moduan.
0: Ba, baina hor desberdina da. Esan nahi nuen, poliziekin, klaro, denogorratu dugu polizia, bat iru bat di, zakitzer, bale. Daude telesail pila bat, baizan, Brooklyn Nine-Nine.
1: Ai, nik horrelako seretan maite ditut poliziak.
0: Claro, nik bai. Brooklyn Nine-Nine ikusia dut, eta ikaragarri gustatzen zaizkit, derroki orain ari naiz ikusten. Horrelakoetan, bat egiten duzu poliziarekin, eta gero konturat derrokin batez ere, ze Brooklyn Nine-Nine humorezkoa da. Baina, derroki begiratzen baldin baduzu, eta sakonki pentsatzen jartzen baldin bazara, ez duzu bat egiten beraiekin. Pertsona bat hiltzen dutenean, esaten dute beraien lanaren parte dela, ez dakitzer, baina gero, errealitatera etorrita,
1: hemen gertatuko
0: balitz, eta hemen gertatzen denean, badakigu ez gaudela poliziaren alde. Bai. Orduan, da,
1: jolasten dute zure
0: berarekin. Esan moduko bat, hor, asko aserratu nintzen, bueno, egontzen, nola zen, La Infiltrada filmarekin.
1: Bai. Ez daukat ikusita, ez egin spoilerrik.
0: Claro, nik ikusi nuen esan nuen, hainbeste hitz egin da honetaz, nik badakit historiaren beste aldeak, irabazleen aldeak kontatu duela hau, ez dela egiazko historia bere horretan horrela, baina ikusiko dut, ulertzeko, jendeak zergatik egiten duen bat hainbeste polizia honekin, infiltratu den pertsonarekin, ze gero, errealitatean, ikusten ditugunean, Katalunian gertatu dena, poliziak sartu direla, mugimendu sozialetan, badakizu ez duzula bat egiten berarekin. Baina film honetan, ikusten ari nintzen bitartean, esaten nuen, eske normala, gaiaren inguruan gehiago sakondu ez duen jendeak, bat egita polizia honekin ze.
1: Ez da, gero, pelikulak daudela eginda protagonistarekin empatizatzeko.
0: Claro.
1: Ordan, hortik hasita beti empatizatuko duzu nola bait poliziarekin, kasu honetan. Baina diez, Dahmerrenan badakizu hiltzaia dela, badakizu jendea hilduela, deskuartizatu duela, baina gero jendearekin hain da jatorra, ikusten zu gaixoa, hain gaizki pasatzen bere buruarekin, esaten zula, ai, kotxaua. Claro, baina ez.
0: Eta horrelako filmak ikusten ez duzu gero gaizki pasatzen, ez duzu pentsatzen gero kaletik azalduko zaizula horrelako bat.
1: Jo, malen. Justo Dahmerrila dago orduan, ba, ez?
0: Ja, baina bera bezalako bat.
1: Bai, eta ni gainera oso kakatean aiz horrelakoetan, baina, eta hau da, pixkat nik uste duena zergatik gustatzezkigun horrelako gauzak, nire zuzez morboak irabaz egiten du. Eta egia da niri, benetan oinarritutako filmak ikustea gustatzen bazait, gainera bada ikus dezakezula pertsonaiaren bizitza bere begietatik oraindik gehiago gustatzen zaizkit. Mm-hmm. Ez kasu honetan, eta gero hauek direla mediatikoki pila bat hitz egin diren kasuak, baina gero askotan hainbeste datu, hainbeste informazio dago galdu egiten zarela, ez? Orduan, jartzen dizutenean pelikula de hau gertatu da, horrela eginda, eta hau da kronologia, ba niri gehiago gustatzen zait, adiez hemen Espainia mailan atera zuten kaso asuntaren...
0: Ai, bai.
1: Ikusi daukazu?
0: Filma ez dut uste ikusi nuen...
1: Seria.
0: Kaso asunta zeintzen? Tomearena.
1: Hori da.
0: Bale, naraztu dut Alkazerrekin.
1: Mm-hmm. Ez. Hori hori ikusten
0: dut. Nik Alkaserrena ditut ikusia dokumentalak edo YouTubeko bideoak. Ze, egon zen epoka bat horrelakoak ikusten ituena, ba izan Alkaserrekoa izan, gero liburu bat irakurri behar izan nuen klaserako, zela ba, bueno, nola zen? Liburua zen La creación de la lesbiana perversa, zen emakume bat salatzen zuten bere alaba ordea hiltzuela, oi, Espainian gertatu zen, Espainian gertatu zen edo Katalunian gertatu zen, ez dakit seguru. Bueno, orduan, horren inguruan, ba, filmak ikusi barri izan dituen, baina gaur egun, ez dakit, berreiro ikusteko gai izango nintzen, ze, gero beldurra pasatzen dut.
1: Ja, bai, bai, nik ere, baina, ez dakit, baina... Eski gehiagik gustatzen zaizkit horrelako gauzak.
0: Baina adrenalina edo.
1: Ez dakit adrenalina. Nik uste dut dela gehiago, askotan, a ber, parra egin gozun. Bakit ezagutzen zaitut. Askotan gertatzen zait, konstienten eizenean...
0: Zor garri zara
1: bai,
0: parrez,
1: Bak erako zure reakzioa zein izango den. Eta pixkat mistika sonatuko duerako. Askotan gertatzen zait, zaila egiten zaidala sinistea, gu garela gure bizitzaren protagonista, baina ni nerea eta zu zurea. Esplikatzen naiz. Orduan, niretzako oso za, nik bizitza bizi dut nire begietatik, eta niretzako da oso arraroa pentsatzea, ostras, baina Malenek bere begietatik bizi du, ez? Esplikatzen hori naiz.
0: Hau da, zuk uste duzu zuzarela munduaren zilbora.
1: Ez, baina da, joe, gustatuko litzaidake egunen batean zure bizitza vale, zure begietatik bizitzea ados, bai. Egiten zaialako oso arraroa zin ni nagoituta bizitza nire begietatik ikustera.
0: Vale.
1: Orduan, horrelako pelikulak pia gustatzen zaizkit, naizelako gai beste pertsona baten bizitza bere begietatik bizitzeko.
0: Vale. Vale.
1: Esplikatu nahi. Ados, kostata bai. Baina entzule bai. Ulertu
0: bezala. Ala ere, Jeffrey Dahmerren begietatik ikusi nahi izatea bai. Bizitza ez dakit oso.
1: Ez da nahia, ez da nahia da. Bueno, gustatzen zaidala, horrelako kasuak gainera, oso mediatikoak izan direnak, benetako gauzetan oinarrituta daudenak, ba, beste pertsonen begietatik, baita alde batetik ulertzeko zer gertatu den, nola gertatu den, eta bakoitzak hori nola bizi izan duen, eta gero, informazio azkar honetan bizigaren mundu honetan, galtzen delako informazio pila bat, bulo pila bat egoten direlako, eta gustatzaialako jakitea, benetan zer nolako gozak pasa diren. Adibidez, kaso asuntan, jakina da, ez dago, inork ez dakiela zer gertatu den, esango nuke, amak bere buruaz beste egin zuela, eta orain aita dagoela bizirik, baina noski, aitak, ba ez du oraindik ere egia kontatu, edo bueno, bere egia kontatu du, horrelakoetan beti daude hiru egi, alde batena bestearen eta gero egia bera, baina hori nik beti esaten dut, baina ez, kasasuntaren telesaian, eta honek nik iztona morrazte eman zidan, bi bukara daude.
0: Abai?
1: Bi bukara, supuesto, poliziak pentsatzen dituenak izan daitezkela, bitan guraso kiltzuten, baina
0: begira.
1: Bi ez behin daudetan, niri gainera horrelako gauzak amorro maten diaten, igusatzaia lako gauzak bukatzea. Ez ezki gustatzen amaira irekiak.
0: Claro.
1: Bat ere. Eta niri bi amaiera matea da edo bat, edo bestea. Nahi baduzu egin kapitulo bat. Guk inventatu dugu. Bale, ikusiko dut. Baina esan, benetan, ezakit. Ez gustatzen bi amaiera utzi hor, eta horrein dela gutxere, Netflixen horrein dela urte batzuk El Cuerpo en Llamas ere argitaratu zen. Egia da, dokumentalak gustatzen zaizkidala kasu honetakoak, bai fikziotik eginak daudenak, hau da aktorekin, eta baita dokumentalak.
0: Elkarrizketatuak, horrelako kontuak.
1: Bai, zabidez, bueno, irailak amaikekoa ikusita daukat.
0: Horrelakoak ere, claro,
1: metrokoa ere ikusita daukat, berreun metro, Netflixen aterazen, Madrideko metroan izan zen.
0: Ah, bai.
1: Bombak jarri zituztela.
0: Atotxako estazioan.
1: Bai, uste dizela da, 200 metro. Gero, beste bat atera zuten ere Bartzelonako Rambletako horrena, hori ere ikusita daukat. Bai, horrelako dokumentalak pia gustatzen zaizkit, ba, gehien bat, eta horiek adiez ez dira, ez dut uste morbotik direnek, ze kontatzen dizute kasua bere horretan. Ba, gustatzen zaizkit horrelako gauzak.
0: Bai, nire horrelakoak ere, eta lehen esan dudan horretatik historikoak gustatzen zaizkidala.
1: Horiek badira bueno, miskat historikoak.
0: Claro, hauek badira apur bat historikoak direlako zehazki gerta ere lotutakoak, ez pertsona bakarrari lotutakoak. Nire adibidez, ikaragarri gustatzen zaizkit, bai, benetan gertatu direnak, Eta baita direnak ere de epoka esaten den horietakoak.
1: Horiekin zer esan duzu zehazki? De epokakoekin. Adibidea daukazu.
0: De epoka gaur egungoak ez direnak. Hau da, claro, de epoka esan nahi dut.
1: Jeffrey Dahmer ez da gaur egungo.
0: Claro, horrelakoak
1: baina claro, hilketa bada desberdina da.
0: Claro, desberdina da. Baina baldin bada adibidez, gaur egun egin den film bat 80garren hamarkadan oinarritutakoa asko gustatzen zait. Ez 80garren hamarkadan 80en egun normal bat irudikatzen zuten horiek, baizik gaur egun 80garren hamarkada irudikatzen duten horietakoak.
1: Vale.
0: Edo 80, 60 edo horrelako adibidez gris bat, ba ez hainbeste. Bueno, egia gris berez dela 50garren hamarkadako eta la grabatu zela 70ean edo lako zerbait. Bueno,
1: ideiarik ere ez.
0: Bai. Vale. Adibidez, Hidden Figures dela en ba bueno, NASA-n hiru emakume bel kontatzen du beraien historia eta hau bada egitan gertatu zen historia bat eta film hau dakot ikusia 50 aldiz agian ze ikaragarri gustatzen zaizkit ba horrelakoak gero ere badaude ba emakume beltzen, claro, hauek gehienak normalean dira estatu batuetakoak. Emakume beltzen komando ez dakit nola ditzen zaien, armadako ez dakit nola izena zuen. Bueno, horrelakoak edo adibidez Nelson Mandelaren filma dela Invictus, hori da Ego Afrikan gertatzen, bueno, gertatu zena kontatzen duela, nola Nelson Mandela iritsi zen agintera, apartheidetik zetozen garai batean, errugbiak garrantzi handia zuen herrialde honetan, ordan horrek ere hori ere sartzen zen bertan. Niri horrelakoak ikaragarri gustatzen zaizkit, ze balio du historia ikasteko.
1: Baita ere, beste adi... modu batera.
0: Claro, nire adibidez, historia...
1: Nola esan duzu, izena?
0: Invictus.
1: Vale.
0: Apuntateko. Horra adibidez, niri historia bere horretan papera hartu eta memorizatza inoiz ez zait gustatu. Baina klaseak adibidez, gustatzen zitzaizkidan zezen, begira, hau zen gertatu zena. Noski, historia ere begi kritiko batetik begiratu behar da beti ere, zer esaten da historia irabazlek kontatzen noski dutela, ordan ba horrelako kontuak ba, kontuz begiratu behar dira, baina asko gustatzen zaizkit horrelako filmak, adibidez egin zutenean Movistarren egin zuten uste dut, Xabi Etxebarrietaren bizitza kontatzen zutena, aktorea protagonista zen Yao, zeakoa Pulseras Barmellaseko protagonista, horrelakoak ikustea gustatzen zait, baina badakit begi kritiko batetik ikusi behar ditu dela. Eta Euskal Herrian gertatzen baldin badira, oraindik begi kritikoago batekin begiratzen ditut. Estatu batutan gertatzen baldin badara, bagian ez hain beste ze, bueno.
1: Ez dugulako hain gertutik bizi.
0: Hori da. Baina horrelako filmak asko gustatzen zaizkit.
1: Bai. Adiz, Lasa eta Zabalako filma ikusi daukazu?
0: Ez, ekit presnagoen ikusteko.
1: Bale, bai, ulertzen dut, hori. Bai, nik gogoratzen naiz ikusi nuen, wow.
0: Iske...
1: baina oso, oso, oso gomendagarria. Eta gogoratzen naiz amari esan iola, nahi duzu ikusi, eta esan zidan, puf, ez dakit presnagoen hori ikusteko, ze, bueno, torturak eta dena, ba, lehenengo pertsonan bizituzu. Eta adibidez, horren ostean, masoka maten dut pixkat, horren ostean ikusi nuen...
0: Pixka bat behar
1: Ana Franken dokumentala egin zutelako... Ana Franken dokumentala egin zutelako dokumental fikzionatu bat Ana Franken

0: Adizikaseko nukeen, Hiroshima eta Nagasakiko bombardaketaren arira, ba, mila historia, uste dut, batxiergoa bukatu arte urtero eman dudan zerbait izan dela. Zerbait geratu izan, ez, pelikularekin zerbait gehiago geratu zait, bai, bueno.
1: Begira.
0: Nun baitetik ikasten da dena.
1: Ari naiz begiratzen filmak egian egitan gertatutakoak gehiago historikoak direnak, hor da de La Sociedad de la Nieve.
0: Wow, aurrekoan bigarren aldiz ikusi nuen.
1: Begira, nik ikusia nuen dokumentala lehenago.
0: Eh? Biben izena du.
1: Bai, begira, ba, hori agintzen betzen biben, ze?
0: Bai, hori, bai.
1: Hori ikusi genuen ekonomian, DBH lauen.
0: Zer da jakiteko janaria nola banatu?
1: Horrelako zerbait izan zela.
0: Bueno,
1: bueno.
0: ez berdina izan daiteke, bai, ekonomia bateko beste modu bat.
1: Bai. Vale.
0: Eta nahi dut elkarrezketatu irakasle hori, begira.
1: Makina bada,
0: Bai, hori, bai. Uniko, bai.
1: Jarri, eta gero filma ikusi nuen. Gero...
0: Ze gustatu gehiago?
1: Es que
0: ez egoro batzen, ez?
1: Dokumentala ikusi nuen DBH lauen.
0: Ja, vale.
1: El Lobo de Wall Street, Atrápame si puedes.
0: Horizo, gatikusia.
1: Biak dira, El Lobo de Wall Street eta Atrápame si puedes dira biak Leonardo DiCaprio da bietan protagonista. Atrápame si puedes da brutala. Da, bueno, pertsona tipo bat, claro, guzti hauek dira, egiazkoak eta asko gustatzen zaizkit direnean ikerketa eta kazetaritzarekin lotuak daudenak hor badaude ere ezagitzer del presidente cartas al presidente gustatzen zaizkit baina Atrápame si puedes da oso ona ze kontatzen du gazte baten historia nola lortu zuen gezurretan ibilita iristea izatea superdiruduna, egintzen abioi bateko pilotu,
0: wow,
1: na, Frank Abagnale Juniorren historia, eta da, ba, munduko historiako farsante handienetako bat, eta filmak dira brutalak. Niri ikaragarri gustatzen zaizkit.
0: Apuntatuko ditut hori.
1: Osa, ba, ez dakitea honekin, bueno, esan duzu, zergatik engantzatzen gaituzte hainbeste, badago erantzunik horretarako?
0: Gehiena esaten dutena izan da, bueno, gidoilariek askotan psikologoekin egiten dutelako lan, eta, bueno, jolasten dutelako emozioekin, azkenean, bueno, ikusten dutunean, pertsonaia batek gainera gehiago jakinda benetan gertatu dela, bueno, beldurra pasa duela, inseguridadeak dituela, morboa ere pizten duten gaiak izaten dira askotan, naiz historikoak izan, nahi krimenak izan, jakin mina pizten digute, eta azkenean gizakiak bere horretan morbosoa gara, jakin mina pizten den momentuan denak hor gaude, gainera guk kazetaria gara, zer esango dugu.
1: Claro.
0: Eta
1: gure senaren barruan dago.
0: Bai, eta ia, adiez, nik true crime da gehien ikusten dudana, ba, genero hori badela oso jakin minetik tiratako zerbait, gainera askotan egiten dutena da zuk hiltzailearekin konektatzea, orduan jolas mental horretan sartzen zarenean ere asko zerrexagoa da filma edo bueno, telesaia hasieratik bukerara ikustera, eta bai gehien bat hori esaten dutez, gure psikologiarekin jolasten dutelako, eta askotan lortzen dugulako bai gauza batekin edo bai bestearekin protagonistarekin konektatzea asko zerrexagoa da, gainera pelikula normaletan jada konektatzen badugu protagonistarekin, gainera zure gura konsienteki badaki, pelikula deutere sai hori benetan gertatutako dela, eta protagonista alkoholitzatekela izan zure ondoko bizilaguna, bara indi gehiago konektatzen duzu, ez? Horban ikustu tere horrekin jolasten dutela horrelako filmeta deutere saiak egitera korduan.
1: Ba, eske, ba, gelditu nahi zurreta lortzari nintzen begiratzen, abertzen ziren egiatan gertatutako filmak, eta jartzen
0: du... Azketango ira esperoztituzuna.
1: Jartzen du, espediente Warren, dela egiten gertatutako zerbait. Ez dut ikusia, ez dut inoiz pentsatu ikusteko, ez dut inoiz ikusiko, baina egiten gertatutako da?
0: Mira,
1: zebeldurra.
0: Nik hemen... bai, nik dauzkat ikusita dexente, Eta adibidez daukat ikusita bat, boa, eske sartzen bazaren Netflixen dokumentaletan aurkituko dituzu gauza bakoitza. Daukatu bat ikusita ez daukadana apuntatuta, bueno, Txernobilekoa erdia daukat ikusita.

0: Besterria, ez? Baina dago Netflixen, wow, dokumental bat, benetan gertatutako historio batena, dokumental bat da, dokumentala bere horretan, ez da fikzionatua. Eta da, zegoela gizon bat, igotzen zituenak plataforma batera bideo batzuk katuak hiltzen. Katuak eta animaliak hiltzen. Eta poliziak etzuen esku hartu nahi izan, hau ezakit gertatu zen Kanadan edo estatu batetan, Kanadan uste dut.
1: Horrelako goza erraroak beti estatu batetan gertatzen dira.
0: Bai, egia da. Ba, kasua resolbitu zutenak izan ziren ikusleak. Hala, poliziak etzuen ez ezter egin nahi, bideoietako ikusleak izan ziren, kasua bere horretan argitu zutenak eta gizon hori atxilotu zutenak eta bar.
1: Ai, ama.
0: Bai.
1: Gauza ez dago ongi.
0: Ez, baina benetan, gauza oso interesgarria daude, ematen du ikusten ditudan gauzak pixkate makabroak direla, badira, esango dugu.
1: Ematen du ez, badira.
0: Bale, badira, baina benetan, askotan, adiez, horrelako gauza bat, ba, inork, jende asko ez daki horrelako gauzak gertatu zela, baina gaurlako goza gertatzen dira, eta bueno, ba, dokumentalak balima daude, ba, bueno, ikusi eta ikasi. Wow.
1: Wow, ikusi eta ikasi. Vale, ba, hemen txatuko dugu gaurkoan.
0: Sekulako lista egin diegu entzulei, beraz,
1: ikusi no, film
0: denbora dukazu, negua luze izango da, ikusi filmak.
1: Osongi. Ba, bueno, ba, maitzeko ere jarriko dugu abestiren bat.
0: Vale.
1: Queenen playlista dut hemen, beraz jarriko dugu.
0: Hala ez.
1: Zein nahi duzu?
0: Ba,
1: esan duzu, Bohemian Rhapsody. Ez duzula nahi?
0: Ez.
1: Ba, Bohemian Rhapsody.
0: Noski.
1: Ba, honekin agurtuko gara, mila esker gurean izateagatik.
0: Ez, plazer
1: eta
0: bat.
1: Eta, urrengor arte?
0: Urrengor arte.

Eta gaurkoan ere iritsi gara zeurrabidearen beste aldera, baina gurresan aurretik agendaren errepaso txiki-txiki bat egingo dugu ze dakizuen moduan, ostiralero kontu dexente izaten ditugu aipagai agendan, asteburua gerturatzen ari dela ikusita, beraz gaurkoan bertsolaritza bakarrik aipatuko dugu. Asteko eta behin, bertsosaioa izango duzue Barainaren kulturretxean, Aira Aizpurua, Idoia Granizo, eta Sarai Robles arituko dira bertan bertxotan, zazpietatik aurrera. Horrez gain, urrengoa Senperen izango da, Sanoki Ostatuan, bertan bertxosaioa izango da hau ere zazpietan, eta bertan Xabat Ilarregi eta Maiane Txoperena arituko dira bertxotan. Horrez gain, Bilintz Sariko finalerdia izango da Donostian Aiete Elkartean, 8:30 hasita, eta finalerdi honetan parte hartuko dute Jon Altuna, Miren Artetxe, Beñat Gaztelumendi, Julen Olaizola, Ekain Tolare Txipi eta Andoitz Urdanpieta Gurrutxagak. Eta amaitzeko 9:00 Amets Arzaius eta Oiana Iguararenekin batera Aramako Harrikutz Elkartean bertso afaria izango duzue. Eta dakizuen moduan Euskal Herriko bertsolari txapelketa lehen fase horren amaierara iristen ari da. Asteburu honetan izango dira azken bi saioak eta horren ostean jarraituko du lehiak. Beraz, hau esan da, gu agurtuko gara eta biharrez barkatu aste artean itzuliko gara berriro ere zeurrabida gurutzatzeko prest, astelenean errepikapenak izango ditugu. Bitartean, asteburu ona izan eta aste artera arte.

San Juan Bagileko, denpola derreko, atortakari, kaixan gordetako, zapo eta zugek, zuten erretako. Gora San Juan!

Bizkaiko zukondo batian zautu zintxudan, gorputzez beteiko kaletan gatzen itzanean. Oroitzapenak besterik ez ditxun burua, da gaur utzaduk

0: AIRK irratia entzuten ari zara.
1: AIRK entzuten ari zara.
2: Stop.

0: AI Ereka zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AI Ereka hobetzen zaituen irrati digitala.

Badakitene fatu aurkitxoko dudala angoian, odeien artian. Ez dietera sotzen ditudanei gorroto, ez ditut defendatzen ditudanak maite. Kiltzartan krosaren herri aldea, bertako pobreak enerkideak. Ene heriotzaren abisuak ez diet euskenduko, ez zorionik emango. Ene heriotzaren abisuak ez diet euskenduko, ez zorionik emango. Arna sautxala ziren etortzer zeuden urteak, arna sautxala joandakoa.

Ez ninduen burruka honetara bultzatu ez legeak, ez egin bideak. Atsegin joera bakarti batek ekarri ninduen iskanbila honetara. Kiltartan kroz da hene herri aldea, bertako pobreak enerkideak. Hene heriotzaren abisuak ez diede euskenduko, ez zorionik emango. Hene heriotzaren abisuak ez diede euskenduko, ez zorionik emango. Arna sautxala ziren etortzar zeuden urteak, arna sautxala joandakoa.

0: vlasti na
1: Dira joak, bata moskortia, bastea kaldua. Tortua, ostia,

0: AIREKA. Bidaiarazten zaituen irrati digitala.
1: AIREKA, antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.

0: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK irratia entzuten ari zara.

0: AI Eleka diffuse pour vous en DAB+.
1: AI Eleka, saletuak irudikatutako irrati digitala.

entzun nuen. Bizitzak eraman zuela zaldi txuriaren gainean.

0: KIRK, la radio DAB+, par Anchieta Irratia et Radio Cultura.
1: KIRK entzuten ari zarete, Anchieta Irratia eta Radio Culturaren irratia.

je fais du ram, dam, je me connais. Oui, à sing, sing, je finirai.

0: I Ereka, DAB Plus frekuentzietan zuen dako.
1: AI Ereka maitatzen zaituen irratzi digitala.

bola eta beste iutxotoren makinetan edo izan. Gorkua arkaitzetan arkitu baino lehen leixean ikusi izan zen. Erreza eta erreza, erreza eta erreza.

0: AI ereka on egiten zaituen irratzi digitala.
1: AI ereka eta zergaitik ez?

0: AIRK irratia entzuten ari zara.
1: AIRK on egiten dizuen irrati digitala.

0: AI Ereka, la radio numérique par Anchieta Irratia et Radio Cultura.
1: AI Ereka, entzuten ari zarete, Anchieta Irratia eta Radio Culturaren Irratia.

0: AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.
1: AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK irratia entzuten ari zara.

0: AI Eleka on egiten zaituen irratzi digitala.
1: AI Eleka, la radio numérique qui vous fait voyager.
2: AI Eleka hobetzen zaituen irratzi digitala.
3: AIRK entzuten ari zara.

0: Leonard Peltier free.
1: From where I stand.

free.

0: Oscar. Me aburro.
1: Maritxunora soaz, eder garantori, iturrira Bartolo nahi badezu etorri, iturria zer dago,

mentale, deviner tes pensées. Et toi, déjà tu tangues.